0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. LO-leder Kine Asper Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker CeraVirix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt takket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natta. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går utover nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette vil si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo i Spania enn det som i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hod og kropp på plassen når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Så kaller Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Kvart over fem er klokka blitt I det Karpe ferdig med sin her. Lørdag 17. Oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske ujevne konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje så du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken.
2: They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det, og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

Der forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. Og fra Dylan går vi rett over til DDE.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
1: Altså, det er en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
1: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
0: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker er drept i et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt, opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden i natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstaten der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Selveste Beyoncé satt I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30 med sin hello. Og, ja, hello. Se Nils Ågen hos deg fra studio også. God morgen til deg.

Sean Mendes og Julia Michaels var dette, Like to be you. Og for det, TearDeck sammen med Fredrik Domås, Signal. I morgentimene I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Så får vi se om pressen får noen vettuge svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Girlin Red her i tidlig morgen med sin Too Much. Og på dagens dato 7. oktober i 1985 så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pophistorie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det jeg snakker om, den kjenner du veldig godt og kommer straks.

Melodies, sing Sophia. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober i 1985, ja, 41 år siden i dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Alexander. Dette sier litt om deg, sang han, og aha da med sin verdensslager Take On Me før det. Og nå er det enda en verdensartist, Jeff Lynne, som skal sammen med sitt Electric Light Orchestra få ta oss fram til nyheten klokken seks, og Nils Åge Nonstad, takk for dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisen for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å ha råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletappet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: lyden av 1991, det her, 10 Sharp og You i morgen i Østfold. Og hvilket land, Espen, tror du 10 Sharp er fra?
1: Ja, dagens letteste spørsmål, de er fra Irland.
0: Nei, vi...
1: nei, det var ikke det,
0: nei. Nei, de er fra Amsterdam.
1: Nei, sier du det?
0: Nederland. Ja. Jeg tror jeg alltid har tenkt at de var amerikanske eller noe sånt. No, det er de ikke. Espen og Beate står opp med deg i dag. Gå, stikk hodet ut av vinduet og se på stjernehimmelen og den stadig minkende månen. Nå er det bare en sånn fin liten strek igjennom.
1: Og i dag, Beate, har jeg klart å gløtte opp på månen jeg også.
0: Veldig bra!
1: Da jeg stod opp i dag, så tenkte jeg, nå må jeg huske på det Beate sa i går, nemlig at den månen ligger og smiler på himmelen. Ja. Og tror du ikke han sto der og smilte til meg?
0: Ja, veldig, ja. Veldig tynn smil, veldig smale lepper, men den er der.
1: Ja, den er et tegn på hvordan dagen i dag blir. Det blir en kjempedag, og sånn ser det ut i trafikken allerede nå også. Det er ingen som har stått opp, det er ikke en eneste kø, ingen ferger som står stille, alt er i rute, og toga dem går, og det er jo streik, men sjekk appen til Vy, der står alle toga som går.
0: Og god morgen til Anne som følger med på lokale nyheter, og da skal vi til Kjerringåsen.
2: Det skal vi, det er Alpinsenteret i Sarpsborg. De godtar ikke boten på 800 000 kroner som de ble ilagt etter en arbeidsulykke. Alpinsenteret nekter straffskyld for at 18 år gamle Roald Falk Eriksen fra Fredrikstad mistet livet på jobb da skiheisen han arbeidet på plutselig begynte å bevege seg. Alpinsenterets advokat Gaute Nilsen han bekrefter da overfor Fredrikstad Blad at boten ikke vedtas, og dermed kommer saken opp for retten.

0: Og i det jeg sa at alt var i rute, så poppet det inn en melding her. Region Express 20 mellom Halden og Oslo S. 7 minutter forsinket ved Råde.
1: Vi gjør alt så godt vi kan, vet du. Vi gjør alt feil.
0: Ja, da.

0: er litt sånn irriterende med den låten her, for den setter seg på hjernen, og hvis man da gjør noe gæren, så er det den som surrer og går. Vi gjør alle så godt vi kan. Vi gjør alt feil fra nummer 4.
1: Ja, det er visdomsord å ta med seg inn i dagen, synes jeg.
0: Ja, er det det? Det har skjedd noe feil i livet til Mysil også, kan han melde om i NRK radioappen.
1: Ja, stakkars. Han skriver at når jeg i butikken eller på en automat, så skatepilsen utsolgt. Hvorfor er det umulig å få tak i det, selv om det i Østfold eller Follå, så skriver han for nybegynnere. Skatepils, det brusen Urge.
0: Ja, og da jeg måtte sjekke, og det er på ekte leveringsutfordringer med den halvliteren med Urge. Sol.no bekrefter brusetrøbbel. Betyr at enkelte butikker vil ha begrenset volum i en periode. Vet ikke helt hvorfor.
1: Nei.
0: Men, ja. Nå er det viktig melding ut her. For hvis du er inne i NRK radioappen, der du hører morgenen i Østfold direkte, så må du nå trykke på send inn-knappen, for det har kommet en ny funksjon, og vi er så spente.
1: Ja, du kan nemlig, det er jo som den gode gamle telefonsvareren, du kan lese inn en melding, og så kan du få høre din egen stemme på radio.
0: Det er kjempegøy!
1: Ja, og jeg har jo gjort en test på morgenskvisten i dag, for å se hvordan det fungerer, og slik hørtes det ut.
2: Hei, Espen fra Våler her. Akkurat nå ser jeg på noe av det vakreste jeg vet, nemlig en EDB-maskin fra 2026.
1: Hva ser du foran deg akkurat nå? Fortell oss det. Si hvem du er, hvor du er og hva du ser.
0: Og det er veldig, står vel sånn send inn lyd eller sånn, ja, litt emblem. Du finner det.
1: Dette klarer du. Ja. Du er oppe og nikker nå også.
3: Best i Norge.
0: Og snart skal vi snakke med noen ekte friskuser, gjengen i fuglekvitter og morgensvette idrettslag trener hver morgen klokka 5. Tror vi, i hvert fall har de trent i dag, ja?

0: Aha og Touchy. Og Mysil har klart det. Han har sendt en lydmelding inn I NRK radioappen.
1: Hallo, Kær. Jeg må jo prøve den knappen jeg opp. Det jo tross alt 2 grader ute, og det begynner å bli ille kort her, da. Det veldig prek, altså.
2: Verre enn det ikke. Gå inn I appen NRK Radio. Send inn din lydmelding til oss her I studio.
0: Men nå skal vi til en gjeng med helt imponerende friskuser. Vi snakker idrettslaget, fuglekvitter og morrasvette.
2: Ja, de trener hver eneste dag. Og vi snakket med dem for en måned siden. Da var de over 60 medlemmer som da skal løpe jorda rundt innen utgangen av november.
0: Ja, god morgen, Christer Kristoffersen. Dere direkte inne fra Solbergfosslinja I Indre Østfold?
3: God morgen!
4: God morgen!
0: Oi, oi, oi! Altså, hvor langt har dere løpt den morgenen her?
3: I dag så har vi klokka 12 kilometer hver, og vi 9 stykker som med I dag.
2: Altså, I alle dager.
0: Jeg gir dere en applaus. Det altså en innsats av en annen verden.
3: Ja, takk for det, takk for det.
4: Takk, takk. Takk.
3: Men, det jo også 2 grader og stjerneklart, og nesten ingen lysforurensning, så vi har jo løpt, vi har hatt fantastiske forhold på morgenen I dag.
2: Oi, det høres helt utrolig ut, og dere like blie, jeg synes det så god stemning der etter at dere har løpt 12 kilometer, jeg har vært lynende forbannet og ganske sletende.
3: Nei, du blir aldri blir enn det du når du ferdig med å løpe på Solbergfosslinja I Askim. Så det ikke så rart altså.
0: Men holder dere fortsatt ut? Dere ute og trener hver eneste morgen klokka 5?
3: Ja, vi det, og vi holder I aller høyeste grad ut. Og jeg hørte dere sa for en måned siden, så var vi 60 medlemmer og mål om å løpe rundt jorda, og det har vi jo allerede knust, så vi I stående stund så vi 141 medlemmer, og vi har logget ca. 55 000 kilometer hittil
2: I
3: år.
2: I alle dager. Har dere da satt dere et nytt mål, eller gjennom at dere allerede har klart jorda rundt?
3: Vi bruker de kilometerne vi nå får til å lage et mer realistisk mål til neste år, så får vi se. Men vi har allerede også delt ut 10 000 kroner av sponsorpengene våre til Vibeke Skofterhus minnefond. Det gjorde vi under slitesprinten tidligere I september. Så dette går veien altså.
0: Det helt utrolig, for det jo nettopp det som greia, at man melder seg inn I idrettslaget, logger kilometerne man løper, og så har dere ordnet med lokale sponsorer som på en måte gir kroner per kilometer.
3: Ja, det helt riktig forstått.
2: Hvis man har lyst til å være med og bidra på dette her, må man møte opp klokka 5 hver eneste dag og løpe hos det, eller kan man sove litt lenger og kanskje løpe et annet sted?
3: Nei, det absolutt ingen krav om å møte klokka 5. I dag så vi 9, og vi mellom 5 og 10 om morgenene på morgenøktene, men så det jo også et sosialt fellesskap, da, så det mulig å løpe sammen på kvelden eller løpe alene for å logge. Helt alt ettersom hva du selv ønsker.
0: Men det sånn, når dere møtes på morgenen der, sånn som I dag, altså var dere kledd på dere, når det 2 grader bare?
3: Det jo...
4: noen som fryser mer enn andre.
3: Noen som fryser mer enn andre, men det mye tight, så det mye rumpe I monitor, da, sånn, det jo trangt på Solbergfosslinja her, så det... Men husk på, vi løper jo, det mørkt, og det ingen andre som ser oss, det ingen andre som våkne, så det litt sånn... Det vi har, det har vi på oss.
0: Christer Kristoffersen og dere 8 andre som har løpt 12 kilometer denne morgenen. Tusen takk for at dere var med I morgenen. Lykke til videre. Jeg bare, hva heter det? Bøyer meg I støv og tar av meg hatten.
3: Takk for det, og så får dere begynne å logge kilometerne til kaffemaskinen.
0: Greit.

0: Radio Østfold 624. Everything comes to an end.
1: Paul har skildret arbeidsdagen sin. Han ser en mus, tastatur, tre skjermer, sikkert 50 post-it-lapper med diverse skisser og notater. Men det som mest oppsiktsvekkende med meldingen fra Paul, det at han skriver «Det var for øvrig is på bilruta på morgenskvisten I dag».
0: Oi, oi, oi. Og så det sånn, Paul, at nå har du vært «Tusen takk for at du har sendt inn en melding I NRK Radio-appen», men under det feltet der hvor du skrev inn meldingen, der står det «Send inn lydmelding». Så neste gang du må skrape is på bilruta, da kan du trykke på Send inn lydmelding, og så kan du fortelle oss det, så får vi høre din fine stemme.
1: Ja, så kan du skryte til vennene dine, og så si, nei, jeg jobber litt sånn I NRK da, for tiden da. Rapporterer litt fra her og sånn. Så det fint å skryte om, ja.
0: Men apropos, det er frøsent på morgenen. Det var I dag synes jeg det var betraktelig kaldere. Jeg har debutert med både handsker, lue og skjerf når jeg skulle sykle I dag. Det vel nesten Har du sett 0 grader noe sted hvis det var is på ruta hos Paul?
1: Ja, jeg ser temperaturen nå rundt omkring. Det ligger på mellom 1 og 6 grader. Men for alt jeg vet, så det et sånt lite kullehøl. Ja, la oss tippe I Rakkestad, hvor det kanskje blått.
0: Ja, men vi skal opp I en sånn 12-13 grader. Det blir litt sol, litt sky, men så kommer det. Men I kveld så begynner det å regne, og I morgen skal det bøtte ned. I morgen blir det en deilig dag. Det sånn 5-6 grader og pøsregn.
1: Åh, nydelig. Det innedag. Det bare rett foran PC-en og gaming, det.

0: deg ut I morgen I Østfold, leika like ved, og stadig flere finner den send inn lydmelding-knappen I NRK radioappen. Det I hvert fall Renny gjort.
1: God morgen. Det Renny som melder om vær- og føreforhold. Kjørt fra Lillestrøm til Skjæralden, og da var vi nede I minus 0,5 langs Hobelvassdraget. Så det det begynner å bli høst og vinter.
2: Ja, og så har Trond også sendt en bildemelding her. 0 grader I Mysen akkurat nå.
0: Men jeg bare nevner det. Send inn lydmelding I NRK radioappen. Det så veldig gøy å få lyd!
3: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Digstad, hva det vi vet om tilstanden hennes nå?
4: Helsetilstanden hennes har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget I koma, men nå hun altså våken og snakker. 6 dager etter at henrettelsesforsøket skjedde. Hun har fortsatt intensiv medisinsk behandling og skal ha fått alvorlig skade på armene. Det fortsatt mange spørsmål rundt både helsetilstanden og akkurat hva som har skjedd her. Guvernøren I Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året, fordi det skal gjøres en uavhengig undersøkelse.
3: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Minst 2 mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Også andre ukrainske byer ble angrepet. I Dnipro, sørøst I landet, så ble et industrianlegg skadet I et luftangrep, opplyser guvernøren der. I Sumy, nordøst I Ukraina, så ble en person drept og flere såret I et droneangrep sent I går kveld. Regjeringen her hjemme vil beskytte babyer mot RS-virus, men om det betyr vaksine til mor eller antistoffer til barnet ennå ikke klart. Det var mandag regjeringen gjorde det klart at beskyttelse mot dette forkjølelsesviruset skal inn I vaksinasjonsprogrammet.
5: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
6: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
5: Danskene valgte I år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR.
3: Så reporter Marianne Ytreide. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kr/timen. Ifølge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Østfold. Kjerringåsen Alpinsenter I Sarpsborg godtar ikke boten på 800 000 kroner som de ilagt etter en arbeidsulykke. Alpinsenteret nekter straffskyld for at 18 år gamle Roald Falk Eriksen fra Fredrikstad mistet livet på jobb da skieisen han arbeidet på plutselig begynte å bevege seg. Alpinsenterets advokat Gaute Nilsen bekrefter overfor Fredrikstad Blad at boten ikke vedtas, og dermed kommer saken opp for retten. I en fersk forbrukerundersøkelse fra Virke kommer det fram at 50% av de mellom 18 og 39 år bruker KI når de skal handle. Forbrukerne bruker teknologien til å få produktforslag, sammenligne priser eller finne rimeligere alternativer før de bestemmer seg. Stefano Nichele professor på Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen I Østfold, og mener vi fortsatt må huske på å være kritiske til deler av KI.
8: Det er positive og negative aspekter av alt dette, men jeg bare mener at litt objektivt, dette kommer til å skje mer og mer med handling, med bestilling av tjenester, bestilling av legetime og så videre. Det er jo viktig med mer og mer informasjon og kritisk refleksjon for befolkningen, at den får tilgang til en forståelse av hva dette teknologien innebærer, og hva er de etiske problemene bak det.
7: Det sa Stefano Nichele, som er professor ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Problemene med kunstgrasset på stadion i Fredrikstad kan i ytterste konsekvens føre til at FFK mister lisensen, skriver Fredrikstad Blad. Kunstgrasset strøk på FIFAs test for andre gang, og dersom underlaget ikke bestås på det tredje forsøket, ja, da blir FFK satt under en streng handlingsplan fra fotballforbundet. Mest sannsynlig betyr det at banen må byttes ut enten før eller neste sesong eller neste sommer, opplyser anleggssjef i NFF Øyvind Moltebakk til Fredrikstad Blad. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
9: Dette Morgen med Espen og Beate på NRK P1.
10: Har du noen gang brukt KI når du har nettshoppet?
2: Om jeg bruker KI hele tiden, jeg beklager, men...
10: Men til å handle på nett?
2: Ja, jeg sjekker ut nettsider med KI. Er dette her legitimt?
10: Åja, ok.

0: Every Time We Touch fra Maggie Rayleigh i morgen NRK P1 Østfold, hvor vi så veldig fornøyde. Det har kommet en ny funksjon i NRK radioappen. Under der hvor du kan sende inn melding, kan du nå sende inn lyd.
1: Ja, den meldingen.
2: Jeg liker det. Jeg må jo prøve den knappen jeg også. Det jo tross alt 2 grader ute, og det begynner å bli illekort her da. Det veldig brek, altså.
3: God morgen. Det Renny som melder om vær- og føreforhold. Kjørt fra Lillestrøm til Skjæralden. Og da var vi nede i minus 0,5 langs Hobelvassdraget. Så det det begynner å bli høst og vinter.
1: Og den meldingen, den kan være maks 1 minutt. Fortell oss hva du ser foran deg. Ta gjerne med en vei- og værrapport i samme slengen, så kanskje kommer du på radioen i dag.
0: Jeg synes det er som julaften. Det er helt sånn barnslig stas. Jeg får lyst til å sende inn masse lyd selv, men jeg står her og snakker uansett. Det er bare så gøy at det går an. Og så er det så veldig hyggelig å få høre stemmen din. Så bare send en melding inn. Hva heter du? Hva ser du for deg? Eller eventuelt hvis du har en temperaturmåler, er det liksom under null noen steder?
1: Ja, eller står du i den pitte lille køen som har begynt å bygge seg opp etter Taralderud inn til Oslo? Vel å merke hvis du passasjer, for det jo ikke lov å fikle med mobilen når du kjører. Fortell oss litt om hvordan det står til der. E18 Mosseveien begynner å tette seg til litt ved Fiskevollbukta, eller så flyter ting ganske greit ut i trafikken akkurat nå.
0: Tone melder, hun har skrevet inn en melding i NRK Radio-appen. Hun holder på med pakking av puter til verandaen, og så er hun ferdig med å lage ting av 10 kilo pærer.
1: Oi!
0: Puh! Det tok tid.
1: Ja, strikket en genser av 10 kilo pærer.

0: podcast fra NRK.
1: I dag er det 3 år siden krigen mellom Hamas og Israel ble utløst. Kvinner som skulle bli henrettet av USA har nå våknet etter at de 2 giftinjeksjonene hun fikk ikke fungerte.
2: Og senere i dag så får vi vite mer om neste års statsbudsjett. Hør mer om dette og mer i dagens Kjapt oppdatert.

0: Deilig låta her fra The Communards og Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. Og nå håper jeg kollega Espen Torgersen klar, for han skal snart få en quiz, og en som garantert våken og klar, det finansminister Jens Stoltenberg. Stor dag for han i dag. Klokka 10 legges jo da forslaget regjeringen har til neste års statsbudsjett fram.
1: Ja, det var godt å røpe hvem som var finansminister, så jeg slapp å få det spørsmålet under quizen.
0: Ja, men nå blir det statsbudsjett-quiz. Er du klar?
1: Overhovedet ikke.
0: Hvem skal få skattelettelser?
1: Rike.
0: Nei, alle.
1: Alle?
0: I hvert fall ifølge VG akkurat nå, det foreslås 6,4 milliarder i skattelettelser. Norgespris på strøm, opp eller ned?
1: Nei, den går opp, den har jeg følt med på, den går opp med 4 øre.
0: Ja, jeg tror det er en økning på 12,5% eller noe sånt er foreslått.
1: Det betyr for en husstand som bruker ca. 15 000 kWh i året, en ekstra regning på 1500 kroner i året.
0: Ja, det tror jeg faktisk er irriterende riktig. Du får 2 poeng.
1: Ja, tusen takk.
0: Skal det bli dyrere eller billigere å kjøpe elbil?
1: Nei, det skal nok bli dyrere. Nå har vi jo koset oss så lenge med lave priser.
0: Det er helt riktig det også. Jeg har vært ymta frem på da, med redusert momsfritak. Det gjør det dyrere å kjøpe elbil.
1: Igjen.
0: Ja. Får etterretningstjenesten mer eller mindre penger?
1: Ja, den har jeg faktisk lest tidligere i uka. Det var en lekkasje. De skal få mye, mye mer. Er det 600 millioner ekstra?
0: Ja, nesten. Ja. Det er i hvert fall det som har blitt liksom lekka da, er 400 millioner kroner ekstra til økt overvåking av Russland.
1: Ja, det var ikke så galt.
0: Tror du det blir bedre? Eller, det er det siste spørsmålet. Ja. Tror du det blir bedre eller verre nettdekning i jernbanetunneller?
1: Veldig gøy, for det kom en lekkasje i går om at nå kommer det alle togpendlere har ventet på. Teleselskapene har gått sammen med Bane Nord for å utbedre og gjøre nettdekningen mye bedre.
0: Dette her
1: var en quiz jeg likte.
0: Ja, det er lovt 135 millioner kroner som fra regjeringens side også, i det forslaget da, for å bedre dekningen i jernbanetunneller. Nei, men da trenger du egentlig ikke følge med klokka 10 i dag, for Espen har gitt deg hele fasiten nå.
1: Ja, og hvis det er noen spørsmål om statsbudsjettet, så setter vi pris på om dere bruker den nye funksjonen vår i appen NRK Radio. Still ditt spørsmål, og en av oss skal svare så godt vi kan.
0: Det blir Espen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser i neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva er det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal i alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Den skal elbilfordelene fjernes i 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så er lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå, for minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen, der flere titusener er drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat i dag tror jeg det er viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det er utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Christa Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale, 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Østfold. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gir 2,3 millioner kroner for å sikre at en bolig i Indre Østfold ikke havner i en elv, skriver Smålenes Avis. Det er grunnmuren på et bolighus i Mysen som står drøyt meteren unna en 8 meter dyp skrent ved Spinnerifossen etter at det i våres ble gravd ut av vann. Multiconsult, som har undersøkt området, anbefaler at beboerne flytter ut fordi det ikke kan utelukkes nye ras, men beboerne har så langt valgt å bli boende, skriver Smålenes Avis. Kjæringåsen Alpinsenter i Sarpsborg godtar ikke boten på 800 000 kroner de er ilagt etter en arbeidsulykke. Det opplyser deres advokat Gaute Nilsen overfor Fredrikstad Blad. Alpinsenteret nekter straffskyld for at 18 år gamle Roald Falk Eriksen fra Fredrikstad mistet livet på jobb da skieisen han arbeidet på plutselig begynte å bevege seg. Som følge at bot ikke vedtas, blir saken nå reist for retten. Snart vil vi kunne bruke Vipps til å handle med KI på nett, det opplyser selskapet selv til NRK. Fra før bruker 50% av dem mellom 18 og 39 år KI til produktforslag og sammenligning av priser når de skal handle, viser en forbrukerundersøkelse fra Virke. Likevel er flere av de vi møtte på gata i Fredrikstad skeptiske.
4: Jeg synes det er litt skummelt med AI, og jeg vil ikke at det skal komme inn i alle delene av livet vårt.
5: Det er så lett å gå og søke, og så får du får resultater, men du vet egentlig ikke helt det du får, og hvor produkten kommer fra.
6: Jeg ville ikke hatt min informasjon, eller at de skulle ført meg over mellom banktransaksjoner.
7: Stol på det? Nei. Jeg er jo litt skeptisk, da. Det er jo personvern.
3: Og mer om KI og handel på nett, det kan du lese på våre nettsider nrk.no/Østfold. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK
8: P1. God morgen, Østfold. Snart møter du statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og jeg tror, og jeg vet nærmest, at vi nede på den blå minusgradene i Østfold i dag.

0: Justin Timberlake. Mirrors fikk du i morgen i Østfold 7:09. Det er Espen og Beate som våkner med deg, og våken er også statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. God morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Vi har fått meldinger om en ganske frøsen morgen i Østfold. PK sendte -1 i Skiptvet, blant annet.
1: Det tror jeg helt riktig, for det offisielle målstasjonen i Rakkestad er -0,7, så det jo nesten -1, og det jo sånn typisk sånne klare, stille morgener som nå, så det en del lokale forskjeller, så jeg tipper at noen sikkert har kaldere enn -1 også i Indre Østfold, men i hvert fall offisielt så det nede i -1 da, og selv i Sarpsborg sentrum så det bare +3, så det kjølig over hele fylket, og man helt ut mot Strømtangen for å få 9 grader, så ellers det kaldt over hele Østfold denne morgenen.
2: Det på dager som det her, du veldig glad for at du ble sånn klimaflyktning og flyttet litt lenger nordover?
1: Ja, det har han tenkt det samme her, så det hjalp ikke så veldig. Men,
2: gjorde ikke det?
0: Nei. Nei, men Paul sendte også melding. Han hadde faktisk skrapet is på bilruta på morgenen.
1: Ja, og det kan, man kan måtte gjøre det selv om temperaturen ligger kanskje på +1 eller +2, sånn i 2 meters høyde, så kan det likevel bilen være dekket av is. Ofte er det kaldere på som overflaten av bilen enn det kanskje lufttemperaturen her på grunn av utstråling, så det kan man sikkert måtte gjøre flere steder i Østfold, også sør i Østfold i dag, men nå jo solen snart på vei opp, så da vil jo det fort ordne seg. Det kommer ikke like høyt som i går, men i hvert fall sånn 12, 13, 14, så makstemperatur midt på dagen, tidlig på eppendagen, og så vil det jo bli mer skyer etter hvert, så mest sol nå på starten av dagen, og så blir det ja, gradvis mer skyer fra omkring midt på dagen og utover, ser man at det sånn trekker opp sånne skyer sørfra, og løpet av sen kveld så kommer det opp regn mot Østfold, men det nok et stykke på kvelden før det begynner å regne litt da, men en rolig dag, lite vind i dag i Østfold.
0: Og den skal vi kanskje nyte, gå oss en liten tur i skogen i dag, for det tror jeg ikke kanskje blir like deilig i morgen.
1: Nei, i morgen det en skikkelig høstlig dag, altså det et lavtrykk som drar opp på svensk side av grensen, og vi ligger på den kjølige siden av det lavtrykket, så det vind fra nordøst og nord i morgen, og den ganske frisk, og den kald, og så regner, mest regner egentlig i natt og morgentimene, og så dabler litt av på dagen, men i hvert fall litt regner luften også da i morgen på dagen, og en sur vind og temperaturer som daler ned mot 6 grader faktisk midt på dagen, så det vil oppleves veldig høstlig i Østfold i morgen, men så blir det litt bedre ut etter dagen i morgen, men det blir en veldig kjølig dag, det må man forberede seg på, den skikkelige første sånn høstdagen i Østfold i morgen.
0: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.
1: Bare hyggelig.
0: Nyt sola i dag da.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Mette som water i morgen I Østfold 7:15. Og Greta har jo stillet et viktig spørsmål, vil jeg si, I NRK Radio-appen.
1: Har dere tenkt på å skifte til vinterdekk på bilen enda? Det spørsmålet hun stiller. Nei, forhåpentligvis kan vi kjøre litt til, men hun skriver, vinteren den kommer om vi vil eller ikke. Og så har hun merket seg det som ble sagt I værmeldingen, om at det skal bøtte ned I morgen, og da skriver hun at på sånne forhold så det best med gode sommerdekk, kjør pent. Jeg har et sånn oppfølgingsspørsmål til deg, Grete. Hvis du har dårlig sommerdekk, det da bedre med gode vinterdekk, eller dårlig sommerdekk bedre enn gode vinterdekk på sånn skikkelig vått føre?
0: Betimelig spørsmål. Og så Lars Bussjåfør, han en liten luring, og det her også et tips som kan være verdt å ta med seg når vi går inn I den kalde tida, for han har ikke skrapet ruta. Han startet bilen før avreise, så det var isfritt på ruta når han skulle dra, men det var cirka -2 på Mysen I dag. Ha en fin dag, og så kjør pent, sier Lars.
1: Lars, 5 minutter på tomgang. Har ikke du bastovarmer, ja?

0: You are a little kinder i morgenen i Østfold. Og Nina, du begynte plutselig å snakke om skiftet til vinterdekk, for nå, den morgenen her har det jo vært minusgrader i Østfold, men i morgen skal det pøsregne.
1: Ja, og Nina, hun forteller at hun skal faktisk skifte til vinterdekk på bilen sin i dag. Grunnen til det at de skal på verste i utgangspunktet, og da tar hun dekkskiftet i samme slengen.
0: Ja, lurt det, Nina. Men nå at en lokal fotballklubb i trøbbel...
1: Jeg tenkte det, du kjøpte noe nytt, og så bare virker ikke.
0: Ja, det tråkig.
1: Ja, kunstgresset på Fredrikstad stadion har strøket på FIFA-testen for andre gang, og nå slår jo da Norges fotballforbund fast at neste stryk vil få alvorlige konsekvenser for Fredrikstad fotballklubb. I verste fall står elite-lisensen i fare, skriver Fredrikstad Blad.
0: Så da kan de ikke være med i elitserien, for banen så dårlig?
1: Ja, men det i verste fall, det veldig mye som skal skje for at det går så gærent. Ifølge Fredrikstad Blad så må hele underlaget nå byttes ut dersom det stryker på en tredje test. Og det jo sånn at både spillere og ledere i klubben har i lang tid klaget på kunstgresset. Det føles knallhardt å spille på, og avisa skriver nå at det var ballspretten som svikta på den siste testen av kunstgresset. Ja, de kaster en ball ned, så bare dump. Så du bare blir liggende når han treffer underlaget. Og vi leser også i avisa at kommunen har ikke mottatt den endelige rapporten, men vurderer jo nå sammen med leverandøren hvilke tiltak som må til for å få banen FIFA godkjent. Og det jo ganske nytt underlag. 2024 ble det lagt, så vi får håpe da at de får fiksa det greiene her.
0: Ja.

was just like a song when we were young. Adele, When We Were Young. Heng med oss, nå det jo snart 10 minutter med Dagsnytt. Men etter det kan du få muligheten til å bli millionær.

0: fra Achtung Baby, Shiva, YouTube og One.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder I skattelette, det lover regjeringen I neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner I skattelettelser på inntektsskatt I neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor dette dere prioriterer?
2: Fordi dette bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette en reduksjon I inntektsskatten for alle. Det også reduksjoner I skatten på pensjon, og det et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
1: Skattelettelser til alle, sier du, men I kroner så skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
2: Vi jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget at det den største reduksjonen I skatt på inntekt på 20 år. Det et skritt I retning av en skattereform, og det en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
1: Men denne skattereformen som du da antyder at dette hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner, Får vi egentlig noe bedre råd?
2: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomi neste år, at det vil bli det 4. Året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd I 3 år. Det jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut I verden, vi ser at rentene går opp ut I verden, men de beste anslagene at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da også lavere skatt et bidrag til det.
1: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, I politisk kvarter. NRK P2, 7:45. I dag så legges altså budsjettet fram. Det mange av forslagene som allerede kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn I barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
3: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
4: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
3: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
5: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
3: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Og så får de faglige velge godt på det.
6: Altså det en stor forskjell.
3: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
6: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
3: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
6: Så det har veldig umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
3: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
6: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
3: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
7: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
1: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I dag så er det 3 år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå er det stille på det som en gang var festivalområdet.
8: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
9: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse.

0: forhindre dette angrepet?
1: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. Tre år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar, de har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, tre år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
0: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken tre i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
0: Lionel Messi var mange beskrevet som verdens beste fotballspill gjennom tidene, spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Raustad fra VG Plus Sport, som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
4: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså, han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
0: Ulf Tannes Fjell er ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: God morgen og gratulerer. Du rakk det.
6: Dagens viktigste kvarter. Tenk deg det. Om bare noen få minutter skal du vite hvordan du kan vinne dagens skrapelodd.
5: Og potensielt bli millionær før klokka åtte. Og et lite hint, det kan lønne seg å finne den samme funksjonen som Håkon Magne har gjort.
7: God morgen, Østfold. Her sitter Håkon Magne fra Halden med NRK-koppen i handen og varmer hjerterota. Jeg er klar for en ny dag sammen med dere, og ute er det tre stive grader. Ha en fortreffelig dag.

0: Lenny Kravitz i morgen i Østfold 7.44 It ain't over till it's over. Og det kan jeg skrive under på, Lenny, for jakten har jo bare knapt begynt.
1: Dette dagens viktigste kvarter. Du kan vinne et skrapelodd med potensielt 1 million kroner i toppremie.
0: Og i dag oppgaven egentlig ganske enkel, men muligens en bittelite grann teknisk komplisert. For i dag jakter vi deg som...
1: Kan gå inn i appen NRK Radio og si god morgen på et annet språk. Det betyr at du må bruke den nye funksjonen som heter taleopptak, det den heter?
0: Spill inn lyd heter det vel. For vi jakter på deg som kan si god morgen på et annet språk. Men det holder ikke bare at du skriver ja, det kan jeg. Vi må ha beviset. Så du må inn i NRK Radio-appen. Under der hvor du vanligvis skriver inn en melding, står det spill inn lydopptak. Der spiller du inn god morgen på det språket du kan si god morgen på som ikke norsk da, og det kan sikre deg 1 million kroner før klokka 8.
1: Og det veldig morsomt, hvis du kan et språk som vi ikke kan, så kan du si egentlig hva du vil uten at vi får dobbeltsjekka da.

0: Heidrun Anna Bjørnsdottir, All I Want. Og i dag er vi midt i jakten. Det skjer hver eneste dag i morgen i Østfold. Du kan få et skrapelodd og vinne potensielt 1 million kroner før klokka blir 8. Og nå er det gøy, for nå østfoldingene, de er teknisk oppegående. Ja. Vi jakter deg som kan si god morgen på et annet språk enn norsk.
1: Ja, og måten du må gjøre det på, det er å gå inn i NRK radioappen og bruke den nye funksjonen vår, nemlig sende inn en talemelding. Du må si god morgen fysisk på et annet språk og sende inn til oss.
0: Ja, vi må jo ha beviset. Ja, vi må jo ha beviset på at du kan si god morgen på et annet språk. Jeg lærte det på den litt flaue måten, var i Hellas i høstferien, og kom inn sent på kvelden inn i supermerkadoet og sa Calimera, og da begynte hun jo bare å le, for det betyr spesifikt god morgen. Midt på, eller sånn sent på kvelden skal man si Calispera. Ja. Så det kan jeg, men jeg kan jo ikke vinne skrapeloddet.
1: Men nå har dere lært at dere kan bare si Calimera, så er dere...
0: Hvis du vil jukse, så kan du jukse. Du har 3,5 minutter på deg til å si god morgen på et annet språk.

0: Vær hos meg, synger Anne-Grete Preus. Og i dag har vi jo jakta. Du som kan si god morgen på et annet språk og bevise det ved å sende en lydmelding inn i NRK radioappen. Ny funksjon.
1: Ja, vi må si at det er et språkmektig fylke vi bor i. Hør bare på Mette her.
2: Good morning.
0: Eller hva med Heidi?
3: Buenos dias.
1: Lars Ludvig.
4: Labas ritas. Oi. Til morgenen.
0: Hvilket språk var det?
1: Jeg vet ikke.
0: Og Jane Ann vet heller ikke hva hun sier.
2: Dobro jutro.
1: Ja, hva med Ottar da?
2: Hilsen, Jane Ann.
5: Good morning, Radio Østfold.
0: Og Jens Reidar.
6: Good morning, i morgen. Nei, så lenge. Dette var litt rart.
1: Dette var litt rart. Jeg vet ikke hva vi skal si til Hedda. Skal vi si god morgen, Hedda? Hva svarer du da?
7: Kalimera!
1: Kalimera!
0: Yes! Juksa du fordi jeg sa det, eller kunne du det fra før?
7: Jeg kunne det fra før.
0: Ja. Har du, fordi du har vært i Hellas, eller?
7: Ja.
0: Og Hedda, du har jo en... Hva er din motivasjon for å håve inn 1 million kroner på skrapeloddet du nå vinner?
7: Fordi jeg ønsker meg en hund.
1: Koster en hund 1 million kroner?
7: Nei, men hun trenger jo ting.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, og jeg tror det koster vel litt å kjøpe en hund også?
7: Ja.
0: Men er det sånn, hva sier mamma og pappa? Er de for eller imot å få hund?
7: De er egentlig for.
1: Ja, så da er det bare viktig at jeg skraper loddet. Vi må sende det til mammaen din, for du har jo ikke lov til å skrape lodd, så det er mamma som må skrape for deg, Hedda. Men du skal på skolen din da?
7: Ja.
1: Ja, og sånn er det å stå opp så tidlig etter høstferien?
7: Kjedelig.
1: Ja, det er sånn det er. Hedda, lykke til med hundekjøp. Vi håper at loddet til mammaen din går inn. Ha en nylig dag på skolen da.
7: Tusen takk.
0: Kalimera! Girl, come over here.

0: Take That og Everything Changes. Og for et språkmektig fylke vi har, jakta jo på deg som kan si god morgen på et annet språk.
1: Ja, og det er mange i Østfold som kan akkurat det der altså. Bare hør på Anne Roy her da.
2: Buenos dias.
0: Karen Elisabeth.
3: What a beautiful good morning.
1: Eller Mari.
4: Og jeg kan si god morgen på kroatisk. Dobro jutro.
1: I dag har vi lært så mange måter å si god morgen på. Fortsett å leke dere med appen NRK Radio, for der har vi fått en helt ny funksjon hvor du kan lese inn din melding. Det er som den gode gamle telefonsvareren vi hadde før i tida. Der kan du si hva du vil. Og hvis du går gjennom sensuren, ja, da kan det plutselig hende at du er på radio. Har du en viktig trafikkmelding, les den inn der, så slipper jeg å stå og stamme, sånn som jeg pleier å gjøre når jeg leser trafikkmeldinger.
0: Og så lurer jeg på, for nå har vi jo hatt, vi har vært en del liksom både spansk og gresk og sånn, men kan du for eksempel god morgen på et helt spesielt språk, kinesisk, arabisk eller noe sånt? Kjør på, send inn!
5: Det er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
6: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som regner til 3%, og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
5: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i verre?
6: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
5: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det er allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Og så er det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er nyheter fra Østfold. På Østlandsterminalen, hvor varer som blant annet skal til Østfold havner, merker tolletaten at antall pakker med lav verdi fra Kina har økt. Finanspolitisk talsmann i SV, Marte Hammer, mener det er på høy tid å få på plass en toll på disse pakkene. Hun mener nettplattformene får fordeler og er bekymret både for arbeidsforhold der varene produseres og innholdet i produktene.
8: Det jo flere undersøkelser som har avdekket funn av både tungmetaller og andre giftige stoffer I produkter fra Temu, Shea og en rekke andre selskap. Så vi vet jo veldig lite I tillegg om arbeidsforholdene, og det ekstrem høy risiko for at Temu-vara et resultat av slavearbeid, og desto større grunn for å, og at de ikke skal ha fordeler I det norske markedet, og at de må ha det minste like vilkår, og en av effektive måter å gjøre det på jo å innføre denne tollen.
7: Og regjeringen jobber med å utrede en slik toll. Temu svarer til NRK at de krever at produktene som selges hos dem I henhold til gjeldende regelverk, og at de har et strengt forbud mot tvangsarbeid. Kjerringåsen Alpinsenter I Sarpsborg godtar ikke boten på 800 000 kroner de ilagt etter en arbeidsulykke. Det opplyser selskapets advokat Gaute Nilsen til Fredrikstad Blad, og dermed kommer saken opp for retten. Alpinsenteret nekter straffskyld etter at 18 år gamle Roald Falk Eriksen fra Fredrikstad mistet livet på jobben da skieisen han arbeidet på plutselig begynte å bevege seg. Streiken blant lokførerne I Vy fortsetter og rammer 11 togavganger I Østfold I dag. Verst det for Østre linje. Fra Oslo S til Mysen og Rakkestad her 10 avganger innstilt. Når det gjelder strekningen Oslo-Halden, så én avgang innstilt I dag. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
0: God morgen, ditt språkmektig og teknisk oppegående menneske. Vi har jakta på deg som kan si god morgen på et annet språk. Jeg etterlyste jo arabisk. Her Kari.
10: Jeg sier da Sabah El-Khair, som betyr god morgen på arabisk.

0: stått opp. I won't let the sun go down on me. I morgen i Østfold, 8 minutter over 8, Espen og Beate, som sier god morgen, buenos dias, calimera, hala. Eller som språkmektige Lill.
1: Bonjour. Good morning. God morgen.
2: Oi.
1: Så tør jeg ikke flere. Ha en strålende dag.
0: Jeg synes det var modig og språkmektig nok, Elil. Ja,
2: det er innsats. Gå inn i appen NRK Radio og send inn hva du vil som lydmelding. Vi tester ut den nye funksjonen vår i dag. Ellers skal det melde om at i trafikken så flyter ting greit i Østfold. Litt rande kø inn på E6 etter Taraldrud og etter Fiskevollbukta, men ellers så flyter det ganske så fint. Kan jeg bare dele en ting? Jeg har hatt en helt forferdelig opplevelse akkurat nå.
0: Det var skjedd.
2: Nei, du vet jo det når du må gå på do, ja. og så drar du i den snora til shortsen for å knyte opp, og så blir det knute. Hvorfor deler kroppen seg i to da, hvor underlivet står og roper, dette er ditt problem, her skal det tisses, mens du står med hodet febrilsk, og hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg, hvorfor reagerer kroppen sånn at halve kroppen ikke har lyst til å lytte på hodet lenger, men, jeg tisser ikke på meg.
0: Nei, for det var jo oppfølgingsspørsmålet her.
2: Ja, men det skjer jo noe i underlivet når du ser en do. Hvorfor er det sånn? Det går jo an å holde seg litt der nede, tenker jeg. Er ikke det veldig rart? Kroppens veier er uransakelig.
0: Men du rakk det?
2: Jeg rakk det, ja, men når du står der og fumler, så roper du liksom der nede, for øy, øy, øy, øy. Har du aldri merket det?

0: Line synger om Kristoffer Robin i morgen i Østfold. Og det er så gøy, for nå kan vi reise jorda rundt. Vi kan reise hvor som helst og snart si god morgen på alle språk. Ingunn lærer oss enda mer.
1: Ohayo gozaimasu. Det er god morgen på japansk. Ni hao, watepanyao. Det er god morgen, min venn, på kinesisk. Blir det bra, tror jeg?
0: Det blir helt strøkent, det, Ingunn. Tusen takk.
2: Jeg kjempeimponert over Østfoldingene. Vi skal holde oss i Østfold, for hvor lenge er du villig til å stå på for å klare et mål du har satt deg?
0: Jeg kommer kanskje litt an på hva målet er.
2: Ja, Jon Arvid, han har nå stått på i 2 år for å gå 172 spesifikke turer, og vi skal sjekke inn med en straks og se hvor langt han har kommet.

0: Miles Smith, stargazing i morgen NRK P1 Østfold, og nå også Stor-Oslo. Stor-Oslo har tekniske problemer, derfor går Østfold også ut til nærmest hele Østlandet. Men flaks for deg som sitter inne i Oslo-gryta akkurat nå, for nå skal du få megakvalifiserte turtips i verdens vakreste fylke, Østfold.
1: Ja, for to år siden så satt en kar som heter Jon Arvid Visten Andersen seg et mål om å gå alle 172 turene, som en kar som heter Svein Syversen har skrevet om i sine turbøker om Østfold. Men så har det vært litt sånn skjær i sjøen.
0: Det har vært noen motgang der. Skader, sykdom, mest sannsynlig fotball-VM har bremsa framgangen, men Jon Arvid, han gir ikke opp.
1: Hei, Jon Arvid!
2: Hei, hei!
1: Da er vi spente. Hvor mange turer er du oppe i etter to knallharde år?
2: Nå er jeg oppe i 84 turer.
1: Ja, det er ikke gærent.
2: Nei, det var mer enn det vi snakket når vi snakket sammen første gangen. Da hadde det ikke gått så like mye.
1: Nei, vi snakket med deg for første gangen for to år siden, og da var du jo klar på det at du hadde ikke noe sånn dårlig tid på å gjennomføre det prosjektet her, og du holder jo på den tidsplanen, kan jeg si.
2: Ja, det gjør jeg. Det er nødt til å gjøre på grunn av jobb og unger og kropp. Kroppen har jo ikke akkurat så blitt lag de to årene her.
0: Nei, for som en ekte helt i det store eposet, så må det jo være litt motgang. Hva er det som har gått gærent, Jon Arvid?
2: Nei, jeg merket på en tur jeg hadde i mai, så merket jeg at kneet begynte å skrante.
0: Au da.
2: Ja, så når jeg fikk tatt en MR på den, så viste det seg at jeg ryker en sene i bakre menisk og slitasjeskader.
0: Nei.
1: Så par 80 turer i Østfold, det ga deg et dårlig kne, rett og slett?
2: Det er nok ikke bare det, men jeg har nok fremskyndet litt.
1: Ja. Hvor deilig er det å ikke ha lagt på seg noe sånn tidspress på det prosjektet her, egentlig?
2: Det er egentlig veldig behagelig. Det er det, for hvis jeg hadde sagt den datoen, så hadde jeg nok vært litt mer stresset akkurat det. Men vi tar jo, kona er jo med på en del turer, så vi tar jo det som er god trening, for mange av de turene er det. Det er ganske fysisk, enkelt av de turene. Så god trening, og så er det frisk luft og deilig å være ute i naturen.
0: Det er det jo, og du baserer jo turene dine på turbøkene til Svein Syversen. Men har du nå to år inn i prosjektet, har du en tur som virkelig har blitt favoritten?
2: Ja. Det er, eller ikke en tur, men et område.
0: Ja.
2: Og det er Trømborgfjellet.
1: Mm.
2: Ja, det er utrolig vakkert.
1: Ja. Er det sånn at du da tar med deg en liten fiskestang og drar opp en liten ørret fra noe vann der, eller?
2: Jeg har gjort det nå i sommer. Når jeg ikke har fått turer, så har jeg gått til de nærmeste vannene, for jeg kan gå litt rann.
1: Ja.
2: Men jeg kan liksom ikke gå kilometer på kilometer, så jeg har gått til de nærmeste vannene, og så har jeg tatt med fiskestangen. Kona har vært med, og så har vi prøvd fiskeliken da.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Men tels det da som en av turene?
2: Nei.
0: Det er strengt regime.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Helt til slutt, Jon Arvid, hvor går neste tur? Har du planlagt noe nå, eller er opptrening av kneet som gjelder?
2: Jeg har ikke planlagt noe nå, men det er opptrening, tipper jeg, som gjelder. Forhåpentligvis så er det operasjon, for da går det mye fortere. Men ikke bare på turene, men også jobb og privatliv. Altså. Men ja, det blir sikkert opptrening. Vi får se. Men jeg har ikke planlagt noen ny tur, da. Men jeg har noen drømmeturer som jeg har lyst til å gå i boka.
0: Jon Arvid, lykke til med å få fullført alle 172 turene, og lykke til og god bedring med det dumme kneet.
2: Jo, tusen takk.

0: I want it that way i morgen i Østfold. Og vi har jo vårt eminente morgenfolk, alltid like hyggelig å snakke med dem. Og i dag har jo turen kommet til Petter Klepp Theodorsen fra Rakkestad.
1: Ja, god morgen Petter.
2: Hallo, morgen.
1: Nå det lenge siden vi har pratet med deg. Og det siste vi husker at vi snakket om, det var at du skulle inn på rehabilitering på Cato-senteret. For du hadde jo vært gjennom en ganske stor operasjon.
2: Ja, det stemmer, jeg har byttet av venstre ofte. Så det, først vil jeg bare si, det veldig hyggelig å være tilbake på radio. Det godt å kjenne kjendislivet henger litt igjen.
1: Ja, det sånn, det.
2: For å si det. Ja, det veldig, veldig deilig. Altså, det jeg blir fortsatt liksom stadig gjenkjent. Og apropos det, så da jeg var på Cato-senteret, så skulle jeg prøve å være liksom flink ut og gjøre noen øvelser som jeg hadde fått av en fysioterapeut der. Og da klarte jeg å få høyre hofte ut av ledd. Ikke den jeg hadde operert, men den andre da. Og så... Wow, det fryktelig vondt. Det noe av det vondeste jeg opplevde. Jeg ble ordentlig kvalm. Og så satt vi og ventet på ambulansen. Og så kommer det en sykepleier der med en sånn fløyte. Og har noen greier inni der. Og så sier du, blås igjen, sier du. Og så, ja, og så tar jeg to trekk av den, og veien går rett i huet. Det var lyskas inni der. Det var helt konge. Altså, det var som å ta det sånn 40. I snus og 10 shots på en gang uten å få den der hangaren etterpå. Oi, helt nydelig.
1: Hvor ofte har du tatt 40 snus og 10 shots på en gang, Petter?
2: Nei, men jeg gjorde det da på en måte, i metaforisk forstand. Ja. Men så kom jo den ambulansen etter mye om og men da, og da tror dere søler meg ikke at han ambulansekernen som skal løfte meg på båret, noe av første han sier her, jeg har sett deg på TV.
1: Ja. Og Petter, du har jo blitt kjendis etter at du var med i TV-serien Tabu på NRK. Hvordan er det å gå rundt og nyte den kjendistilværelsen?
2: Jeg koser meg, Altså, i Rakkestad så er det liksom, nå begynner det å bli vantere. Nå er det bare han kjendisen. Ja. Jeg er hverdagen det nå. Men sånn, så fort vi beveger oss ut på kommunegrensa, det er på en også. Folk skal ta bilder og hilse og spørre, her er du som var på TV-en? Og sånn, det synes jeg er fryktelig stav. Sånn. Så jeg stiller jo alltid opp på bilder. Det er bare å si. Og så har jeg vært med på podcast også.
1: Oi!
2: I Dame i Fredrikstad, så jeg har jo liksom fått litt ut av den kjendisilværelsen etterpå.
1: Ja, så snart er det du som står og gir Rakkestad økonomiske råd, ikke Martin Beyer Olsen?
2: Ja, det får vi håpe. Jeg regner med Martin, han har god peiling, han er en businessmann, han har jo gått og solgt teddybjørner i sine gamle dager, og har jo tips på å bli millionær, men han er jo ikke det selv enda, men han blir vel det snart, får vi håpe.
0: Petter Klepp Theodorsen, alltid like hyggelig å snakke med deg. Vi ringer deg igjen, sånn at vi får holdt den kjendistilværelsen din litt varm, sånn med jevne mellomrom.
2: Ja. Deilig, det trenger jeg.
1: Ha en nydelig dag, Petter.
2: Ja, takk, Lisa.

0: Dine settlits faller sakte, og etter halv ni skal vi inn i den alternative verdenen.
1: Dette er NRK-nyheter. Nå er klokka 8.30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette er godt innenfor handlingsregelen.
2: Det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det er i tråd med handlingsregelen. Det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
1: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen, der flere titusener er drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Akkurat i dag tror jeg det er viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det er utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
1: Minst 2 mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør, og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut i streik fra i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: behagelige We Never Knew I morgen. NRK på en Østfold 837, Espen og Beate som har stått opp med riktig bein ut av senga sammen med deg I dag. Det ikke? Nei, hva sier man stå opp på rette siden av senga?
1: Jeg har ikke snøring. Jeg kan ikke det ordtaket, jeg beklager. Men det noe I den duren, ja. Ja. Ute I trafikken så det kø på de vanlige plassene innover mot Oslo, og du som sitter I bilen din og regenererer ned langs Oslofjordtunnelen nå, vær litt obs. Det gjenstander I vei

0: We Are Young, signert Fønn og Janelle Monáe I morgen I Østfold. Og du har kanskje fått med deg Alternative Norge, en tv-serie på Viaplay. Seerne blir jo kjent med alt fra dyretolker til sjamaner, og får liksom sett hvordan de jobber.
1: Ja, og både Durek Verrett, Martha Louise og sønn til statsministeren Magnus Støre med. Men vi jo da selvfølgelig mest opptatt av henne med den deiligste og brede Østfold-dialekten.
0: Klarsynte Heidi Romoloff, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Du, hvordan har reaksjonene vært etter at du slapp kameraene inn?
2: Nei, vet du hva? Jeg har egentlig vært veldig, veldig heldig. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger,
1: ja. Ja.
2: Ja, så der har jeg vært heldig, vært spart for veldig mye. Så at jeg hører jo at det en del som får kritikk og litt sånne ting, men jeg opplever faktisk bare positive tilbakemeldinger. Men så jeg også den personen så at jeg tenker at jeg tåler kritikk. Fordi at jeg vet jo det at det jo litt omstritt det vi holder på med, og det jo litt sånn at det kan jo liksom ikke helt bevises. Alle de tingene vi holder på med, I hvert fall meg da, som holder blant annet på med mediumskapet. Men samtidig så det jo sånn at det kan ikke motbevises heller.
1: Nei, det nettopp det. Men Heidi, ja? Du jo da klarsynt og medium. Hva betyr egentlig det?
2: Sånn som jeg opplever det I hvert fall, da, det jo det at du kan ha på en måte kontakt med åndeverden, ha kontakt med den personen som har gått opp på den andre siden, veldig høysensitiv, veldig finfølende når det gjelder andre mennesker, kan gå inn på forskjellige steder for eksempel og kjenne på stemninger som litt I rommet der, få med meg tingen som skjedd på en måte litt lengre tilbake I tid, og noen ganger så kan jeg få med meg informasjon som ligger litt frem I tid. Og så det viktig å få med det dere, at jeg tenker at jeg ikke noe spesiell I det hele tatt. Sånn som jeg på en måte jobber, det tenker jeg at alle mennesker kan. Det bare å bruke sansene sine som vi alle mennesker har. Alle mennesker åndelige og spirituelle.
1: Hvordan bruker man sansene sine?
2: Ja, det skal jeg fortelle. Ja. Da det litt det her at vi må ha litt den der stille indre roen. Og så må vi på en måte utgangspunktet vite hvem vi litt som personer. Vi må liksom ha en liten sånn peilepinne liggende inne I magen og I følelsesystemet vår. Og kjenne litt på den lille fininnstillingen, ikke sant? Som gir deg en liten tilbakemelding. Mange kaller det egentlig bare magefølelse også. En veldig, veldig god magefølelse, ikke sant? Som gjør da at du kan kjenne liksom det at det, her det et eller annet. Eller. Og så handler det om å se med det tredje øyet sitt. Veldig mange mennesker ser jo bare med de to fysiske øya sine. Men så har vi noe som heter tredje øye også. Og veldig ofte så opplever mange det at vi kan se litt I sidesynet, og så snur vi oss, og så var det ikke noen der allikevel. Og da har vi faktisk sett med det tredje øyet vårt.
0: Men det, ja. Nå gleder jeg meg litt, Heidi, for du jo i Spania. Og I går så sendte vi et bilde av kollega Espen Torgersen, som jo du, og du kjenner jo ikke Espen.
2: Nei.
0: Men det vi liksom litt lurer på for han jo veldig sånn, mye på radio, utadvendt fyr, men ut av det bildet, hvem tror du at Espen egentlig
2: Ja, hvem tror jeg at Espen Så det litt spennende da, dere, fordi at for det første når jeg koblet meg på Espen sånn, så opplever jeg det at I utgangspunktet at han en varm og fin person. Jeg opplever det at han Espen en person I utgangspunktet med et sånn stort hjerte. Jeg opplever at han har mye følelser. At han da I utgangspunktet også har en veldig god intuisjon. Jeg tror at han Espen litt sånn at han kan føle også stemninger I på en måte rommet. Det tror jeg. Ja. Og så har jeg det at han litt sånn, han kan være veldig I utgangspunktet varsom, var liksom det ordet som kom til meg, at han liksom varsom, men samtidig så han på en måte veldig engasjert. Og så opplever han nesten at du en person som kanskje noen ganger litt behov for å trekke deg tilbake, samtidig som på en måte at du på når det noe som veldig, veldig viktig for deg, og du tar gjerne på en måte en diskusjon, men liksom ikke den som slår henne I bordet, og liksom har veldig behov for og markere det. Og så tror jeg det at du mye, mye mer intuitiv enn du egentlig kanskje klar over da. Så har du hatt mer den stillheten rundt deg en gang imellom, så har du kanskje lagt mer merke til litt den stille visken som egentlig rundt deg. Så hører jeg også det at han nesten veldig flink til å se mennesker. Han selvfølgelig god med kommunikasjon, for det han sikkert ettersom han på radio, selv om ikke jeg har hørt så mye på han der. Men han, jeg har lyst til å si det, Espen, at jeg opplever at du liksom mye mer enn det du egentlig vet at du
0: Oi, ja, hva tenker du, Espen?
1: Nei, jeg synes jo det en god del ting som treffer her. Du kjenner meg jo godt, Beate, du bare står og gliser, du.
0: Ja, ja for det er litt morsomt, Espen, med kanskje litt promille eller når han på radioen, veldig utadvent. Men egentlig så han litt sånn innadvent type, ja. Og han har litt, vi føler at han har litt sånne emner.
2: Ja, de har han, for det kjente jeg jo med en gang. Det er spennende, Espen, sånn. Du har et stort potensial til å bruke, og du bruker det sikkert, for det det jeg opplever veldig spennende, da, når jeg prater med mennesker, så det så mange mennesker som ikke skjønner egentlig at de bruker intuisjonen sin, for de er så vant til å være seg. De trenger bare ofte å sette tingene i et litt system, så skjønner de at de er mye mer koblet på enn de egentlig tror at de er, da.
1: Det her var så mye å ta inn av seg, så jeg må bare sette meg ned den.
2: Ja, det skal du få til, Espen. Og så må jeg bare spørre deg om en ting, Espen, for ja. Det synes jeg var så morsom. Jeg fikk liksom opp ordet bil. Og så må jeg bare spørre deg om, du veldig engasjert i biler? Du opptatt av bil? Liker du gamle biler? Eller hva det med deg og bil?
1: Ingen verdens ting, men jeg veldig glad i båt, så det kanskje du bare var feilstavet.
2: Ja, det akkurat det. Nei, men det var rett eller annet med bil. Men vær litt nysgjerrig da om du snart har tenkt å kjøpe deg nyen eller et eller annet.
1: Ja, nei, vet du hva? Nå kom jeg på en ting. Jeg stod og skiftet vinterdekk på en bil i går ettermiddag. Var det sånn i 50 hadde du tenkt på bil, eller?
2: Vet du hva? Det var hvertfall like etter jeg fikk bildet av deg. Ja. Så det var kommet etterpå, så da vet jeg ikke om du stod og holdt på med bil, men jeg fikk hvertfall inn ord i bil, så da var det kanskje akkurat da du stod og skiftet dekk.
1: Det må det ha vært.
2: Ja.
0: Heidi Romoloff, ja. Kos deg videre i Spania. Takk for at du var med på morgenen, og så du da med i Alternative Norge, en tv-serie på Viaplay. Og passende nok, her Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hva om det finnes noe mer?

0: Ja, til ettertanke det der. Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart? Philip har sendt en melding inn i NRK Radio-appen forresten. Espen må ha bil. En ny en, altså.
1: Ja, må det. Heng med oss videre her i P1. Det er snart 9-timen. I dag så får Mari og Knut besøk av komiker Mohammed Basafir.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter.
1: Der det først skal handle om neste års statsbudsjett som blir lagt frem i dag, for skattelette på totalt 6,4 milliarder, det monner ikke. Det mener I alle fall finanspolitisk talsmann I Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal bli brukt på å blant annet øke personfrådraget og å redusere trygdeavgifter. For pusslete, mener Asheim, som vil se hva skatter og avgifter som kommer til å øke.
2: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I liten skrift så står det er null I skatte- og avgiftslettelser I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
1: Samtidig det ventet at regjeringen sine budsjettpartnerer også kommer til å reagere på kuttet I inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det jo ikke noe til om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle, og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger I Stortinget.
1: Og om en time klokka 10 skal finansminister Jens Stoltenberg legge frem forslaget til neste års statsbudsjett I Stortinget. Andre nyheter nå, Russland gjennomførte et stort angrep på strømforsyningene I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer I natt. Det snakk om et uvanlig kraftig angrep, og dødstallet blir trolig høye, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt avrettet I Tennessee I USA forrige veke, nå våken ifølge advokatene henner. Hun fikk to giftdoser og har vært på sykehussiden, og lite har vært kjent om tilstanden henner. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Leieren for Tennessee sitt fengselsvesen trakk seg etter den mislykka avrettingen. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen med Mari og Knut, der det blir både spøk og alvor.
5: Ja, vi skal til en som klarer kunststykket å gjøre alvorlige ting til humor, både på scene og I bok.

0: Komiker Mohammed Basefer, også kjent som Kremen fra Jemen, startet livet på flukt til Saudi-Arabia, videre til Sverige og til slutt Norge.
1: Ja, og i hele oppveksten så sto han da i en evig skvis mellom forventninger fra foreldrene og alt han selv drømte om å gjøre.
0: Ja, han sier selv at han har hatt en oppvekst som ikke ligner grisen, som selvsagt passer perfekt i hans nye bok og show, Sjeiken som spiste bacon.

0: The September When Can I Trust You? Ja, Knut Folkestad, kan jeg stole på retro?
1: Ja, det håper jeg.
0: Jeg vil jo si
1: virkelig
0: det da.
1: Virkelig at du kan, jeg må bare først bli kvitt dette spøkelse som henger over meg, og det et spøkelse ja. Som jeg koser meg altså sånn med. Men jeg vet ikke om du husker låtkampen som var i 9-timen på fredag, da skulle vi ha høsttematikk. Og det ble, det var som baluba. For det første er det jo veldig interessant og spennende alt som skjer i låtkampen, og det var noen tekniske problemer da. Og vår gode venn og kollega Jean-Henrik Mathesson hadde jo da valgt Green Day med Wake Me Up When September Ends. Og så i alt dette kaoset som skjedde, så ble jo det omdøpt til Wake Me Up When September When. Vet du hva, det, når jeg var hentet med kaffe nå og vi hørte på September When, jeg kommer til å begynne å si det hver gang jeg hører både denne låta og tenker på Green Day og alt. Wake Me Up When September When.
0: Det er nydelig.
1: Poetry in motion.
0: Ja, virkelig. Ja, men det var bra at du tok oss inn til dette, fordi jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde jo fri, vet du. Det hender seg jo at vi programledere noen ganger også har noen dager av, så jeg fikk ikke med meg forrige fredags låtkamp, og det kan vi jo bare benytte anledning til å si at det skjer jo selvfølgelig da hver eneste fredag. Mm. Så det er bare to dager igjen til en ny kamp, og flere spennende ting kan skje også med ord.
1: Jeg kommer sånn, Henrik, inn. Og skrem livet av oss. Apropos det at det et spøkelse som henger over oss. Wake me up when September when. Jeg kom også på at i og med at September When er et band fra Stavanger, at det ikke så langt unna dit vi faktisk skal om litt, i og med at stand-up-komiker og forfatter Mohammed Bassefer er derfra.
0: Han er jo nå bare 9 dager unna premiere på sitt show. Sjeiken som spiste bacon skal altså ha premiere på hjemmebane før turen også går til hovedstaden, og så er han jo superaktuell fordi han har en oppvekst bok ute nå med samme titel og reiser for tida nå også land og strand rundt det er inn i biblioteker og etter hvert også fengsler, kunne han fortelle meg, så det er en ganske sånn høyaktuell mann vi snart får inn her, som også som de fleste andre småbarnsforeldre sliter litt med litt sånn forkjølelse, så det er spennende tider for en som har såpass mange jern i illen. Jeg må si, jeg har jo lest boka nå, Sjeiken som spiste bacon, og storkoste meg med en som virkelig kan det å formidle på, ja, det er egentlig det som vi sa inn i den siste, denne her blandingen mellom humor og alvor. Mm. Så gleder meg at vi skal ta med deg som hører på 9-timen nå inn i en veldig spennende oppvekstberetning, men også nåtids Mohammed som har gøye perspektiver på arven han har med seg, og hva slags type sånn skandinavisk pappa han har blitt i nåtid.
1: Mm. Jeg liker å bruke uttrykket som 9-timen brukte for 200 år siden. Det blir en blanding av skjemt og alvor.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: I 9-timen i dag. Velkommen til hver og en. Her er Raven Linnae med Love Me Not, før vi får inn Shaken som spiste bacon.
0: Velkommen! Velkommen!

0: Vi skal altså til den eldgamle mixen av skjemt og alvor her i Nitimen. En som skal være med og målvære akkurat det er du, Mohammed Bassefer. Velkommen til Nitimen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Stand-up-komiker, også kjent av under kallenavnet Kremen fra Jemen.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg synes det er en teit titel å fronte meg, men vet du hva? Det rimer, og jeg elsker rim.
2: Men hvordan ble det egentlig, Kremen fra Jemen?
1: Det var bare sånn tilfeldigheter at jeg måtte ha noe sånn, jeg må komme her på scenen og på en måte tone ned alvoret rundt Mohammed-navnet, og da var det Kremen fra Jemen, og så var det sånn, ja, men Mohammed, det er hungersnød i Jemen, er du sikker på at det er krem? Og så er det, ja, det er meg, jeg er den siste kremen derfra.
2: Ja. Men du, hvordan har du det i dag? Fordi vi nevnte jo før du kom inn at det er jo ikke så veldig mange dagene til premiere på ditt soloshow, som jo har samme titel altså, som boka di, Sjeiken som spiste bacon. Hvordan bare rører seg inni deg på det tidspunktet her?
1: Det er mye familie og lite forberedelser og øving, så jeg har jo angst, men det er jo klart jeg har hatt 5-6 prøveshows og prøvd å føle meg litt frem på rundt dette, og publikum sin reaksjon er at det er både lærerikt, men også morsomt, og at de sitter igjen med ting de aldri hadde trodd fantes, nemlig den virkelighetsoppfatningen som jeg har på en måte hatt tidligere da.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ja. Jeg blir veldig nysgjerrig på når du sier at du har prioritert familien. Hva er det som er så krevet?
1: Nei, men altså, det er jo klart at... Det er jo klart at, jeg prøver jo selvfølgelig å stille opp både på humorfronten og familiefronten og alle andre fronter der det gir brød og salt på bordet.
0: Ja.
1: Og da kan ikke du bare prioritere barna hele veien. Nei, dessverre, du må ut og da sitte kona der alene.
0: Ja.
1: Og synes litt synd på seg selv, og det er jeg med på det, altså. Hun står i det. Det er en baby på 9 måneder som krever mye.
0: Mm. Ja.
2: Og en 7-åring i tillegg også, det er jo en god mix der.
1: Det er det.
2: Ja. Men vi har jo nå lest boka di, både jeg og Knut, og du er jo høyaktuell da, med både bok, show, du reiser rundt, du skal vel ned på et bibliotek litt senere i dag blant annet, så det er jo, historien din får jo virkelig mange plasser nå å komme frem på. Men,
1: veldig absurd.
2: Ja, for det er det jeg lurer på. Hvordan er den følelsen der?
1: Den er veldig absurd, fordi at når jeg begynte å gjøre stand-up, så sa Karsten til meg, en kamerat av meg som gjør stand-up, at du må ha med denne historien din fra Jemen. Hvorfor forteller ikke du den på scenen? Den er jo gull verdt. Jeg bare, du, den er for mørk og alvorlig. Jeg kan ikke gå rundt med den. Og så ble jeg utfordret, spesielt etter en kvinnfolk på 50-årene som kom etter meg etter show. Da hadde jeg fått 4 latter på 10 minutter. Så sa jeg sånn, vet du hva, Mohammed? Jeg heier på deg fra start til slutt. Men vi i Oslo, vi eier ikke denne humoren der brune komikere snakker om at de er brune. Vi er for lengst forbi den fasen. Du må fortelle historier. Og så satt jeg med fosterstilling hjemme og tenkte på hennes ord og tenkte, vet du hva, nå skrinlegger jeg alle de forhudsvitsene mine og begynner på scratch. Og så begynte jeg å snakke litt om min rolle i den reisen som jeg har hatt. En misjonsgutt som kommer til Norge og så ender opp med å bli sendt ut av sin far ut av landet. Og så ender jeg opp med å bli hjemløs og uteligger og alt dette her har jeg prøvd å finne humor rundt da. Men responsen har vært at humanistforlag, Human Etisk Forbund, tok kontakt og sa, hei, vi tror du kan skrive bok. Jeg bare, nei, ikke om dette. Nei, det ble for alvorlig, jeg kom for stand-upen. Og så tenkte jeg litt på det da, og så etter hvert så begynte jeg å sette litt ord på den reisen, og det har vært alt annet enn gøy egentlig.
0: Men den boka har blitt utrolig bra, bra skreven, og som du ser, det er veldig mye alvor i det også.
1: Ja, jeg vet det. Jeg klarer ikke helt å eie det.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at du fronter deg ut som den humoristen, vet du. Og så leverer du noe som er så jækla mørkt at det var sånn, æsj. Jeg er veldig utleverende, og jeg føler at jeg leverer veldig far der, og det er litt sånn rart og ekkelt og litt sånn bra samtidig, det er veldig sånn blandet.
2: Og så er jo alt dette her med å utgjøre historien og grunnlaget inni deg som er deg også.
1: Ja, nettopp. Det har jo vært en reise der jeg har trodd på mange forskjellige ting.
2: Ja. Men hvilke ting var du spent på? Fordi etter hvert, som vi jo skjønner, siden det nå ligger en fysisk bok foran meg her, så sa du jo ja til utfordringen du fikk om å samle historien din. Du fikk skrevet den ned, og du har jo et ganske sånn ja, skal vi si litt unnskyldende forord da, din egen psykologkjæreste brukte et ord som heter avvisende unnskyldning, ja. Som du bare nikket litt til og måtte gå inn og undersøke litt, hva er det du mener nå egentlig?
1: Ja, og så fant jeg ut at Kornholm synes at jeg bør eie den historien uten at jeg skal unnskylde meg på vegne av far, eller slekt, eller misjonsmiljø, eller hvem det måtte være. Så hun har jo et lite poeng. Hun har det.
0: Ja. Den boka blir jo på en måte da også en bok om en slags sånn frigjøring for deg. Når den lille frihetsmarkøren kommer ut, Mohammed.
1: Ja, den. Åh, altså jeg har jo vokst opp med en teori som mor mi leverte, som sa at hvis du hører på musikk, så vil aller heller flytende bly i øyrene dine ved dommedag.
2: Ja, tenk på det.
1: Og tenk å høre denne sangen samtidig som mor de sine ord henger i bakhovet. Det er jo klart at det ble blandet følelser på samme tid, og den sangen traff sjelen min så hardt. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å breike, altså ballene mine begynte å breike. Og det skriver jeg i boken, det var heftige følelser, og jeg kommer sent på kvelden, altså, sent på kvelden så griner jeg. Fordi at jeg føler at jeg har gjort noe vondt mot Gud.
2: Ja.
1: Og så sitter jeg der og bare griner fordi at jeg nøyt Bam Funk MCs. Det er ikke en følelse en unge skal gå rundt med.
2: Det er ikke det.
1: Men jeg bærte den kveld etter kveld. Og på friminutten så gikk jeg rundt og spurte folk som er walkman om jeg kunne høre Waka Waka Flow en siste gang, vær så snill. Så det var jo veldig sånn turbulente dager. Jeg prøvde å være god på alle fronter, men musikken traff meg. Og da ble jeg solgt.
0: Vi skal selvfølgelig høre den i sin helhet, for da har du altså hatt en oppvekst der når du var på skole i Sverige. Det var ikke lov til å sønge hverken Astrid Lindgren eller noe som helst. Blokkfløyte var uaktuelt. Du så på andre som var på dansegolvet og tenkte at ja, ørene deres kommer til å bli fylt med smeltende bly, og så...
1: Ja. Jeg skjønner nå i ettertid at foreldrene mine kommer veldig fra en veldig konservativ retning. Jeg trodde dette var bare islam casual, men tydeligvis ikke. Og det har jeg kjent på når jeg har møtt andre muslimer som har sagt, Mohammed, ok, tror du virkelig på flytende bly i øyrene dine? Ja, vel, kjør på, men det er dummest jeg har hørt. Og det er muslimer som sier det. Så blir jeg litt sånn, ok, hva er det som skjer her? Hvem har løget til meg? Hvem sier sannheten?
2: Det er nettopp det. Og dette her sier jo ganske mye om nettopp hvor lenge du kanskje tenkte at du hadde en ganske, ja, vel ikke så unormal oppvekst, og så viser det seg at det har blitt en liten reise ut av dette. Vi skal få mer av din oppveksthistorie selvfølgelig, men aller først, den her er for god, vet du, til å ikke spille den i sin helhet. Så nå får du en
1: Maka Waka Flow.
2: Nå får du Walkman i hånda av oss, så kan du ta deg en liten spin på gulvet her. Velkommen til 90, vi skal nå.

0: Der vi inne I den musikalske frigjøringen til vår onsdagsgjest Mohammed Basefører her, Bomfunk MC's Freestyler. Når du først oppdaget den låten her, så ble den jo en låt du hørte på så ofte du kunne.
1: Jeg tenkte på den. Dag inn, dag ut den var insane. Altså, det var ingen andre sanger som har truffet meg så hardt som den sangen. Og det var på en periode der jeg var så sikker på at den musikken kommer til å smelte alle trommehinnene mine I dommedag. For det var den beskjeden jeg fikk fra mor mi. Ja. Ikke hør på musikk, ellers vil du ha, kommer du til å få flytende bly.
0: Og du sa det jo litt I sted at det tok deg kanskje litt tid før du egentlig skjønte hvor konservativ oppvekst du egentlig har hatt. Du nevnte også at du var jo et misjonsbarn, og så tenker jeg, vi har jo nå med oss lyttere som ikke enda har lest boka di og kjenner så godt til historien din. Hvis du skal tegne opp noen hovedlinjer av hva slags rammer du kommer fra, for å fortelle oss litt mer, hvordan vil du beskrive ja, den første perioden av livet ditt frem til du egentlig blir tenåring da?
1: Det var en oppvekst I et samfunn der profeten Mohammed begravet, nemlig I Medina, I Saudi-Arabia, et av de helligste områdene du kan finne I den islamske verden. Der det mange mennesker som drar dit for å styrke og dyrke sin religiøse tro. Og til visse folk så vil jeg påstå at de strekker den strikken ganske så langt. Og der kan det være litt konflikter hvis du for eksempel flytter på deg til et samfunn som heter Norge. Nærmere bestemt Dala asylmottak I Rogaland. Så Rogalands aller mørkeste hjørne, vil jeg si. Og der møter jeg første klassetime en blokkfløyte. Læreren vil gi meg den blokkfløyte, og jeg sitter der foran hun og snakker svensk på den tiden og sier «Jeg kan ikke spille på den, jeg muslim!» Og hun sier sammen med meg, jeg har vært I Tyrkia, Mohammed. Alle spiller blokkfløyter og musikk der. Og jeg bare, ja, men du har ikke vært I Saudi-Arabia. Sånn, du kan bli straffet, for jeg kommer fra den bobla. Og det var starten på en epoke med barnevernsbesøk hjemme hos oss og bekymringsmeldinger. Og plutselig så fikk ikke jeg mulighet til å spille musikk sammen med de andre. I stedet for så kunne jeg bli aktivisert med helt andre ting. Mm. Og min far fikk viljen sin, han kunne aktivisere meg med det han ville, med hva som helst. Barnevernet trengte ikke å bry seg så mye om det. Det de ikke visste, det var at aktiviteten pappa foreslo, nemlig misjonsarbeid
0: ja.
1: I Norge.
0: Og dette brukte altså helgene for din del var å reise rundt og misjonere?
1: Ja, jeg dro mye på det, og jeg stusset litt over hvorfor det var ingen andre barn rundt oss. Det var bare voksne menn nesten I pensjonsalter, vet du. Og det var samme beskjed til alle, sant? Vi møter på folk ukjente og kjente, og bare, vil du komme til moskeen, vi skal snakke litt om Adam og Eva, og hvorfor vi på jord, og hvorfor Moses splitter røde havet I to, og bare sånn, nei, folk vil på jobb, folk vil hjem, og det var et par stykker vi klarte å få inn I moskeen, men stort sett ble vi ignorert. Mm. Og det var min hverdag, det var mine helger.
2: Men føler du da at barnevernet hadde rett når det kom med bekymringsmeldinger og fra skolevesenet at de gjorde det de kunne for å...
1: Man må jo skjønne konteksten og kulturen her for å skjønne at okay, barnevernet de sier til oss musikk bra for hjernen. Foreldrene mine sitter der og sier musikk faen ikke bra for hjernen, det vet vi, det I hvert fall ikke for tromme inn nå. Sant? Så det to virkelighetsoppfatninger som krasjer. Og det tok tid før barnevernet skjønte at her det litt sånn teologiske, sterke virkelighetsoppfatninger som på en måte setter en brems her.
2: Men da skjønte du det selv, at den logikken som du har vokst opp med, den brist?
1: Jeg skjønte ikke det der, og da jeg bare forstod ikke hvorfor det var konflikt mellom voksne rundt de tingene jeg ville gjøre eller jeg skulle gjøre. Mm.
0: Det slo meg jo nå også, fordi barnevernet var jo inne og tittet på situasjonen en god stund før du ble sendt til Jemen, som jo, altså du hadde stjert en mobiltelefon, og det fikk etter hvert ganske store konsekvenser, bare så folk henger med på den biten ja, der av historien din nå, så du 15 år, pappa tar deg med ned til Jemen, og så, hva skjer?
1: Nei, så jeg får jo en Siemens M30 som fikk kallenavnet for Dildon I hele skolen, og jeg ble så fornærmet at jeg bare valgte å stjele en ny telefon, og ringte rundt som om jeg eide hele Telenor. Ingen sa til meg, Mohammed, kast SIM-kortet som du har stjelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt, og to uker etterpå sitter jeg i et fly. Jeg trodde vi skulle bare på ferie, men far, men har en helt annen plan jeg ikke visste. Så jeg lander, blir sendt med noen venner og far på roadtrip, sa de, og så ender vi opp i en midt i ørken i en skole. Den skolen har blitt bomba nå av saudiaraberne. Den skolen har avlet fram mennesker og studenter som Anwar al-Awlaki og andre figurer som har stått bak enkelte terroraksjoner dessverre.
0: Mm-hmm.
1: Der var det en rektor som pappa hadde et stort forhold til, og denne rektoren var veldig sånn, kjent i hele landet. El-Zindani, som han kaller han da, og dessverre, far min trodde at jeg skulle bli en god samfunnsborger hvis jeg går der. Og så innser jeg at nå er jo ikke far min med i denne reisen, roadtrippen. Og kompisene til far min sier til meg sånn, du skal være her, dette er planen til faren din. Og jeg bare, nei, dette er ikke planen til far. Jeg nekter å være her. Og så lot de meg være der, så reiste de hjem igjen. Og så brukte jeg et par døgn på å komme meg ut, og de vektene i universitet, jeg sier det med gåsøgne, for det var jo bare Koran og Hadith, altså fortellinger som er religiøse, som folk studerte. Det var ikke matte, det var ikke fysikk, det var ikke andre litterære, filosofiske greier. Mm. Her var det bygging av Koranen, punktum.
2: Men vil du kalle det hjernevasking da?
1: Vet du hva? Nei. Både ja og nei, fordi at du vil alltid finne i sånne miljøer folk som har en tendens til å utnytte smutthuller. Mm. Jeg har fått tilbud om å reise til Palestina for å gjøre ting på vegne av Gud, da. Og ende opp med 72, eller deilige damer i det neste liv, da. Jeg har blitt forespurt det som 15-åring. Så ja, du kan bli jernvasket.
2: Mm.
1: Men jeg vil påstå og si at ledelsen der var veldig opptatt av de teologiske greiene.
2: Mm.
1: Selv om det fantes elever som hadde helt andre ambisjoner. Som Anwar al-Awlaki for eksempel. Han var jo en veldig, noen vil si at han var helt og noen frigjører, og noen vil si at han var terrorist. Så jeg var i hvert fall en del av det miljøet i to døgn før jeg skjønte at jeg må rømme, og jeg rømte vekk derfra, sent på natt, og haiket til den byen jeg opprinnelig er fra, snakket med bestefar, og han sier til meg, faren din har reist hjem til Norge, og jeg tenker med en gang, fy fader, vi har bra humor her i familien.
0: Ja.
1: Og så innser jeg at bestefar var blodig alvorlig.
0: Pappa har dratt det, mann.
1: Og den dagen der, farsikken altså, jeg brukte kanskje 6 timer på å sitte ut for huset til bestefar, og bare prøve å absorbere det som den nye virkeligheten.
0: Mm.
1: For bestefar sa til meg, du har ikke lov å bo her. Jeg bare, hvorfor? Det har faren din bestemt, og jeg har ikke lyst til å stå mellom deg og din far.
0: Mm.
1: Du får ta det opp med han. Sakte men sikkert så var jeg hjemløs da, og begynte å bo i moskéer og diverse plasser, og innser at de folkene som sier til meg velkommen, de har bare lyst til å rævkjøre meg bakfra, bokstavlig talt. Og dette er menn i 40-årene, så jeg vil heller springe ut naken enn å bli utsatt for diverse ting. Og jeg skjønner med andre ord at homoseksualitet i Jemen er mye vanligere enn det jeg har for en måte vokst opp med å tro, da. Det er så vanlig at du vil ikke tro det, men det hysjes ned.
0: Mm.
1: Så det holder.
0: Og vi skal høre mer straks om hva som skjer videre i det oppholdet her, fordi etter hvert, Mohammed, så kommer du deg også tilbake igjen til Norge. Så hold på denne historielinja her, altså. Snart får vi veien videre.
1: Ja.

0: Bjørn Johan Muri her i Nytimen. Har bare lyst til å ta med en melding fra en lytter som er 67 år og har opplevd cirka den samme helvetesangsten som du har, Mohammed Bassefer. Norge var og er kanskje på enkelt område like fundamentalistisk som islam, men kanskje mindre nå i 2026, og identifiserer seg med alle de der unge muslimene som forteller om en pietistisk barndom. Så det sikkert mange som også har levd under en form for sosial kontroll og som kjennes igjen i noe av det du beskriver her. Men du ble altså sendt tilbake til Jemen av din far for å gå på en skole der. Han forlot deg alene igjen der, og der forlot vi også på en måte din historie. Hvordan gikk det da videre?
1: Ja, først og fremst takk for en fin tilbake.

0: alt den suppa der, og det skulle ikke feires bursdager, det skulle ikke markeres med 17. mai, vi skal helst ikke synge, og vi skal bare dedikere vår tid til Gud og profeten, dag inn, dag ut. Og det var såpass ille at han, jeg fikk ikke lov å spille fotball lenger, og jeg bare sa, ja, men du kan ta bort bøfflerskoene mine, men faen ikke fotballskoene mine, sånn. Jeg var der, jeg, så jeg begynte å bli rebelsk da. Og jo mer jeg ble rebelsk, desto mer motstand fikk jeg fra far, mer straff. Og det bare var sånn psykopatologisk fenomen der du bare forverrer den andre, og så bare eksploderer det til slutt. Og det gjorde det for far og meg. Og plutselig så innser jeg at jeg var i Jemen og ville hjem igjen, og fikk ikke hjelp med det første, fordi jeg var jo ikke norsk statsborger. Jeg var mindreårig, og staten har ingenting med meg å gjøre. Så når jeg drar til jemenske myndigheter, så ler de foran trynet mitt, som helt seriøst, de lo og sa, faren din kan fengsle deg hvis han vil. Hva er det du egentlig vil?
1: Ja.
0: Hjem til Norge. Så, nei, kom deg ut. Så det var den beskjeden jeg fikk fra de etaten, og jeg var der og prøvde å få hjelp. Sakte min sikkert så innser jeg at alle håper ute, men det var det faktisk ikke, fordi at en lærer som heter Einar Eikeland, som var min tidligere ungdomslærer, han bak kulissene prøvde å pushe til demonstrasjoner ut fra huset mitt, og snakke med politiet, og snakke med enkelte voksne som kan gjerne ta tak i dette, og til slutt så fikk jeg hjelp da.
1: Ja.
0: Da sa Stavanger politiet til faren min, hei, vi ser at du søker etter statsborgerskap, og det er fint det altså, men
1: da skal du kanskje få hjem sønnen
0: din. Da må du hente jeg sønnen din, og gjett om han hentet meg.
1: Mm.
0: Så han, vet du hva, han hentet meg på flekken, og jeg følte meg som, så jeg liker å si det, at jeg følte meg som et vedlegg i hans søknad altså, når jeg kom tilbake.
1: Og så tar det vel ikke så lang tid før du rett og slett får deg en egen hybel, for du får noen gode hjelpere i Norge som kanskje er mer voksenpersoner og foreldre for deg enn dine egne foreldre.
0: Ja, altså, uteseksjonen heter ja. De, vet du hva? Jeg sov første natt, og så klarte jeg ikke å være hjemme hos foreldrene mine. Min adresse var der, men jeg følte meg ikke helt velkommen etter alt den drama, eller det drama som foregikk der i Jemen mellom meg og far da. Og da sov jeg på bussterminalen på en liten benk, sov jeg, det var jo kaldt og det var grusomt, så vanket jeg ut på byen den neste dag, og der ble jeg oppdaget av uteseksjonen. De gikk og prøvde å få kontakt med ungdom, og så de meg, og jeg forteller situasjonen, de bare, nei, det var tuller du, jeg var nei. Og jeg veide jo faen meg under 50 kilo på det tidspunktet, jeg var jo siltunn, og men de fiksa leilighet til meg, de følte meg opp ukentligt, og de sjekket meg alt mat og gjort lekser, og det var trygghetsanker for meg rett og slett i 2 års periode helt til jeg ble 18.
1: Ja, og i den perioden der, vi hørte jo Freestyler, Bombfunk MCs i sted, den ble også spilt flittig i din nye hybel.
0: Du, det var all slags musikk, ja. Jeg utsatte mine trommehinder for,
1: ja,
0: det var en frihetsfølelse der jeg prøvde å bli kjent med hvordan andre ungdommer egentlig er.
1: Ja, for det måtte du også, på en måte, det er jo en nyorientering du måtte gjennom.
0: Jeg har alltid følt meg som en outsider, uansett hva setting det var, og det fikk jeg kjenne på, jeg fikk kommentarer på det, og det skjønner jeg i ettertid at, hei men, det er, jeg har jo vært lite utsatt for sosiale greier med andre like jevnene, så jeg har for det meste bare hengt med voksne og misjonsfolk, og det setter litt preg i væremåten når du skal spille fotball med de andre jentene.
2: det er helt utrolig når du forteller denne historien på en sånn måte som du gjør, at det her blir stand-up og en veldig underholdende bok, Shaken som spiste bacon.
0: Det har blitt en bok, ja.
2: Ja, og Eva skriver, lytter du, for en historie og for en fin fyr, min fulle sympati, det er sterkt å høre på. Nå når du selv er far, du har jente på 7, gutt på 9 måneder. Hva liksom, tar du med deg? Hva er det du sliter med selv med å liksom, føle at du skal gjøre rett?
0: Jeg føler ikke jeg sliter. Jeg føler at jeg har fått nok åpenbaring på hvordan jeg skal legge den stien fremover for mine barn. Det skal ikke være beltebruk. Det skal ikke være maling av bilder på hvordan neste liv kan være hvis ungen ikke legger seg nøyaktig 8. Ingen dommedagsprofetier om at de kommer til å få kobra som knekker alle ribbeinene deres hvis dere ber for synke. Altså, de bildene har jeg vokst opp med, og det er jo klart at du sover ikke så jævlig bra. Du...

0: du begynner å grine på puta fordi at du har bedt litt forsinket i dag. Så, og det skal de slippe. De skal slippe alt den der biten der. Men de skal også vite at de bor i et samfunn som kanskje ikke er det samfunnet jeg og mor og deres har vokst opp med. Hun er fra Gazastripen, og meg og hun har jo to forskjellige verdener å presentere til våre barn utenom det norske. Mm. Så for min del så har jeg vært bevisst på å fortelle mine barn, eller i hvert fall datteren min, at ja, vi tror litt på dette, men det finnes også som tror på dette, og så finnes det de som tror, og derfor har vi dette, og det er derfor jeg liker Norge, sier jeg til hun, fordi i Norge så kan du få lov til å gjøre dette, og så dette. Jeg prøver å møte hun i den, på en måte som jeg skulle ønske at jeg selv ble møtt på av mine foreldre, at de presenterer, ok, dette er vår tro, men se på dette, og se på dette, så får du ta en avgjørelse når den tid kommer. Jeg tror det er mye sunnere enn å drive og pushe et narrativ som jeg ikke kan garantere, egentlig. Narrativ om himmelen og helvete og blokkfløyter og flytende bly i øyrene. Jeg tror ikke det er særlig bra for hjernen til et barn, altså.
1: Det er 9 dager da til premieren i Stavanger, utsolgt.
0: Utsolgt er ekstra show samme kveld, litt senere på kvelden. Så da der er det bare å søke Shakes and Spiste Bacon. Og så kom jeg 22., 23., 24. oktober til Oslo på nye scener.
1: For det er jo greit å få sagt til alle som hører på nå, som eventuelt får lyst til å oppsøke nettopp sceneshowet ditt, og ja, at det finnes muligheter, og så skal du reise rundt, det er biblioteker, og etter hvert skal du også inn med et par fengsler og
0: ja,
1: litt prate.
0: Ja, møte slekter, som jeg liker å si det, så... Så der skal jeg innom og bare se om min historie er sterkere enn deres.
1: Inni en slags brytekamp der.
0: Vi får håpe på det beste, men det har vært enormt stor interesse, og jeg trodde aldri dette skulle skje. Men tydeligvis så humanistforlag, de så noe som jeg ikke så. En historie som virkelig treffer folk, og jeg prøvde egentlig å fortrenge det, og tenkte dette var ikke noe spesielt, dette er bare noe mørkt, så vi skal ikke snakke så mye om det, tenkte jeg. Men tydeligvis så har det en nytteverdi, og jeg vet at det er fortsatt mens meg og deg snakker. Jeg tør ikke å si tallet, men det er mange barn som er sendt ut av foreldrene sine, per dags dato. Og jeg tror ikke de barna vet at dette er straffbart.
1: Nei.
0: Det er straffbart i dag. Mm. Det var ikke det når det foregikk med meg. Mm. Men nå er det straffbart, og derfor håper jeg at flere unge faktisk innser at det er ikke alltid foreldrene sine ambisjoner er rette, selv om intensjonen er god. Mm. For det er alt vi vet, at gode intensjoner, eller veien til helvete, er jo brolagt med gode intensjoner. Mm.
2: Vi sa jo som 90-tallet brukte seg for 200 år siden at vi skulle ha en blanding av skjemt og alvor, Mohammed var seg for. Jeg vil si vi traff 100% på merket, 10 av 10 i intervjuet.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskede, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Vi har sendt Mohamed Basfer ut av studio og ser jo lytterne takker for historien han deler, og Tove skriver få denne mannen inn I den kulturelle skolesekken, slik at skoler kan boke han for et forbilde. Kanskje noen hører på derfra og noterer seg ønsket der.
1: Ja, og så sa han jo at det var jo på et eller annet tidspunkt heldigvis noen som så han, og han ga jo en stor takk til en ungdomsskole lærer og til utekontakten I Stavanger, som kaller seg Katrine på Torshov. Takk og Mohamed for inspirerende og viktig skildring av sin historie, og det som traff meg var de voksne som så det og ville hjelpe. Jeg har ikke barn selv og har I grunn ikke planer om å få det, men som tante føler jeg på et ansvar som voksent medmenneske overfor barn I mitt nærområde. Jeg har kjent mye på det her I det siste og fundert på hvordan jeg kan være en ansvarlig voksen I mitt nærmiljø, og det her synes jeg var et utrolig godt eksempel. Jeg ble inspirert til å utforske alternativene. Takk for at du forteller så åpent.
0: Og så fine tanker her fra deg, Katrine. Jeg kjente jeg ble litt inspirert selv, ja. Og det jo mange ting og steder man kan nettopp engasjere seg, og man kan være med å spille en viktig rolle I folks liv. Så igjen, det fint å se at sånn her type materiale treffer dere som hører på den timen.
1: Mm. Han snakker jo mye om religion, og så det jo andre som skriver om annen type sosial kontroll, og som identifiserer seg med den historien der. Men for å holde oss til religion, og til Sverige, der Mohamed Basfer også var innom noen år. Vi skal til det VG omtalt som heter kirkebenkmysterium, for der har det vært nymalt. Altså, du vet, det står sånn skilt, nymalt, og det skiltet har vært I den kirka I 6 år.
0: Ja, og det her jo lagt frem som et mysterium, fordi det skal jo altså ikke være mulig at det tar 6 år for maling og tørke. Og det jeg blir jo litt overtroisk med en gang og tenker at her må det være et eller annet.
1: Ja, og du ikke alene om det, for at altså, de som har gjort jobben, malerfirmaet sitt liv, ikke aner hva som har gått galt. Det som at overflatene på malingen hard om vinteren og mjuk om sommeren, for meg høres det som du bare malt for tjukt på, eller før du har gjort det ordentlige grunningsarbeidet, har vasket kirkebenkene med et eller annet som gjør at malingen på ingen måte vil sette og tørke. Men det var vel noen her som sa at kan det være det okkulte som rett og slett med å spille en rolle I dette her?
0: Jeg lurer på hva som blir fortsettelsen I saken, fordi hvis det bare grunnarbeid som har gjort feil, og at det var for mye igjen av et sånt vaskemiddel som gjør at linoljemalingen har blitt myk I stedet for herdig, så bør det jo kunne gå an å bare skrape og gjøre dette på nytt, men hvis det fortsetter, da får vi jo større grunn til å tro hvor du...
1: Men det, sa du ikke løsningen der til alle våre svenske lyttere? Skrape av og gjøre det på nytt da, hvis det har gått 6 år, og det kan være noe med denne linoljemalingen, jeg har jo vært med å male gamle hus selv, og jeg mener det kanskje ble det malt med tran I gamle dager. Så frem med skrapa og gjør jobben på nytt. Jeg vet at det kjedelig å gjøre det, men det tipset fra 9 timen I Norge.

0: Det er klokka 10 i nyhetene nå. Hanna Kolås, handler det om én ting? Penger.
1: Ja, for nå blir Norges felles pengesekk for 2027 presentert. 608,4 milliarder, så mye vil regjeringen ta fra oljefondet neste år. Akkurat nå blir forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram på Stortinget, og der du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Nå det mange som følger nøye med.
2: Det det, for det her det store skjer nå, inne i stortingssalen. Fra Stortingets talerstol holder finansminister Jens Stoltenberg den såkalte finanstalen. Jeg står rett utenfor i Stortingets vandrehall. Det jo denne her storståtte venteværelse rett utenfor selve stortingssalen. Her kryr det av pressefolk, det TV-kameraer, mikrofonene rigget opp, det politiske rådgivere, og så det ikke minst representanter fra folket, fra de som dette budsjettet påvirker. Alle som interessert i å se om sine utgifter, sine inntekter blir kuttet eller blir økt.
1: Og hele budsjettet det blir offentliggjort akkurat nå. Tord, du har jo åpenbart ikke rukket å pløye deg gjennom det enda, men hva sakene som har pekt seg ut hittil?
2: Altså den store saken hittil som kom i morgentimene i dag jo at regjeringen har varslet et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Så til hva det betyr for folk flest. For en som tjener for eksempel 750 000 kroner, så betyr det forslaget rundt 150 kroner mindre skatt i måneden. Og så blir det jo interessant å se på hele regnestykket i budsjettet. Både denne skatteletten her, andre lettelser, andre innstramminger, andre kutt, andre bevilgninger, hvordan det hele påvirker folks økonomi.
1: Reaksjonene der kommer til å komme på løpende band i dag, men hva har kommet så langt?
2: De kommer, og vi har jo fått høre fra blant annet Høyre, som har gitt budsjettet til regjeringen det glatte lag, også dette skattekuttet, som jo en politikk som for så vidt Høyre støtter. Det mener de blir spist opp av rentehevelser og av andre økte utgifter. Og så blir det også veldig spennende å se hvordan regjeringen klarer å balansere og søke flertall, for det jo mer enn bare Arbeiderpartiet som skal til for å få flertall for dette budsjettet her. I dagene som kommer så skal budsjettet leses, det et veldig langt dokument det skal leses, så skal man prøve å finne et flertall med budsjettpartnerne. Det jo fire andre budsjettpartnere, som et rekordstort tall. Og her i Vandrehallen så skal vi forsøke utover dagen å få svar på hva de andre partiene vil støtte, og hva de vil kreve for at de skal kunne gi flertall til budsjettet.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn på Stortinget. Og alt om statsbudsjettet, blant annet at finansministeren lover at folk skal få bedre råd, det kan du lese om på NRK.no, og det blir selvsagt mer om dette i nyhetene utover dagen. Nå fortsetter ni timen med Mari og Knut, og det blir relativt tallfritt hos dere, eller?
3: Ja.
0: Ja, vi skal forholde oss bare til 9 og 10 og 11, som ni timen, og klokkesettet 11, så bli med, kjære lytter.

0: Oi. Ja, vi sa vel at vi skulle holde det tallfritt, men tempofritt, den sa vi ikke noe om, fordi det går jo litt unna i denne Black Eyed Peas-låta. Ja,
1: men jeg liker det å gå fra statsbudsjett-tunge nyhetssending til fullt driv fra The Black Eyed Peas.
0: Ja, og det var, sånn sett kan vi jo nå i hvert fall late som at det var med en slags mening for deg som eventuelt kjente sånn enten indre stress, uro, eller at du ble litt forbannet når det er snakk om, altså man får jo nå vite prioriteringer, retninger, alt sånt her. Vi ville bare få deg over på andre tanker. Og så kan vi jo ta en tur til inn i kjerka, kan vi ikke det?
1: Jo, jo. Vi snakket jo om den kjerka i Sverige, det var i Växjö, eller hvor det var, at den har vært merket med nymalt i 6 år, fordi malingen tørka ikke ordentlig, så på konserter og andre kirkelige aktiviteter i Guds hus, der så må ryggstøtte dekkes til, for at ikke klærne skal bli tilgriset av maling. Håkon skriver til oss at din åndelige maling er interessant, for han har vært i kirke der benkene også var malt, og når sola kom inn vinduet, så ble malingen mjuk.
0: Se der!
1: Når damene skjørt satte seg der, og benken var varm, så ble skjørtet sittende fast, og hver gang presten fikk folk til å ryse, så ble spesielt skjørtet sittende igjen i benken. En interessant opplevelse for pubertetsgutta, skriver vedkommende her.
0: Ja, for hva så du for deg nå? At skjedde da, Knut? Når skjørtet ble sittende igjen, og de reiste seg opp.
1: Jeg liker jo best den Marilyn Monroe-effekten, der skjørtet blåses opp av ventilasjonssystem skjult i fortau. Men samtidig, hvis det er såpass at skjørtet sitter fast, og presten gjør den bevegelsen, alle skal røyse, og så røyster det opp, og så dras skjørtet, for det er gjerne kanskje bare en strikk rundt livet på de.
0: Ja, det kan jo kanskje litt lett
1: At skjørtet nettopp sitter igjen, og at de som røyser opp da står der i bare trusa.
0: Ja, det har blitt interessant, for ja,
1: det er pubertetsgutt igjen. Ja, ja. Så det er kanskje, det er jo enda mer fancy enn ja, å vente på en sånn fønvind som skal løfte skjørtet opp.
0: Jeg kom på noen helt annen type kirkehistorie fra min egen hjemby, for vi har jo en fantastisk kirke der, vet du, Kongsberg kirke. Jeg har aldri opplevd maling som ikke har tørka der, men det er jo flere etasjer inni den kirka, og tilbake i gamle der, da Kongsberg var skikkelig storhetsby med sølvverksdrift og godt med kronasjer inn og masse gruvarbeidere, så plasserte man jo gruvarbeiderne helt oppe på toppen på galleriene, men på ekstremt vonde benker. Altså, jeg har i hvert fall fått høre at de ble lagd så ukomfortable som mulig, fordi gruvarbeiderne, de var jo egentlig ganske slitne, de hadde jo jobbet gjennom hele uka. Så der skulle man sitte på en måte som gjorde at man ikke hadde det så behagelig at man sovna. For det kunne man jo ikke ha noe av. At folk satt og søv.
1: Kirkebenkene av i dag også er noget ubehagelig å sette på. Jeg kom på når vi snakket om dette med skjørtekant og kikke opp under. Kanskje vi snakket litt om det som skjedde, var det på Oktoberfest? At det var så mange som ble filmet nedentil.
0: Jo.
1: Det må vi ta tak i.
0: Vi kommer
1: tilbake. Ta tak i dette.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: Ja, mange får kanskje opp litt minner om tidlige tider i talentkonkurranse her til lands også. Alexander Denstad-Witte der, A Little Too Perfect, begynner vel å bli, var det 2006? Han var med der da, tror jeg. 20 år, ja.
1: 20 år.
0: Det begynner å bli, ikke bare litt tid, men ganske mye tid.
1: Tiden går fort i godt selskap, og det jo på en måte slagordet til NRK P1, godt selskap, som også litt av radioens magi, at vi kan være en del av hverdagen der ute. Asker har i dag vært på vei fra Bø i Vesterålen til Morsjøen, og skriver for en fin start på turen, naturen i Bø, men også dagens utgave av Nitimen. Han synes denne historien om komiker Mohammed Bassefer var fantastisk interessant, og skriver takk til dere i NRK.
0: Å, så fint.
1: Så det jo hyggelig å høre det. Jeg vet ikke om det noen årsak til at Asker sender meldingen såpass lenge etter selve intervjuet. Kanskje han tatt seg en liten rast og stoppet bilen og får tid til å høre på det. Så gjør han som mange andre. Hør på Nitimen i appen NRK Radio, som gjør at du kan høre det akkurat når det passer deg.
0: Nå kan vi se for oss at han har stoppet og tatt seg en liten nistebit også, enten det medbrakt eller noe han har kjøpt underveis. Mm. Vi var innom et tema i går. Marte Stokstad tok oss med til Oktoberfestens opphav, fordi den jo i gang for fulle mugger, bokstavlig talt, overalt.
1: Hva er det Staysman-låta? Er det ikke noe mugger?
0: Jo!
1: Eller ikke, store og, hyller, jeg vet ikke.
0: Det noe muggene ja, er megasvære!
1: Muggene er megasvære, og da snakker vi selvfølgelig om de store tyske ølglass.
0: Ja.
1: Ikke noe skjult mening eller budskap der, det driver ikke Staysman med, tror jeg. Men så kom vi jo innom dette temaet igjen, fordi det viste seg etter sendingen i går, så hadde vi et litt sånn redaksjonsmøte, snakket litt om sendingen i går, var innom Oktoberfest, og da var det flere i redaksjonen som alle bare hadde lest overskrifter. Ingen hadde klikket på saken, eller tort å vedkjenne seg det, at de hadde sett på denne saken om alle de som er blitt ufrivillig filmet under skjørtene på Oktoberfest. Det er jo en karusell som heter Teufelsrad, som vel direkte overstått betyr djevelens jul.
0: Ja, bare det burde være advarsel nok på om å ikke ta den karusellen, kanskje?
1: Og så viste det seg når man leste den saken, som for så vidt har da en relevans knyttet til Oktoberfest, som vi da snakket om, og også det vi snakket om tidligere, skjørt som er sett fast på kirkebenken når den malingen blir litt sånn klisjet på i solens varme. Og det er nok mange, altså 32 000 videoer av folk som har blitt filmet mens de tar denne karusellen, og filmet da nedentil. Og det tenker jeg bare, er det noe folk gjør? For det første er det ikke greit, men jeg synes det er så...
0: Sjokkerende tall faktisk, fordi av de her 32 000 videoene som tyske journalister nå har funnet rundt omkring på sosiale medier, så er jo også, det har jo selvfølgelig også foregått litt fotomanipulering, fordi på enkelt av de videoene her, så har jo også kvinner blitt redigert til å være nakne under disse dirlene, som jeg klarer ikke å si. Jeg klarer ikke å si det kjoleriktige, for det en sånn N inne der. Dirlen. Men nå deles det altså ut sykkelshortser for å beskytte kvinner i skjørt, så ikke de skal bli like lett offre for å bli tatt bilde av, og ikke minst da manipulert til å se ut som de er nakne i tillegg. Og det ganske høy straff for det her, fordi i 2020 tror jeg det var, så ble det innført en straff for denne type filming som kan føre til, var det 2 år fengsel jeg leste meg om her da? For fenomenet har nemlig et navn, det blir kalt for upskirting, ja, ble gjort ulovlig i Tyskland i 2020, og filmet under skjørt kan føre til 2 år i fengsel. Hva men det skjer altså fortsatt.
1: Og se at det er 2 års fengsel, men også 10 runder på Teufelsrad, der du selv blir snurret rundt der, splitter naken, som straff.
0: Ja, det ditt forslag til...
1: Jeg er ikke så glad i karusell, så jeg synes det hørtes ut som en passende straff, å bli teipet fast til Teufelsrad, og bli sendt rundt der inn i evigheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: A Piece of Paradise, Violet Road her i Nitimen ble plutselig sånn i stuss, fikk behov for å se noe om bandnavnet, og ropte ut til deg i en slags panikk rett før låta var ferdig. Violet, er det fløy eller? Nei, det er velvet. Men violet, altså en farge, vil man vel i hovedsak kunne se at det er.
1: Ja, plassert mellom blått og usynlig ultrafiolett faktisk, så det er en ganske lekker farge, selvfølgelig også navnet på en plante, men da vet vi liksom at vi har belegg for alt vi sier. Ja, vi prøver jo å ha det da.
0: Ja, ja. Vi snakker så mye om vi kan stole på hverandre i dag, og her var nok et eksempel på akkurat det, men jeg er litt usikker, men jeg er enig i vennskapelighetsånd om at ja, vi stoler på hverandre, og det jeg også prøvde å få flattet inn her var en overgang fra Violet Road til the roads that Øyvind, our reporter, is traveling. So we are going to hear from him. Du I gang allerede, Øyvind?
2: Yeah. You know that I'm an English reporter. I was in Tasmania on Monday, og nå vi altså, og now we are all over the, vi var jo innom Ukraina I sted også, så det jo et internasjonalt program, dette 9-timen. And now, der ute, Dere kommer til meg, jeg går og spør alle nordmenn, og så kommer dere gående til meg, og vi snakker, nå skjønner du ingenting, Michelle. Michelle rundt 20 år, and you have lived all over. Just tell us a little bit about it, your 20 years.
3: So I have lived 10 years in England and 10 years in Poland. I also, in between those years, I have lived in Norway. Like about a year when I was super little, and then a year, not a year, now like 3 months before I started college. And then I lived in Amsterdam for a year, and now I'm gonna start living in Norway.
2: But why all these countries? Og så skal vi få vite hva det gjør med deg, what it's doing with your personality. But why all these countries?
3: Because that's how I was brought up, and also because I'm very curious of the world, and also because of money. So I
2: always, about work?
3: Yeah, about work, about opportunities, but also because, in, like, for example, I moved to Norway because life is better here. Like, there's, you can earn more money, which I needed more money to start college. So it's kind of also all revolves around money.
2: Yes, and

0: Du hadde jo helt rett, Knut. Det var akkurat ordrett det som ble sagt, også i denne Synnevo-låta. Perfekt det ingenting som
1: Fantastisk måte å stable bokstaver og ord på. Jeg har lagt merke til noe som, ja, når det går til dag to, så blir det jo en føljetong i ni-timen. Startet det i går?
0: Ja. Det som blir nå fortsettelsen, mener du?
1: Ja.
0: Det lite visste vi i går at, om ikke det blir en hel uke, så det i hvert fall andre dag med en slags Nothing Else Matters spesial. Fordi i går så tok vi våre kjære lyttere inn i et nydelig lydklipp, hvor Elton John forteller om sin store elsk for Metallica, rett til Metallica-gjengen selv. James Hetfield satt og tørka tåret, og alt dette her har også blitt til en helt ny nydelig versjon, hvor Elton John spiller piano, Miley Cyrus spiller på låta, og det er jo alltid gøy å se sånne storheter i musikkverden som har stor elsk for hverandre og som gjør noe gøy ut av det.
1: Før vi går til del 2 i denne følgetongen da, så må jeg bare komme med siste nytt om Metallica. De driver nå å spille i Las Vegas i denne The Swear, som altså den 360-graders kuppel med et sceneshow og noen audiovisuelle effekter som topp notch. Så det holder de på med for dere som skal til Las Vegas i morgen da, for eksempel.
0: Ja. Ja, det kan jo godt hende at vi har lyttere som skal det faktisk. Vi viser seg ofte at vi har lyttere som skal det meste vi prater om. Vi har også lyttere, og dette synes jeg ekstra gledelig. Vi har jo kontakt med dere hver eneste dag. Vi kanskje den største gjengen som finnes i Norge. Det rått å få sånn dagligdags oppdateringer om turer dere på vei til, og så videre, men når det kommer inn meldinger som dette, da blir mitt musikkhjerte smeltet, Knut, og det din navnebror, Knut, som rett etter sending i går reagerer på denne Nothing Else Matters-coveren og skriver utropstegn, dere må spille Phoebe Bridgers versjon også, for den den absolutt beste, og grunnen til at jeg blir så glad jo at jeg elsker jo musikk. Phoebe Bridgers jo nå høyaktuell med nytt album også, og dette en ultimat anledning til å bare vie litt plass til kvalitetsmusikere. Så Knut,
1: ser jo, for den versjonen som dere spilte i går var bare 4 minutter,
0: ja, ja.
1: Hvordan originalen egentlig men
0: den lengre, vet du.
1: Ja,
0: jeg tror originalen jo over 6 minutter, men i dag blir det en 4,5 minutters versjon av Phoebe Bridgers, men vi kan minne om hvordan originalen starter, ikke at vi egentlig trenger det da.
1: Det er det alltid.
0: Men vi har den her, ikke sant? Jeg er så innmari tilbake på eget sånn rom i oppveksten, når jeg hører det der.
1: Ja,
0: okay, skal vi
1: men da
0: til
1: Phoebe Bridgers sin.
0: Det vanskelig å si det navnet hennes.
1: Det vanskelig å si det, så
0: vi må bare si det med intensjon og strak rygg. Phoebe Bridgers. Hun ikke britisk heller. Men ok, hør på dette her da, for dette jo da en litt annen versjon, ikke sant? Så vi kan høre hvordan hun velger å starte. En ganske vakker pianoversjon av introen, ikke sant? Hør da.
1: Hysj, stille som mus.
0: Nytt.

0: Er det den andre stemmen som til stadighet kommer igjen og igjen i den låten som er med på å knekke koden? Hvorfor er dette en så fantastisk
1: låt? Ja, kanskje det. Jeg må jo si, ja, den er veldig fin. Stryket inni der er veldig fint. Og så merker jeg, for jeg har herlighet så mye jeg har hørt Metallica helt fra jeg var 5-6 år gammel og ble fora av min storebror. Men det er noe gøy noen ganger når man hører nye versjoner av låter man kjenner, at jeg hører på en helt annen måte også på teksten faktisk. Mm. Selv om dette er en låt jeg kan og som jeg ofte bare synger med på, så er det akkurat som at jeg stopper opp og bare tar det inn på en litt annen måte. Og det er jo en, akkurat den låta her har jo blitt covret utrolig mange ganger. Ifølge det ostore internett så finnes det i alle fall mellom 110 og 135 offisielt registrerte coverversjoner av Nothing Else Matters.
0: Mm. Det fine med coverlåt er at de som har laget sangen, de får alle pengene.
1: Ja, ja.
0: Og du kan gjøre det uten å spørre om lov, men en gang du skal oversette noe til at ingenting annet betyr noe, så må du ha tillatelse fra Metallica-konsernet, og da er det mulig at de sier nei.
1: Ja.
0: Så alle pengene fra alle de coverlåtene går da til Metallica, men så måtte jeg finne en liten oversikt over de mest kjente coverlåtene på verdensbasis. Oi. Altså Metallica havner langt nede på lista.
1: Sant?
0: Helt på toppen, Summertime. Den har visst nok over 67 000 registrerte.
1: Altså hvilken av Summertime? Altså den Summertime, den eller den?
0: Summertime.
1: Og den, ja. La, la, la, la, la.
0: Ja. Også på andre plass, Beatles med Yesterday. Halleluja selvfølgelig, Leonard Cohen, ja. Den ber jo om å bli coveret.
1: Ja.
0: Og ikke minst vårt norske bidrag, You Raise Me Up, Secret Garden, Rolf Løveland.
1: Så den er på femteplassen?
0: En av verdens mest coveret sanger. Jeg vet ikke om det var rekkefølge. Jo, tror jeg faktisk det er sånn. Det er så en god fjerdeplass da til You Raise Me Up.
1: Oi, det her var fin info å ta med oss på tampen. Vi sa jo på en eller annen måte klokka 10 at vi skulle være relativt talløse i denne timen. Det har vi jo egentlig absolutt ikke vært nå, for nå har vi kommet med veldig mye både statistikk og tall. Og jeg kan jo legge til også da, siden vi nå ramlet opp i dette her, at hvis du er Metallica-fan og vil høre flere coverlåter som er samlet på et album, så slapp de jo The Metallica Blacklist som en del av sitt 30-årsjubileumsfeiring i 2021. Mm. Og der er det, i tillegg til Phoebe Bridgers, som vi akkurat hørte, det er jo artister som Ghost, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, og så videre, Biffy Clyro. Det er seks sider, holdt på å si, seks album i dette albumet. Så da kan man bare bruke resten av onsdagen på det, hvis man vil.
0: Jeg får lyst til å høre Lars Nehru Sand kommentere. Ja, også Metallica inne på statsbudsjettet i år.
1: Ja.
0: For Metallica, kulturdepartementet skal øge. Helt Lars Nehru Sand på merket der, men kulturdepartementet skal øke bevilgningen til coverlåter. Ja, der har jeg den.
1: Der har du, der
0: Lars Nehru Sand, en kommentar til Metallica. Ja, det blir flere coverlåter, ser det ut som det kan bli på statsbudsjettet i år, med om det er nyheten klokka 11 i dag.
1: Godt jobb, Knut. Det er 9 timen i morgen også, vet du.

0: der er klokka 11 i nyhetene nå, Hanne Kolås, og det gjelder seg om statsbudsjettet.
1: For finansministeren lover at alle kommer til å få mer å rutte med neste år. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år, det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han helt i Stortinget i formiddag. I forbindelse med fremleggingen av neste års statsbudsjett sa Stoltenberg at mens priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
2: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
1: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje, det noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett. Det forteller reporter på Stortinget Tord Magnus Dyrkorn.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det er likevel mindre enn de først lovet. Så er det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det fram at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og Zelensky sa at hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Til slutt skal vi høre at en kyrkje i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kyrkje i Småland i 2020 har maling smittet over på kyrkjelydene sine klede. Jo varmere det jo mjukere malingen på benkene, og der må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisen Smålandsposten. Hvorfor linoljemalingen ikke har tørket etter så mange år er ikke et mirakel, men et mysterium. Og en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. Det var nyhetene det, nå til landsmøtet. Dere har kanskje noe å lære bort til svenskene om maling.
4: Ja, linoljemaling. Bruk linoljemaling.
5: Det svarer på det meste, Hanna. Endelig.

0: kjære landsmøte. Vi er tilbake på direkten, og i dag vil vi si gratulere med navnedagen til alle Birgitte, til Birgit og Berit der ute i verden. Dere har altså navnedag på dagen oppkalt etter den hellige Birgitta av Vadstena. Britemesse, som altså ikke har noen ting med folk fra Storbritannia å gjøre. Det handler mer om viktige forberedelser til vinteren som er rett rundt hjørnet, og også et annet navn på dagen i dag. Om du ikke har hørt om britemesse, så har du kanskje hørt om kåldagen.
1: Nei.
0: Ja, det er siste tid for høsting av vinterkål nå. Og så sier tradisjonen at bjørn begynner å samle lyng og mose for å gjøre i stand hiet sitt rundt britemesse. Mm. Og dagen i dag ga i gamle dager også et hint om at du bør avslutte utendørsarbeidet, for nå er det tid for spinning og karing av ulla. Her i landsmøtet så holder vi oss langt unna rocken og sånne farlige gjensteiner. Man vil jo ikke bli stukket og enn i 100 års dyp søvn, som å Tone Rose må vite.
2: Åh, 100 års dyp søvn, det hadde vært deilig!
0: Det er kanskje det, i 2026 hørtes det nesten forlokkende ut. Produsent i dag, Håvard Karlsen, programleder av Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Har du lyst til å være med på moro, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Både hvis du vil se en melding, og hvis du har lyst til å sjekke om det er noe avstemming eller votering. Plutselig ser du noe som ligger der.
2: Det kan være en quiz der også, plutselig.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. La meg si velkommen til møtet.

0: Theos var det med sin Didn't See It Coming her i landsmøtet, hvor også Håvard Karlsen er med i dag. Hei, Håvard.
1: Hei, dere så at jeg kom inn her,
2: ja. Hei, ja, ja, ja.
3: Jeg måtte bare gå. Håvard!
2: Han sa ikke fra, vet
1: du. Nei, han sa ikke fra.
4: Du kom veldig bardus på der og gjemte deg bak mikrofonen.
1: Ja, ja, ja, så dukket jeg opp her plutselig. Dere, vi skal ha en, ja, nå vi kan kalle det for en klassiker. Det er lengst sist. Hør godt etter deg nå, da.
0: Gjett! Karlsen hitter.
1: Ja da, du hørte godt etter, og da ble det Gjett Karlsen-hitten du fikk høre. Vi skal i gang med tre oppdiktede sangtitler i dueller med ekte sangtitler. Her er diktet opp sangtitelen «En epleskrått i grøfta her». Måltig grøfte her.
4: Ja, det tror jeg nesten du har, men jeg var spent på hva som er motstanderen her da.
1: Dårlig dag og motorsag.
4: Oi.
1: det var en vanskelig enn med første forsøk her. Dårlig dag og motorsag, eller en epleskrått i grøfta her. Hva er det jeg dikter opp, Elin?
0: Jeg tror epleskrått i grøfta er du.
1: Det er med.
4: Jeg sier det samme som Elin. Epleskrått i grøfta.
1: Og Torfi.
3: Jeg går for dårlig dag og motorsag.
1: Okay.
3: At det er Karlsen-hitten, ja.
1: At det er
3: du har funnet på den.
1: Ja, ja. Ok, Sven og Elin. Hvis vi får høre noe dårlig dag og motorsag, så har dere poeng i første oppgave. Hør godt etter.

0: Torfinn. Da ble stillingen 2-2-1, og vi hørte Banan fra Sverige på albumet Egg og Champagne av Geir Lystrup, Geir Otnes og Hege Rimestad fra 1988.
1: Geir Lystrup!
2: Ja, ja, ja.
1: For en legende.
0: Ja.
1: Wow.
2: Utrolig mye artig fra den kanten der.
0: Hva du sa med Sven?
1: Jeg sa Geir Lystrup, jeg har mye å takke han for.
0: Nei, jeg synes for en legende, sa du.
1: Ja, ja, legende på generell basis.
0: Altså, om jeg tenkte.
1: Du er jo en legende!

0: Werner han melder at det ikke regnet I Oslo dag, men det var noe likevel det og Astrid S. sang der da.
1: Bra, Werner, det jo læringsonsdag I dag, Torfinn.
2: Ja, jeg men.
1: Vi lærte med det.
2: Vi skal også lære litt ting, håper jeg.
1: Ja.
2: Mathea skriver, for noen dager siden så lærte jeg at hvitløk kokt I olje, såkalt konfitert, veldig godt. I dag derimot prøver jeg selv, og jeg nå godt I gang med å lære at å skrelle en større mengde hvitløk et tidkrevende herk. Vi gleder meg til resultatet da, skriver han.
1: Ja, det veldig bra, for jeg har jo inntrykk at løk den matretten hvor det kan gå mest galt.
0: Åja, har du svidd mye løk?
1: Nei, rødløk liker jeg ikke rå, for eksempel. Men syltet rødløk
0: magisk.
1: Utrolig godt. Rå hvitløk, ikke så godt, men tydeligvis kokt eller ja.
2: Konfitert,
1: kjempegodt. Langstekt gul løk, megagodt. Rå gul løk, ikke det helt store. Og så videre
0: ja.
1: Og så videre. Kan jeg jo ta med et veldig godt spørsmål fra Anonym, som spør kan man være legende på generell basis når man ikke har en egen Wikipedia-side?
2: Ja.
1: Og dette spiller jo på at Håvard Karlsen var innom her, og jeg sa at han en legende på generell basis, og Geir Lystrup. Og det mener jeg man kan.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Absolutt.
2: Det, for eksempel, tenk på alle, det ikke sikkert det så mange av dem lenger, men alle bygdeoriginalene rundt omkring.
1: Ja.
2: De har jo ikke egne Wikipedia-sider, men de jo legender.
1: Pipen, for eksempel. Jo, gamle pipen, ikke på Wikipedia, men herregud, det mange historier om han.
0: Ja, Karin nå har lært eller blitt bevisst på at jeg må huske å sjekke om alarmen står på når telefonen settes på lydløs, fordi den ringer uansett. Det ble jo oppspå I forbindelse med kongens begravelse.
2: Ja, ja, men. Det var jo en legende som hadde glemt å skrive
0: på. Ja, apropos legender, ja.
1: Han på Wikipedia.
0: Ja.
1: Jeg kunne jo gjerne ønske meg, for jeg så jo at...
2: Hashtag dyrfele.
1: Mathias Nylanda har jo fått nytt mellomnavn på Wikipedia, takket være det, Torfinn.
2: Ja, en delegat da, som ordnet det.
1: Ja.
0: Var det Kristoffer, var det ikke det da?
1: Ja. Så hvis det noen der ute som ønsker å opprette Wikipedia-profilen til Håvard Karlsen eller Geir Lystrup
2: Geir Lystrup må man vel ha Wikipedia
1: Ja, det står her at det bare antar at man ikke det en av disse to, enten Håvard Karlsen eller Geir Lystrup ikke har
2: Jeg tror det Håvard det
1: Ok, men den oppfordrer meg gjerne til å legge det inn på Wikipedia Kan ikke lage Jett Karlsen
0: Hadde du en melding om rock du ville ha med?
1: Ja, du nevnte jo I åpningen her, Ellen at man måtte holde seg under rocken Og det har vi fått, var det Kristian som sendte inn, tror jeg?
2: Werner også skrev at den kunne ikke helle seg unna rock.
1: Ikke holde seg unna rocken. Og jeg helt enig I det, og derfor musikk til dere her nå.
0: Ja.
1: Rockmusikk på P1. Det The Impossible Green. Rock. Mye rock, folk fornøyd.

0: tråkkespor, het sangen til Inga Molle, som du fikk her i landsmøte. 11.40 har klokka blitt den onsdagen, hvor vi direkte i radioen i
1: dag. Oi, ikke tidsklask på 11.40. Da må du vente til 12.12 eller
0: sånt. Ja, men det var fint likevel.
1: I appen NRK Radio har jeg nå laget noe av det jeg liker best å lage, nemlig en voteringsverktøysquiz. Der kan du gå inn og få en quiz, rett og slett. Det står masse alternativer der, og ett av de kun er riktig. Spørsmålet da er, hvilken film er ikke basert på en bok av Stephen King? Alternativene er altså da filmen Carrie, filmen The Dead Zone, filmen The Running Man, filmen The Blair Witch Project, The Shawshank Redemption, eller The Green Mile. Det er altså sånn at fem av disse er basert på bøker, skrevet av Stephen King. Er ikke det helt utrolig? Det er bare en av de som er skrevet av noen andre. Og jeg kan si så mye som at hvis du går inn på NRK.no og ser på forskjellige filmanmeldelser nå, så ligger det et hint der.
2: Ja. Men tidligere så hadde du jo trekt vinnere ifra alle kategorier.
1: Ja.
2: Og da, er det jo, da kan du jo bare trykke helt tilfeldig egentlig og fortsatt ha like stor vinnersjanse. Hvordan er det i dag?
1: Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme i dag.
2: Ja.
1: Ja, for jeg vil belønne folk som ikke googler og ikke absolutt skal svare rett. Bare gå inn i voteringsverktøysquizen og så trykker du på det første du tror. Og selv om du trykker feil, så kan du risikere å bli trukket ut som vinner og få en refleks i posten.
2: Refleks, ja.
1: Ja, i dag er det refleks i voteringsverktøysquizen, fordi vi skal jo straks spille testrefleksen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Der kan du melde deg på. Der trenger oss i hvert fall tre deltakere. Men det skal ikke dere tenke på. Meld dere på, dere som har lyst. Så skal oss sortere hvem oss plukker ut dagens testrefleks.
1: Ja.
2: Du må sende en melding i NRK Radioøpen til oss, der du må skrive testrefleksen, og i alle fall ta med mobilnummeret ditt. Eller sørg for at mobilnummeret ditt vises i NRK Radioøpen.
0: Ja.
2: For det kan du nemlig bestemme selv på din profil, dine innstillinger. Det viktigste er at du tar med mobilnummeret ditt hvis du har tvil om det vises. Mm. Og det er egentlig det eneste du trenger. Send en melding til oss i NRK Radioøpen, skriv testrefleks.
0: Men hva skjer da?
2: Jo, da vil oss, når klokka bikker 12 da, litt ute i 12-timen.
1: Ja, sånn tidsklaskaktig tidspunkt.
2: Ja, da skal oss ringe opp tre stykker, og da må dere ta den veldig fort. Og dere må ta den så fort at det er bare så vidt oss rekker å ringe.
1: Ja. For å vinne refleks, så må du vise at du har gode reflekser. Så enkelt
2: er det. Det er litt selvmotsigende, for jeg synes det egentlig er de tregeste til dere, som skulle fått
1: som
2: refleks.
1: Som
2: trenger det mest. Ja, for det er jo når dere skal gå over en vei, at dere bruker kjempelang tid, og er mye større fare enn dem som er raske i refleksen. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man skal logge om konkurransen der oss framhever de tregeste til dere.
1: Nei, men dere som er skikkelig trege med har lyst på refleks, dere kan delta i voteringsverktøysquizzen.
2: Ja,
1: og dere kan til og med svare feil.
0: Ja, og der kan dere holde på en god stund.
2: Kanskje vi kan trekke flere vinnere enn bare en nå, for at oss har jo ganske mange reflekser.
1: Vi kan trekke to i dag.
0: Oi,
1: to i dag.
2: Såpass, ja.
1: Oi.
0: Er det Post Malone, ja. Passer godt for en stein uten i det. Better Now heter låta.
1: Dette er egentlig Austin Post.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde på NRK PM.
5: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi,

0: Glenn Frey sin Part of Me, Part of You. Da klokka 12, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det om statsbudsjettet.
1: For regjeringen lover at alle skal få bedre råd, men ikke alle er nøgde likevel. Det er for lite skattelette, det mener Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, som ikke er nøgd med regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. I dag ble det klart at Arbeiderpartiregjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette på inntektsskatt i neste års budsjett.
2: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har fulltidsjobb på skole, men må i tillegg ta vakter på restaurant og pub for å få det til å gå rundt.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Skattekutt, billigere matpriser og billigere drivstoff var det hun ønsket seg fra regjeringen. I dag ble det klart at hun fikk det ene, et skattekutt som utgjør ca. 100 kroner i måneden. Hvordan regjeringen sitt forslag til statsbudsjett påverker lommeboka, de kan du lese mer om på nrk.no. Minst 11 personer er drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelensky i formiddag. Ifølge han er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av de ballistiske, ble skutt ned ifølge Zelensky. Vi avslutter i Sarpsborg, for der er det nemlig lama-drama. Det har nemlig sett i gang en leiteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Lamaen tilhører Østfold Dyresenter, og ifølge politiet har den blitt observert i en skog. Politiet legger også til at jungeltelegrafen har nådd eieren av lamaen. Det, ja, landsmøte litt.
4: Ja, altså, for at jeg har jo så lyst på lama, vet du, Hanna. Og jeg føler meg så truffet når noen sier det er lama som er forsvunnet, så jeg bare, det er ikke med!
5: Det er ikke med! Det er
0: ikke med! Jeg tror på det.
4: Altså, her er gravejournalisten, altså.
0: Oi, oi, oi, oi. Vi får sende

0: Odd Nordstoga var det med en sång som finns.
1: En fin julelåt.
0: Ja, det er denne blande skalaen som går nedover der. Ikke så dumt, ikke så dumt. Dere, siden sist har jeg vært på kafé med noen venninner. Satt og skravlet som vanlig, fortalt om ting og tang fra hverdagen, litt sladder og siste nytt. Og selvfølgelig også litt sånn sjælesørging for hverandre. Det er alltid sånn at det er noen som har et problem, som trenger en skikkelig runde med gode og mindre gode forslag til løsning fra gode venninner. Nå vet jeg ikke hvordan det er når mannfolk møtes, men jeg ser jo for meg at dere også kan være flinke og gi hverandre råd. Er det ingen råd?
1: Nei, vi snakker bare om pils og fotball.
0: Ja, det tror jeg ingenting på i det hele tatt. Men i hvert fall, det er ekstremt fascinerende hvor lett det er å rådgi en venninne med mindfolktrøbbel, synes jeg. Eller hvis hun har en sjef som ikke virker helt nava i virkeligheten. Like fortærende er det at det er latterlig vanskelig å følge nøyaktig de samme rådene når det gjelder mitt eget liv. Og dette er jo et så kjent fenomen at man gir gode råd, man overhodet ikke klarer å etterleve selv. Det har også fått et eget navn, og det er da Kong Salomos paradoks. Lansert som et begrep av psykologer som har forsket på hvorfor vi så lett ser løsninger på kjærlighetssorgen til vennene våre, karrierevalg eller andre konflikter, mens vi blir helt blinde og handlingslamma når de samme tingene skjer med oss selv.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen, Sven?
1: Ja, dette høres litt kjent ut,
0: ja. Ja. Jeg tipper at det er flere delegater som kan kjenne seg igjen her også, men hvorfor kaller de det her da for Kong Salomos paradoks? Hva var det med han? Husker dere han?
2: Ja.
1: Er det han som er den filmen på julaften? Eller er det Kong Valemon?
2: Kvitebjørn, Kong Valemon.
0: Ja,
2: det er noen.
1: Ok, nei, da vet jeg.
0: Men Kong Salomo, han var viden kjent for sin enorme visdom. Vi skal til Bibelen her. Han hadde en veldig evne til å løse andre sine konflikter, og så god var han at folk reiste fra fjerne strøk for å få hans råd. Han skal også ha vært ekstremt rik etter å ha drevet handel med nabolandene, og han fikk bygd et eget tempel i Jerusalem, hvor steintavlene med de 10 bud som Moses fikk av Gud i Sinai-ørkenen ble plassert. Og så må vi jo ha da et paradoks her, og det er jo det at til tross for at han var veldig, veldig god på å gi andre råd, det var mye gull og stas offisielt rundt han, så var privatlivet hans rett og slett kaos.
1: Den første psykologen.
0: Ja, hvis dere husker bibelhistorien, så var det sånn Salomo som Gud åpenbarte seg for i en drøm og sa, be om hva du vil, så skal jeg gi det til deg. I stedet for å be om et langt liv, om å få makt eller fiendene sine, eller kanskje enorm rikdom, så ba han Salomo om et lyttende hjerte og visdom til å styre folket sitt på rettferdig vis. Gud ble så fornøyd med dette utmyke ønsket, at han ga ham både uovertruffen visdom og all den rikdommen og æra han ikke hadde bedt om. Så gikk det jo ikke så bra da, for han gikk jo fra enorm rikdom, guddommelig visdom, til å ta elendige personlige valg. Det ble moralsk forfall og politisk kollaps.
2: Ofte.
0: Sagt med mer moderne ord. Hvis du føler deg truffet av dette paradokset, så kan jeg med glede si, det finnes en løsning, i hvert fall ifølge disse forskerne. Jaha. For det må man jo gjerne komme på løsning, med løsning til problemet. For å få tilgang til din egen visdom, for å si det sånn, så mener de at du skal lure din egen hjerne til å lage et psykologisk, liksom, psykologisk avstand til deg selv. Punkt 1. Snakk til deg selv som en venn, eller i tredje person. I stedet for å si «Hva skal jeg gjøre med sjefen?», så kan du si «Hva bør hun Elin gjøre i denne situasjonen?». Bruker du ditt eget navn, så senkes pulsen, og den rasjonelle delen av hjernen kobles inn, sier disse forskere. Du kan stille deg selv spørsmålene «Hva ville jeg råde min beste venn til å gjøre om de sto i nøyaktig samme situasjon som jeg står i nå?». Svaret er ifølge forskningen praktisk talt bestandig det du også bør gjøre.
2: Jaha.
0: Mm-hmm. Eller du kan tenke at du er flua på veggen. Se for deg konflikten eller avgjørelsen du er nødt til å ta som en scene i en film. Hva ser du når du følger med fra kinosalen? Det skal kunne gi deg et godt svar på hva du bør gjøre.
2: Ja.
0: Okay. Mm. Om det funker? Vet ikke helt. Jeg har ikke rukket å teste på meg selv enda, men...
1: Kan ikke du teste dette neste uke?
0: Jeg skal prøve å se om at det oppstår jo helt sikkert et eller annet som jeg tenker at dette må jeg jo finne ut av.
2: Ja. Dette er et eksperiment da.
0: Ja, det er egentlig det. Det var Kong Salomos paradoks, det. Nå skal vi høre på Bernhoft som synger Stay With Me. Så ser jeg det står Bokklubben 52 etterpå.
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi.

0: Bernhoft var det med sin Stay With Me.
1: Han tar en rask høyre-venstre inn her, like.
0: Da har du helt rett det.
1: Nå er det etter.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som vi ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
1: Ja, hei og velkommen til bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
1: Bokklubben der vi har som mål å lese 52 bøker i løpet av et år. Og nå lurer jo sikkert veldig mange på, hvor mange bøker har du lest det nå?
0: Ja.
1: Det får dere ikke vite, før vi skal ha...
0: Åh, vi er fortsatt der.
1: Reveal!
4: Å ja. Oh, ja, det var reveal! Ja.
1: Eller avsløring! Men hvis dere har fulgt med i bokklubben, så vet jeg jo sånn cirka hvor mange bøker jeg har lest. Jeg kan nå informere om at jeg har lest flere bøker. Her går det virkelig unna, for siden sist så har jeg lest Fugleperspektivet av Dag O. Hessen, som er min...
0: Nye favoritt biolog?
1: Favoritt sakprosa forfatter.
0: Oh, okay.
1: I helga så var jeg på hyttetur, og da fikk jeg en bok. For når du blir sånn boktryne, så blir folk opptatt av bøker i din krets.
0: Ja.
1: Og nå var jeg på tur med min kompis Ambrosius, og da sa han, jeg har kjøpt den samme boka to ganger, så du kan få den ene. Ja. Og da, på hytta da, så slukte jeg den fantastiske lille romanen Løpeulv.
4: Ja, ja, ja.
1: Stin Ekman.
4: Ja, hun er bra.
0: Okay.
1: Fantastisk bok, likte veldig, veldig godt. Anbefales til alle som liker filmen Jegerne, eller Hjortejegerne for eksempel. Det er da roman, svensk bygde, ulvejaktmiljø, eller elgjaktmiljø.
4: Det er kanskje TV-serien som gikk på NRK for kanskje et par år siden, som handlet, som var Kjerstin Ekman-bok.
0: Er det krim, eller er det...
4: Det er krim, ja. Det er litt sånn overnaturlig, det er litt sånn mystikk og Nordsverige.
0: Det burde jeg fått med meg.
1: Hva heter den TV-serien da?
4: Ja, det skal jeg finne ut.
1: Ok, Torfinn finner ut av det, og så skal jeg komme med en liten fiffi-fakta her.
0: Ja.
1: Som dere kanskje bør notere der ned. For jeg har begynt på en ny bok nå, og det er jo Jon Michelet, En folkets helt, som er en biografi fra 2021, ført i pennen av vår tids Jon Michelet, som er... Mimir Kristiansson. Mimir Kristiansson prøver jo, det skriver han jo om i den boka, at han prøver på en måte å være som Jon Michelet. Og han fikk jo den store æren å skrive biografi om Jon Michelet. Så skriver han i denne boka en veldig artig historie. Høsten 2013 overtok jeg, altså Mimir, for Jon Michelet som quizmaster i Klassekampen. Det var en liten event da, hvor det skulle være en slags overrekkelse av vervet, litt som Viggo Valles overrekkelse av vervet til det, Torfinn, i Påskelabyrinten. Jon Michelet kom kjørende inn til Oslo fra Larkollen for å overrekke stafettpinnen til meg i et intervju med avisas nåværende sjefsredaktør Mari Skurdal. Som alltid var Jon ydmyk, høflig og velkledd. Som alltid var jeg, altså Mimir, bråkjekk, sent ut og hadde hull i sokkene. Den tidligere Klassekampen-redaktøren prøvde å advare meg mot det han kalte Finn Fem Feil-klubben.
4: Mm.
1: Hvis du skal være quizmaster i Klassekampen, så er det viktig å ha fakta på plass, ikke sant?
4: Ja.
1: Og så sa Jon, jeg har to feil i quizzen. Den første tok jeg etter hodet, det var et Muhammad Ali-sitat. Jeg trodde han sa, dance like a butterfly, sting like a bee.
4: Ja.
1: Og da sier jo da Mimir Kristiansson, fly like a butterfly. Det er jo det som er sitatet, ikke sant? Fly like a butterfly, sting like a bee. Ikke sant, sier Jon. Man må alltid dobbeltsjekke. Og det må man virkelig, for sitatet er altså egentlig...
4: Jeg trodde det var dance like a butterfly, sting like a bee.
1: Ja, det trodde jeg det. Float like a butterfly, sting like a bee.
4: Float, faktisk.
1: Float like a butterfly. Ikke fly og ikke dance.
4: Nei.
1: Men float like a butterfly, sting like a bee. Så der tok jeg feil, noe jeg fikk høre rundt 1 million ganger de neste dagene.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er bra start på en biografi, spør du meg.
4: Boka til Kjerstin Ekman heter Hendelser ved vatten, og TV-serien som jeg også nevnte tidligere her, Hendelser ved vatten.
0: To poeng til Espen også, som har sendt oss det på melding.
4: Ja,
1: takk for det. Du, hva får han...
0: Han fikk nettopp to poeng.
1: Ja, hva kan han bytte de to poengene i da?
4: Et glass vatten.
1: Hendelser ved vatten.
0: Ja.
1: Ok. Ja, ja.
0: Her er hun igjen, og Ingrid Vårvik. Hun som synger om Bare en mann.
1: Ja, nå skal jeg lytte.
0: Ja, det var litt godt på denne teksten.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var en stor favoritt i en lang periode i mitt liv. Biffy Clyro sin Many of Horror, When We Collide. Fantastisk skotsk dialekt der.
1: Jeg liker best biff i steikpanne, selv.
2: Ja, det er...
0: Okay. Ta den videre.
2: Spørsmålsklubben ruller videre. Siden sist så har vi fått inn spørsmål relatert til musikken her i kanalen, og så kan vi begynne med Paul.
3: God dagen, landsmøte. Det her Paul som ringer fra Indre Birrefjord. Jeg har et par spørsmål til spørsmålsklubben om musikk. Det var veldig interessant å høre det her med spillelisten i NRK P. Det var vel Elin som hadde greie på sånne ting. Og da mener jeg at Elin sa at man maksimalt spilte hver sang to ganger, og absolutt helt maks tre ganger i løpet av et døgn på NRK P1. Det har jeg litt vanskelig for å tro. Når hun Elin sier det, er det da bare på NRK P1 Riks? Har hun med seg lokalsendingen da, distriktssendingen? For jeg er helt sikker på at hvis jeg tar med den musikken som er på NRK Finnmark på morgenen og ettermiddagen, Nitimen, landsmøte og altså sånt, de programmene ut gjennom dagen som jeg hører på, så er det enkelte sanger som blir spilt atskillig mer enn 2-3 gang. Så det er egentlig spørsmålet mitt. Skip ahoy, hei da, vi hørs. Ha det.
0: Skip ahoy,
1: hei da, vi hørs.
0: Jeg prøvde jo å understreke at jeg refererte til ganske mange års gammel kunnskap da. For jeg tror som sagt, jeg tror dette er endret. Hvor mange...
2: Jeg har hentet inn info fra den som er musikkprodusenter nå.
0: Ja, bra, Torfinn.
2: Og både Finn Ulrik og Atle sier at det er vanlig A-listelåt. Den går 2-3 ganger i løpet av en dag. Og noen få gang så kan du høre den 4 ganger i løpet av en dag.
0: Nettopp.
1: Ja, per kanal.
2: Per kanal.
1: For det som han skisserer her er at du kanskje driver på å switche litt mellom kanaler.
0: Nei, han hører bare på PN, men han hører både på PN Riks og på lokalt.
2: Og distriktssendinger.
1: Ja, og da kan du vel risikere å få...
0: Nei, de listene henger ihop.
2: Med, ja.
0: Mm.
2: Så du kan høre en 4 ganger per dag.
0: Ja. Ja.
2: Men det er da altså maks for realistelåt.
1: Ja, da håper jeg at dere i Indre Billefjord, som virker som strukturerte folk, at dere gjerne nå noterer ned tidspunktet som dere hører, velg det låt fra lista, og så noterer du ned når den spilles, og så kanskje vi får noen statistikk på dette om en måneds tid.
0: Så må vi huske på at det er jo folk her også, altså hvis man kanskje har dilla på en låt da, som programleder, eller produsent, og så man, vi tar og spiller den er jo så populær akkurat nå. Så kanskje plutselig den spilte en ekstra gang.
2: Paul lurte forresten på om han får væskebærer hver gang. Han har med et spørsmål i spørsmålsklubben med på lufta, men der er svaret nei, og prøver å sende ut forskjellige ting, Paul. Så hvis du har en væskebærer fra før, som også vet at du har, så er det ikke det å sende deg neste gang, eventuelt.
0: Og hvis du kjenner at du begynner å få nok ting, så er det lov å si fra om det også.
2: Og så har Unni et annet spørsmål om musikken i P1.
4: Hei, landsmøte! Jeg er en lykkelig innehaver av landsmøte kjærlighet på Finne, og væskebærer, og klistermerke, og delegatpass, så jeg føler meg som en viktig del av landsmøtets fanklubb. Angående diskusjoner om A-listing av musikk, jeg lurte på om det var mulig å få samlet alle disse A-listene valgene til sist i programmet.
2: Oi.
4: Fordi jeg er av typen som jobber hjemmefra, jeg syr klær, så jeg har på P1 helt inntil jeg blir gal av P1s A-listemusikk. Jeg synes det er herlig med alt andre, men kan jeg få slippe mer A-listemusikk? For da kan jeg bare skru av når vi kommer til slutten av programmet. Og så kan jeg gjøre noe annet. Takk, ha det.
2: Ja, hvis det bare var ett program som spilte A-listelåt.

0: Atter på PN så hadde det kanskje gått an, Unni, men jeg må dessverre meddele at hvis vi skulle gjort det da, for eksempel, da hadde vi spilt Odd Nordstoga med en sång som finst, litt senere I dagens sending. For det den som dagens A-listelåt her til oss. Vi har ikke mange
1: Nei, det har vi ikke.
0: Så det hadde ikke gjort store forskjellen uansett, tror jeg. Så det du peker på som musikk du fornøyd med ellers, jo stort sett den andre musikken å spille.
2: Ja, nei, men det et bra forslag at det kanskje man kunne lagt det på et fast tidspunkt.
0: Der de skal skru til sendingen, det jo ingen som vil.
2: Jo, men hvis altså dette jo et problem for cirka kanskje 50 lytter da, vil jeg tro. Det som hun skisserer her, at hun hører på PN absolutt hele dagen. Mm. Så hvis det kunne være et sånt hemmelig tidspunkt som vi kan for eksempel si til hun, bare helt sånn I det, vi legger alle A-list-låtene sånn cirka klokka 25. Ja.
0: Den ene A-list-låtene.
2: Ja, den kommer cirka klokka 25. Det går an, kanskje.
0: Men oss kommer nok aldri til å gjøre noe som I den hensikten at de skal skru til, tror jeg. Det litt sånn flytter seg selv I foten, kanskje.
1: Ja.
0: Men... Jan Olav har heldigvis en vits til oss, til slutt, tror jeg. Håper.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg hverken døpt eller konfirmert, så jeg tenkte å skifte navn. Jeg skal kalle meg for ingen. For dere vet at ingen perfekt.
1: Du, den var fin.
0: Jeg håper du skifter, Jan Olav. Takk for alle meldinger. Hvis du vil ringe spørsmålsklubben, ferdig numre her.
4: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Line Dybedal var det med sin morgengud, og med det så har vi kommet frem til ordet fritt.
1: Kan jeg ta en fra Ynva Frank?
0: Gjør det du.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Og jeg har jo ikke vært på jobb siden forrige torsdag. Hva den nye lydopptak-knappen?
2: Når du skal sende melding til landsmøtet, så kan du også velge i stedet for sende lydmelding til landsmøtet, at du kan lese inn en lydmelding, rett og slett, og sende den rett til oss i appen.
1: Revolusjonerende.
0: Det er en helt ny greie, som vi har tenkt at vi skal få testet ut litt etter hvert.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Det er det lese mellom linjene at det kanskje ikke det går hos han, da?
2: Spill inn lydopptak, trykke på den, og så må du gi tilgang, og så sender du inn. Det skal fungere, altså. Mm.
1: For alle folk som har... kan du gjøre det fra PC? Kan du gjøre
0: Nei,
1: det fra
0: Android? Du må gjøre det fra mobilappen din.
2: Ja. Og så må du oppdatere appen, hvis ikke så får du ikke opp funksjonen. Så du må oppdatere til siste versjon. Laila sier hei, skal ut og legge om til vinterjul etter at landsmøtet er ferdig. Kan dere ikke fortsette sending noen timer til?
0: Det kan hende det blir litt bråk at det er noen som blir sur på
2: seg. Jeg tror dagens har forberedt ganske innholdsrik sending. Ja.
1: Men du går jo an å høre gamle sendinger, for eksempel i radiospilleren.
0: Kjetil på Ås, han lurer på Torfinn, hvor mye skal du ha for Serpinglamaen?
2: Du, Kjetil, det er ikke jeg som har stolen, og dessuten så har han kommet til rette nå, så jeg har ikke noen lama selv.
0: Nei. Det avblåste lama-drama som var der, altså.
1: Vi snakket litt om, det var en lytter som ble 10-åring i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer med fylte 13. Og Grete sier, når du blir 11 år, så blir du Elvis.
2: Da blir du Elvis, vet du.
1: Så det er ikke småtteri. Ikke
0: så dumt det da. Kong Salomo, han var kanskje den første konsulenten. Likhet mellom en konsulent og en kastrert handkatt. Begge vet hvordan det gjøres, men de får det ikke til selv. Det var et innspill fra han Stig der, altså. Nå skal vi virkelig kose oss her.
2: Her er Kjalis-låt, folkens.
0: Nei, den er vel tippet på en gulliste eller noe sånt. Det er skulderdansing, og det er, dette er smått gammeldags magi. You're my heart, you're my soul. Dette er Modern Talking i landsmøtet.

0: Alltid fint på litt sånn skulderdansing. Modern Talking var det med You're My Heart, You're My Soul. Og dette er eventuelt punktet i dette landsmøtet.
1: Ja, og vi skal trekke vinner av dagens voteringsverktøys-quiz. Hvilken film er ikke basert med boka Stephen King? Har dere lyst til å tippe selv? Hva ville dere svart her? Carrie, Dead Zone, Running Man, Blair Witch Project, Shawshank Redemption eller Den grønne mil, The Green Mile?
0: Er det ikke det ferdig der? Snørre hang ut av nesen på dem og holdt på å kaste opp da. Blair Witch. Er det det?
1: Witch. Det er helt riktig. Og det er det 42% av dere som har svart, mens veldig mange har svart Grønne Mil og Shawshank Redemption. Veldig, veldig bra. Vi skulle kun trekke en helt tilfeldig vinner, og det ble i dag Anna R.
2: Gratulerer, Anna R.
1: Jeg sendte en melding i appen, Anna, så gå inn og sjekk der. Vi trenger din adresse for å sende en refleks, og jeg aner ikke om du svarte riktig.
2: Skulle du ikke trekke to?
1: Jo, det skulle jeg. Ai, ai, ai. Hvordan gjør jeg det? Da må jeg trekke to.
0: Trekker en gang til.
1: Ja, trekker meg en til. Det ble, nå ble det tre, det ble Werner Clausen og Thomas Strand.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer. Der ble kontaktet.
0: Anniken, i dag har du også lyst på en refleks. Ja. Nå gir du jo til alle, så da kan du ta den til meg.
1: Ja. Gratulerer!
0: Ja, det er veldig, veldig fint. Har du noe du har lyst til å lære bort på en sånn læringsonsdag som vi har?
3: Oi, du, jeg har jo lært meg litt om forslag til statsbudsjett for neste år i dag. Da. Det håper jeg alle kan få litt nytte av de neste minuttene i dagens dagens, for det er jo den dagen hvor vi får vite hva det blir mer av, og hvem kuttes det til, og så videre, og så videre.
0: Ja. Regner med dere har full oversikt nå?
3: Ja, det skal jeg ikke skryte på meg. Det tror jeg blir hårete, men jeg har med oss politisk kommentator som har, i hvert fall, sammen er vi dynamit.
0: Ja, men det blir knall. God sending,
3: Anniken. Takk. Hopper på tog er en stund til jeg kommer hjem. Håper jeg kan finne noe med. Hvorfor er jeg her? Denne følelsen går ikke vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt og jeg håper du er stolt.

0: Stig Brenner var det med sofa.
1: Dette NRK PN.
0: Skattelette, mer forsvar, dyrere strøm og post en gang I uka. Det noen av stikkordene fra regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Men får vi egentlig bedre råd neste år? Og hva vil det bli bråk om når partiene på rødgrønn side skal sette seg ned og bli enige, spør vi vår politiske kommentator om I dag. Og akkurat nå kappes USA, Kina og Russland om å lage en atomreaktor på månen. Hvorfor de vil gjøre noe såpass sci-fi får du høre I dagens velmøtt. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og nå klokka bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, Hanna Kolås, og vi skal høre at det kan bli betydelig færre postbud her til lands.
2: Ja, I alle fall om regjeringen får det som den vil. For to av tre tilsette I posten kan miste jobben med kutter som regjeringen har foreslått, det sier Fagforbundet. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen blant annet ha postlevering kun en gang I veka, mot annen kvar I dag. Fagforbundeleier Helene Harsvik Skjeibrok sier kutter vil ramme hele Norge.
3: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt I de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides og utvides nasjonalt med en treårsperiode fremover.
2: Og både Rødt, SV og MDG sier de ikke kommer til å støtte forslag om kutt I posten. Og Rødt et av partiene som regjeringen må gå til for å få flertall for budsjettet I Stortinget, men finanspolitisk talsperson Mimir Kristjansson ikke nøyd og mener fordelingen for dårlig.
4: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Andre nyheter nå I Polen 7 personer skadde etter at en elev angrep flere på en skole nordøst I landet. To av disse personene alvorlig skadde. Ifølge ordføreren I byen situasjonen nå under kontroll. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saker, skriver Bergens Tidende. Så skal vi høre at to forskere får årets Nobelpris I kjemi for en oppdaging som viktig for fremstillingen av nye medisiner. Det franske Henri Kagan og japanske Kenzo Suai som deler prisen, som på 12 millioner svenske kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi. Vi dykker litt dypere ned I budsjettforslaget vi som kommet I dag. Men først så får du musikk fra Sophie B. Hawkins her I NRK P.
1: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Sophie B. Hawkins. Låta du hørte heter Damn, I Wish I Was Your Lover, og satt I gang denne nyhetstimen her I NRK P1. Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
2: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
0: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
3: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
4: Det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
5: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
6: For meg, det mye. Jeg prøver å spare for å kjøpe en bolig.
7: Ja, det blir en hamburger, da. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
0: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
2: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
0: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
8: Man gir med tesje og tar med sleiv, man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil utgjøre 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norges pris som blir dyrere.
0: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen, også kommer til å ta opp med dem, eller?
2: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett, og så... Og vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget er for stramt. Så dette er melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan den nordavinden vil fortone seg, Håvard Nyhus. Du blir sittende. Det blir mer budsjettprat her i dagens om noen minutter. Men først så tar vi en ordentlig fin låt. Jeg har fått så sansen for den her. Dette er Zimmermann. Du hører Riper i lakken her i dagens.

0: Zimmermann var det med låta som heter Riper I Lakken her I dagens når klokka straks 13.15 og det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år og kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
1: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
2: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
0: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
2: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distrikten, og så det jo I tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
0: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
3: Dette blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høye drivstoffpriser, det konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen våre, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
2: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
0: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
2: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
0: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg? Sånn, oi!
2: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbrøt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet I sin støtte. Det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så så jeg at flere hoppbakker fikk støtte. Så, så de som litt sånn nostalgiske av seg og kanskje opptatt av motkultur har både fått og tapt.
0: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjett. Akkurat nå så holder finansministeren en pressekonferanse om nettopp forslaget til statsbudsjett som vi har fått I dag. Den kan du se inne på nrk.no. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
2: Det masse å lese. Dette budsjettet vi bare halvveis igjennom.
0: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på nrk.no finner du masse mer om budsjettforslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor, og før det, Elsie Bay og Love You in a Dream. Dette her, det dagens klokka 13.27, og I kveld så skal et norsk landslag inn I en historisk EM-kvalifisering. De norske kvinnene I futsal skal spille den første av tre kvalikamper I Polen, I det som altså den første EM-kvalifiseringen som landslaget med på. Og nå det kanskje noen som lurer, hva egentlig futsal? Jo, det minner jo ganske mye om fotball, men spilles inne inndørs på en mye mindre bane og med litt andre regler. Landslagstrener Kai Bardal forklarer.
1: Det fem mot fem. Størrelse som en håndballbane og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål, og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert.
0: De norske kvinnene skal møte Ukraina I kveld, og det et av de sterkeste lagene I Europa. Og det jo bare 7 plasser I EM, så det kan bli vanskelig, forteller treneren.
1: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være I topp 10 I Europa tidligere.
0: Mari Halgunset mener at Norge har en klar styrke, nemlig forsvarsspillet.
2: Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 I Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten I Norge da.
0: Og laget spiller mot Polen I morgen, og på lørdag så skal de møte Belgia. Så gjenstår det bare å se da, om det blir futsalfeber I Norge, om vi kommer oss videre til EM, som altså I mars neste år. Litt rann roing på tampen der, reporter, det var Hilde Liengen. Straks I NRK P1 skal jeg gi deg en værmelding, men først musikk fra Bordis Garden.

0: Chris Gardner. Låta du hørte, den heter I Want To Wake Up With You.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Det det, og om du syns det var kaldt i morges, så ikke det så rart, altså. Flere steder i Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt, skriver meteorologene på yr.no. Laveste temperatur i landet var på Rena flyplass med -6,3, men også mange andre steder på Østlandet fikk nattfrost denne natta. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det ganske kjølig høstvær i dag. De høyeste temperaturene i landet ligger på sånn 12-14 grader sør på Østlandet. I Nord-Norge blåser det mest i Finnmark med nordvestlig opp til sterk kuling på kysten. Vinden minker til liten kuling på kysten av Troms, og det blir frisk bris på kysten av Nordland. Det skya eller delvis skya vær og regnbyger som kommer og går gjennom dagen. Men sør på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen der blir det litt under 0 grader og oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal det særlig i ytre strøk at det kommer noen regnbyger, mens indre strøk sør for cirka Trondheim stort sett får oppholdsvær og litt sol. Også ytre deler av Vestlandfylket kan vente seg skyer og noen regnbyger, mens indre deler stort sett slipper unna byger. I Rogaland blir det mye oppholdsvær resten av dagen, men det kommer litt regn opp sør fra tidlig i kveld. Agder får en våt avslutning på dagen med regn som brer seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har hatt mye sol i dag, men det skyer nå til sørfra. I løpet av kvelden blir det regn sør for Oslo, og i fjellet i Sør-Norge blir det oppholdsvær resten av dagen, men sent i kveld kommer det litt regn eller sludd lengst sør. Som vanlig så får du alle detaljer om været akkurat der du inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen.

0: Dette Sofia, og låta hennes som du fikk her I dagens heter Melodies. Du hører på NRK P1, og I dag så det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet I Israels historie. 1200 personer ble drept, og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gazastripa med over 74 000 drepte palestinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå du tilbake I Tel Aviv. Hvordan det å være I Israel I dag?
1: Det jo en veldig, veldig spesiell dag I israelsk historie. Det 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet I deres historie. Så det preger jo landet, det en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her I Tel Aviv, så ser jeg at folk ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk ute og trener, kaféene fulle, så det ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der I underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
1: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten I Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at

0: skytevåpen mot ofrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere er fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det er 7. oktober for 3 år siden. Det er ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
1: Ja, det kan man forstå. Ja, men det er jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå hva som gikk galt?
0: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av. Men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
1: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
0: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
1: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
0: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
1: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept til deg de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Vi skal snakke mer om hvordan det går i Gaza i morgen. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå.

takk skal du ha for at du var med i dagens. Vi 13:46 er det som står på klokka, og straks skal vi et helt annet sted, nemlig ut i verdensrommet. Men først, her i NRK P1 får du musikk fra St. Moritz.

0: St. Moritz var det, allting ble stilt, fikk du der. 63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
1: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
1: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla for først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
1: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Ja. Og så er det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
1: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor opp i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så de ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som det ser. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.

0: Det navnet på låta som du hørte her, som du fikk fra Dagny, selv har vi rundet av dagens time. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Sverre Lilleng og Johanne Brevik, pluss Jon Arne Hoff Johansen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Vi tilbake I morgen klokka 13 da også. Men nå klokka blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter med nyheter fra Kongehuset. Dronning Mette-Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren, grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset nå for kort tid siden. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober om 2 dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta oppåt sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kutt I inntektsskatt og dyrere strøm og elbiler, det blant noen av forslagene I neste års statsbudsjett som regjeringen la frem I dag. Før budsjettet blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, men enn så lenge fremstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
1: Og du kan lese alt om statsbudsjettet og hva skattepengene dine går til på nrk.no. I Ukraina dødstallene nå oppjustert til minst 19 sivile drepne etter det kraftige russiske angrepet på hovedstaden Kyiv I natt. Presidenten I landet sier angrepet var det kraftigste Russland har gjennomført under krigen. FN-veteran Jone Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke dekning I Kyiv I natt.
3: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
1: I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadde på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medium. Til slutt tar vi med at lama-dramaet I Sarpsborg nå over. Lamaen Bliss funnet og hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leitaksjon etter lamaen som ble meldt saknet I går kveld. Men matmor Anita Nordtug sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Bliss I dag fant vegen hjem helt av seg selv. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Det var Lorde det som fikk åpne selveste Efton. Her i NRK P1 og rundt bordet i dag så sitter blant annet Katrine. God morgen, holdt jeg på å si. God eftan.
1: Ja, jeg har vært opp en stund også, men god kveld, Philip.
0: Tusen takk, det veldig hyggelig. Ja. Og god eftan til alle dere der ute i Østfold. Det jo en strålende dag enn så lenge. Jeg titter ut her, det ser ut som det kunne vært en sommerdag, bortsett fra at solen litt sånn lavere enn vanlig. Jeg vet ikke om du fikk solen i øynene da du gikk ut av døren i dag.
1: Jeg fikk den ikke i huet i hvert fall, men jeg skjønner hva du mener. Men det litt deilig der ute. Mye mindre vind enn I går, så oppleves det ikke sånn surt da, som det gjorde for de som ikke satt I le I går. Vi fikk jo inn så mange bilder av t-skjorter I varmen.
0: Ja, og det var, jeg har sett noen rare kleskombinasjoner I dag også. Jeg tror utover dagen så kommer det til å bli rent og skjært fullt opp med paraplyer. Vi får se. Men vi ønsker I hvert fall en god eftan. Vi har mye å by på I dag. Vi skal blant annet snakke litt om, hold deg fast, julekalenderet.
1: Ja, det rett rundt hjørnet nå. Jeg kranglet, eller jeg gikk rett inn I en haug med sånne kakemenn I sted. Så kakemenn. Da det på sin plass å snakke om julekalenderet også på et vis.
0: Fantastisk. I tillegg så blir det litt om barnebøker og ungdom, og selvfølgelig en hundedanserinne, det man kan kalle det?
1: 16 år gammel europamester I hundedans, som det heter, freestyle for juniorer, og blitt norgesmester også. Så jeg gleder meg til å se det og prøve å forklare for deg som hører på hvordan det der for jeg veldig imponert.
0: Ja, jeg har tatt en liten smuktid allerede, og det helt sjukt. Men først, før alt dette her, så skal du få Ein og Kvile øgo på. Det en sang, det, av Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: fikk du her i Eftan, som du lytter til i din radiomaskin, mest sannsynlig, eller i din telefon. Det går også selvfølgelig an. Vi skal snakke litt om været, det gjør vi alltid på den tiden her, men før det så skal du få Odd Renøy Andersen.
1: Litt Østfoldmusikk.
0: Endelig, det lenge siden sist.
1: Ja, kanskje han sitter bak rattet et sted. Det gjør kanskje du også. Hvis du har trafikktips, så er det mulig å ringe dem på 800 41 41 1.
0: Eller send inn i appen NRK Radio.

0: ekte Østfoldmusikk her I NRK Eftan. Hold on, Odd René Andersen fikk du selvfølgelig her. Og det på tide å ta en titt ut av vinduet, Katrine. Det var temperaturmessig, hvordan vil du si det var når du kom på jobb I dag?
1: Ganske friskt, men likevel deilig.
0: Ja, friskt, men deilig. Jeg vet ikke, Bente Wahl, det sol utenfor vinduet vårt akkurat nå. Hvordan kommer det til å bli utover dagen?
2: Nei, det begynner å komme mer og mer skyer. Bildene jeg ser fra Østfold, så det fortsatt en del blå himmel, og det kommet opp igjen 12 grader, både på Rygge, Strømtangen, Råde, Rakkestad, de vel nesten opp I 12 alle sammen. Men det kommer drivende mer skyer da, for vi venter på et nedbørområde, og det skal jo bli en klissvått dag I morgen, så I løpet av kvelden, kanskje sånn 7-8-9-tiden, så begynner det nok å regne, og så kommer det noen millimeter før midnatt, men aller meste kommer jo da for morgendagen. Så resten av dagen I dag, til de fleste har kommet seg hjem fra jobb og kommet seg foran TV-en, så tror jeg det går greit, og så vil man nok høre at det begynt å regne litt når man går og legger seg.
1: Men ganske deilig at det ikke blåser så mye der ute.
2: Ja, det litt mindre vind I dag, men den tar seg nok også opp I morgen igjen når dette nye nedbørssystemet kommer, men vi fikk jo en liten pause da fra mye vind de foregående dagene.

Og snart skal vi snakke om selveste statsbudsjettet, eller i hvert fall forslaget til det her I Eftan. Lars Håkon Pedersen, vår reporter på saken, på vei inn I studio. Men først så får du Charlie XCX med Apple.

0: Apple med Charlie XCX. Og i dag så la altså finansminister Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Og der er det også noen punkter som berører oss her i Østfold spesielt. Og vi kan jo ønske deg velkommen, reporter Lars Håkon Pedersen.
1: Tusen takk.
0: Du har satt deg inn i saken, og hva betyr budsjettet for privatøkonomien vår?
1: Det er jo egentlig et veldig godt spørsmål, og Jens Stoltenberg han prøvde å forklare det på Politisk kvarter i morges, som kan anbefales for de som har lyst til å høre litt dypere på det, en kart på 8 på P2. Han snakker jo en del om at det skal bli skattekutt for folk flest, ganske brede kutt, særlig ikke minst for minste pensjonister, og de også som har noe høyere pensjoner enn det, og skal øke dette personfradraget, altså det som blir kalt minstefradraget før vel. Mm. Men samtidig så øker jo prisene mye. Norgesprisen på strøm skal gå opp, drivstoffet går stadig opp, alle matvarer og alt. Så det er jo en stor diskusjon nå om vi har fått bedre råd, eller dårligere råd den siste tiden, fordi det har vært gode lønnsoppgjør. Mm. Der mener jo noen økonomer at vi i hvert fall teoretisk har fått bedre kjøpekraft, mens mange opplever jo faktisk det motsatte da, i sin egen økonomi, og det avhenger nok mye av hvem man er og ens økonomiske situasjon.
0: I tillegg så har man jo inflasjonen som påvirker dette her, og det er jo mye som kan gå inn i dette.
2: Og så er det noen poster da, i budsjettet som berører saker i Østfold, og der er blant annet sykehuset nevnt.
1: Det er det. Det har jo vært ønske lenge om å få bygge et tilfluktsrom på sykehuset Kalnes, når de skal bygge et nytt bygg, somatikkbygg der oppe. Og nå ligger altså det inne med finansiering i statsbudsjettet, og det har vakt glede både på sykehus og blant politikere i dag. Vi kan høre hva sykehusdirektør Helge Stene Johansen ved Sykehuset Østfold sier om akkurat dette nå.
3: Nei, det vet vi ikke enda, men det vi har mulighet til om er å ha under tilbygget rundt 2500 kvadratmeter. Det er det vi vet foreløpig. Dette kan planlegges ut fra type tilfluktsrom og hvilke funksjoner tilfluktsrommet skal ha.
1: Det jeg egentlig spurte han om var jo hvor stort dette tilfluktsrommet kunne være. Det var derfor han åpnet denne snuten litt spesielt der. Men i hvert fall, de har muligheten til å bygge altså 2500 kvadratmeter, og det er jo, vi lever i en mer usikker tid og trenger kanskje det da, fremover.
0: Vet du når dette dukker opp, eller?
1: Nei, nå skal du jo begynne å planlegge hele dette bygget, så det er nok noen år frem
0: i
1: tid.
0: Likevel en god nyhet å i hvert fall starte med. Mm-hmm. I tillegg så er det jo jernbanen i Moss, den har vi jo snakket om i mange, mange år.
1: Ja, rett og slett, og den kommer nok til å fortsette å bygges i mange, mange år også. Den skulle nå sist være ferdig i slutten av 2032, og nå sies det altså 2033, det har kommet frem i dag. Desember 2033, og det er jo enda et år lenger frem i tid, og skyldes alle disse vanskelige kvikkleireforholdene og utfordringene de har der. Og vi kan høre hva Moss-ordfører Simen Nord fra Høyre sier om dette.
4: Det er kanskje ikke helt uforventet. Jeg har siden forrige statsbudsjett og 2032-tallet sagt at jeg tør ikke lenger spå når dette er ferdig. Jeg vet det er kjempekrevende. Og hele denne situasjonen knyttet til hvor lang tid det tar, er jo en stor, stor utfordring for Moss.
0: Ja, det sa altså ordfører i Moss, Simen Nord. Kommuneøkonomien er jo selvfølgelig noe som folk er opptatt av. Det er jo nærmest oss, vil jeg påstå. Ja, hvordan går det med det?
1: Ja, det er jo kronisk behov for penger i kommunene for å dekke de tjenestene, økte utgifter til alle mulige tjenester. Og de har jo det som kalles for frie inntekter, som jo er de overføringene de får fra staten som de kan bruke til nærmest hva de vil. Nå har jeg snakket med ordfører i Fredrikstad, han sier at de antagelig får 90 millioner ekstra, som ikke på et budsjett på 7 milliarder. Ok, det er litt mer enn hvertfall for Moskva, som regner med å få 4 millioner bare. Mens Halden lander antagelig, som har et budsjett noe under der, på 3 milliarder, kanskje for 10 millioner. Men det er også, det imponerer ikke ordføreren der, Høyre-ordfører Fredrik Holm, som vi kan høre her.
5: Ja, litt avhengig av hvordan kostprisveksten og den type slår ut, så vel det i foreløpig anslag, og det skal understrekes, dette veldig, veldig usikkert, men vi snakker vel knappe 10 millioner. Det er i realiteten ingenting. Og da har vi enda ikke begynt å finregne på om det kommer noen økte kostnader til for eksempel fastlegeordning eller andre ting som vil spise dette igjen.
0: Ja, det sa Fredrik Holm, ordfører i Halden. Og du skal vel fortsette å jobbe litt mer med det her utover ettermiddagen også, Lars?
1: Vi skriver litt på det, så kan vi lese litt inne på nrk.no/Østfold.
0: Strålende. Tusen takk for det og den oppdateringen. Med deg ut, Lars, jeg vet ikke om du glad I karaoke.
1: Jeg har aldri prøvd det selv.
0: Nei, du har ikke den. Da det på tide I så fall, så kan jeg anbefale det,
2: faktisk. Jeg håper vi får originalversjonen her, og ikke Philips karaoke, selv om du veldig flink, Philip.
0: Vi får se da, kanskje ja. Vi får Lars inn. I hvert fall en av de mest populære karaoke-låtene opp gjennom tidene. Ja!

0: Love Love fikk du der med Nathanael, er det sånn man sier?
1: Nathanael.
0: Nathanael, tusen takk. Det er godt vi har en bevandret i musikkverden her i studio. En annen som er bevandret i verden, det er Simen Meistad Hermansen. Han skal gi oss nyhetene fra Østfold.
2: Politiet rykket rundt klokka to ut til en barnehage i Sarpsborg etter melding om at en ansatt skal være utsatt for vold. Operasjonsleder Ronny Mangset forklarer at den ansatte skal ha forsøkt å prate med tre yngre gutter fra området rundt barnehagen og har blitt angrepet av disse. Politiet opplyser at barna ivaretas inne i barnehagen av de ansatte, og at ingen av barna skal ha vært vitner til hendelsen. Regjeringen vil legge til rette for at bygges tilfluktsrom ved sykehuset Østfold på Kalnes. Byggeprosjektet har en kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner, og regjeringen de foreslår en bevilgning på 60 millioner kroner for å håndtere økte kapitalkostnader ved Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus. Dobbeltsporet gjennom Moss er forsinket med minst ett år til. I forslag til statsbudsjett for neste år går det fram at den nye jernbanestrekningen blir klar til bruk tidligst desember 2033, beklager. Altså 7 år fram i tid. Men også dette er det knyttet usikkerhet til. Ordfører i Moss, Simer Nord, er ikke overrasket.
3: Det er kanskje ikke helt uforventet. Jeg har siden forrige statsbudsjett og 2032-tallet sagt at jeg tør ikke lenger spå når dette er ferdig. Jeg vet det er kjempekrevende. Og de er nødt til å gå fram med sikkerhet og trygghet som viktigste prioritet. Så ikke en uventet forsinkelse, men selvfølgelig beklagelig. Og hele denne situasjonen knyttet til hvor lang tid det tar, er jo en stor, stor utfordring for Moss.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Indie fikk du her I Eftan på NRK P1, og hvis du var I tvil, så står Indie for Independent, mest sannsynlig. Det var I hvert fall Hilde Selvik Våg du fikk en med. Som en sak, du lytter til NRK P1 Eftan, og vi skal en liten tur ut I trafikken, Katrine. Skjer det noe der?
1: Det ganske rolig, det vil si, jeg vet jo at det drar seg på og blir litt ettermiddagsrush etterhvert, men ikke fått noen meldinger som det viktig å dra videre I hvert fall, men det kan jo være at du sitter med en annen info enn det vi gjør. Ligger det noe I veibanen et sted, en vei brått stengt, eller du opplever en lang kø der det vanligvis ikke det på denne tida, sånne ting kan hjelpe andre faktisk. Så da kan du enten sende en melding I appen NRK Radio, eller ringe 841-41-41.
0: I så fall så møter du en hyggelig dame som heter Elisabeth akkurat der. Nå, vi skal snart spille en konkurranse. Det man sier spille konkurranse?
1: Ja, det jo på en måte det den konkurransen som vi har plukket fram I dag I hvert fall. Jeg gleder meg. Den alltid gøy, Philip.
0: Ja, det nemlig barskapet vi skal inn I dag. Det tross alt onsdag, lille lørdag, og vi har puttet en kjendis I barskapet. Hvem det skal du kanskje få gjette på I hvert fall, ja. Etter om ikke så alt for
1: Det høres lenge. Ut som vedkommende har vært der en stund nå I det barskapet.
0: Jeg tror faktisk det har gått til det litt verre også. Det har røynet på litt, stakkars.

0: Men først så skal du få låta som faktisk nummer to på karaoke-lista til å synge.
1: Det forundrer meg ikke.
0: Det her jo fantastisk å synge duett på, selvfølgelig. Og det gjør man jo ofte når man synger karaoke. Det veldig sjeldent man synger karaoke alene.

0: Før applausen der hørte du altså Lady Gaga og Bradley Cooper med låta Shallow fra en legendarisk film som jeg ikke husker navnet på, men jeg tror den heter Star et eller annet, Born to be a Star.
1: Star is Born eller et eller annet, jeg har sett den, men noe sånt.
0: Det er bra vi har en som ser film her I studio også. Det går jo mot høst, Katrine, noe som betyr at sikkert ganske mange kommer til å ta seg en tur inn I barskapet og finne fram den raffeste rødvinen og kanskje ta en liten slurk.
1: Andre tar kanskje en litt stor slurk, eller flere slurker. Det I hvert fall du som har puttet noen inn I barskapet, Philip.
0: Ja, og det ikke en Østfolding I dag, men personen har ganske mange klare røtter til Østfold på en eller annen måte. Hadde det, I hvert fall, kan man si. Greia altså at du der hjemme skal, eller I bilen, det skal sies, skal prøve å finne ut av hvem det jeg har puttet inn I barskapet. Nå skal du få høre. Hør godt etter.
2: Sette jeg sprøyte, ja. På hunder så har jeg gjort det og det funker så jeg har jo jeg hadde jo en hund som hvor ene øret det var en Siberian Husky hele øret hang og slang
1: Stakkars Siberian Husky ja.
0: ja, det hørtes ut som det var litt mer enn bare raft glass rødvin her som ventet Jeg skal ikke insinuere et eller annet Men hvem det vi har puttet I barskapet I dag? Det lurer vi på Og du kan bli en heldig vinner av så mye som
1: En prekasskopp
0: En gjeveste av ja. De gjeveste prisene, gavene vi har
1: Ta en sjans og så sender du en melding til oss I appen NRK Radio
0: Ja, eller jo, send NRK Radio du Så skal du få en sjanse til altså Hvis du lurte fælt på hvem det var Vi gir deg såpass I dag
1: Men det folk som ikke trengte en sjanse til da Kommer inn her
0: det allerede?
1: Kommer inn her
0: ja, Nei, men du skal få en sjanse til likevel, tenker jeg Men ja. du kan I hvert fall tenke litt under pikekyss her Med Alma Mathea fra Fredrikstad som vokalist Sangen heter

0: Pikekyss var artisten. Sangen heter Ring meg når du kommer hjem, med blant annet Alma Mathea Huseby. Jeg tror jeg sa hun var fra Fredrikstad. Jeg tror kanskje hun fra Sarpsborg når jeg tenker meg godt om. Hun spilte i hvert fall trompet i et storband jeg spilte i for kjempelenge siden.
1: Og sikkert vært i Fredrikstad noen ganger.
0: Helt sikkert. Men vi har en konkurranse gående akkurat nå, Katrine. Og det nemlig vi som har puttet en eller annen kjendis inn i barskapet. Og ut så har det kommet... Noe rart, vil jeg påstå.
1: Ja, og med tilknytning til Østfold i hvert fall.
0: Definitivt. Det en liten tilknytning her. Den var kanskje mer aktuell for noen år siden, men fortsatt litt Østfolding. La oss høre bare.
2: Det ene øret, det var Sibirien Husky. Hele øret hang og slang. Det var en centimeter fest igjen. Og den bikkja ga jeg beroligende, og så klarte jeg å sy på øret, og øret ble helt bra igjen.
0: Det var det enda godt at øret ble helt bra igjen. Hvis du vet hvem det her, så må du sende det inn i appen NRK Radio akkurat nå. Vi ønsker deg lykke til, for du kan nemlig bli den heldige vinner av en ordentlig prekaskopp.
1: Ja. Og så er det jo sånn at det fint at du holder deg ved telefon, for det ikke så lenge til vi ringer opp en av dere som har deltatt.
0: Nei, mest sannsynlig blir det 3 minutter og 44 sekunder til vi eventuelt ringer opp noen. Jeg har troa i dag, jeg tror noen skal kunne klare det.
1: Hvem var det vi hørte der?
0: Det lurer vi jo på. Ja. Hvem var det oppe i barskapet? Lykke til. Før det så skal du få Onomatopoetikon, altså lydherm Nord på godt norsk, og Stian Joneid med Belong.

0: Deathbed fikk du der med Anna Lille. Snart så skal du få nyhetene her i Eftan, men før det så skal du få litt av John Mayer med låta New Light. En låt jeg vet Katrine setter veldig stor pris på. Vær så god.
1: Elsker den.
0: Vær så god, Katrine. Det bare til deg.
1: Takk.
0: Ikke tenk på alle de andre som lytter på.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Tross I stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter I Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert I Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte I Stortinget for de andre rødgrønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo I en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst også for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften I verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse. Så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge I bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping I hele Norge.
0: Og sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp I økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer, det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger I det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten I norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saken, skriver Bergens Tidene. Mannen ble pågripen I Bergensområdet I går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet I dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset I dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det Eftan I Østfold.

0: Tomorrow Comes fikk du her I EFSA'en på P1 med selveste Eurythmics, hvis du var I tvil. Skal vi se, nå skal jeg bare dra på spak her, der vet du. Var vi. God morgen, Katrine, nå sa jeg det igjen. God EFSA'en, mener jeg.
1: Og du gjør det ikke med vilje heller.
0: Nei, jeg gjør det ikke, jeg tror jeg litt sånn døgnvill, uten at jeg helt vet hvorfor.
1: Ja.
0: Jeg tror det har noe med at man bytter så mye om på innimellom.
1: Ja, du jo vant til å stå opp til forskjellige tider. Vi kan gjøre som franskmenn da, jeg har opplevd, jeg skulle være så flink å lære meg fransk via en app for noen år siden, jeg skulle til Frankrike på nytt, og da hadde bestemt at neste gang jeg skal til Frankrike, skal jeg kunne litt.
0: Mm-hmm.
1: Så lærte jeg det at for eksempel, ja, bonjour liksom god dag, men bon après-midi god ettermiddag.
0: Ah.
1: Og jeg gikk og sa det når det var ettermiddag, jeg særlig sånn 4-5-tida og sånn, men tror du de svarte tilbake? De sa bare bonjour, det. Selv på kvelden, det var bonjour.
0: Gjorde
1: hele
0: det,
1: altså. Dagen.
0: Det høres nærmest uhøflig ut.
1: Ja, du har jo egentlig god morgen og god ettermiddag og god kveld og hva som helst I Frankrike også, men så god morgen, Philip, vi skjønner.
0: Tusen takk. Har du noe man kan si hvis man bare ønsker å bare si en ting hele døgnet? Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Tusen takk her til hele Østfold I dag. Vi setter stor pris på at dere her og lytter på. Hvis du ønsker å sende oss en melding, så gjør det gjerne I appen NRK Radio. I tillegg så kan du ringe inn på 841-41-1 hvis du ser noe I trafikken. Men nå skal vi straks over til noe helt annet, Katrine. Etter middagstipset så skal vi nemlig snakke om en ting som egentlig ikke aktuelt I det hele tatt.
1: Ja, noen kan jo bli irriterte for at vi I hele tatt nevner det, men samtidig så det på sin plass.
0: Tror du folk klarer å gjette dette her?
1: Ja, jeg tror kanskje at de skjønner at det har noe med jul å gjøre da.
0: Ja, kanskje, vi får se. Mm. Det handler om jul, men ikke helt ennå. For først så får du Wild Road.

0: Piece of Paradise med Wild Road fikk du her I radioen din. For å oversette norsk så det vel en bit av et bit? Sorry, en bit av paradiset fikk du her med Wild Road. Men nå skal det på tide å snurre mattips ja, lykkehjulet. Du klar?
1: Eller? Ja, det kan jo være en bit av en liten sånn paradis- og lykkefølelse vi snurrer oss frem til. Det spørs hvor godt du synes det her.
0: Jeg veldig spent. Ja. Nå holder vi. Du klar med hånda?
1: 3, 2, 1... Lammekoteletter og rotgrønnsaker I form med ris eller couscous ved siden av.
0: Så helt nydelig ut. Så det det du skal ha I dag også, Katrine?
1: Kanskje.
0: Kanskje, ja.
1: Ja, men det kjempegodt da.
0: Det skal jo sies at det bare et lite tips. Vi skal nå over til nabolandet. Nei da. Artisten heter bare Sweden.

0: End of Me med Sweden fikk du her I Eftan på P1, rett og slett. Og du snakket jo så vidt om det I stad, Katrine, at vi skulle snakke om jul, eller noe om jul. Og da fikk vi faktisk inn en melding I appen NRK Radio, en lydmelding som den nye innovasjonen, og den var fra Roy Erik. La oss høre.
1: Katrine, vi driver med jul hele dagen, vi.
2: Ja, Roy Erik jobber jo med biler på Mysen, så det klart at der går det I jul hele tiden, sikkert mye skift til vinterføre nå da.
0: Det det jo selvfølgelig det som hva skal man si, det tid for det nå, rett og slett.
2: Ja.
0: Det kanskje ikke helt tid for den andre jula, den uten H, men det var faktisk flere som fikk et slags hakeslepp da de oppdaget at jul I svingen forsvinner fra strømmetjenesten NRK TV. Det jo blant NRKs mest, ja, skal vi kalle det elskede julekalendere det der, men slapp av, den kommer tilbake til adventstida.
2: Ja, det må bare litt teknisk finpussing til, kort fortalt, og så den tilbake igjen til 1. Desember da. I år så det forresten en splitter ny kalender på NRK. Skimmer heter den.
0: Skimmer, ja. Mm.
2: Men hvis du går inn I julekalendermodus nå da, så lurer vi på hva som din favoritt, du som hører på Eftan.
0: Mm, send det inn I appen NRK Radio.
2: Hva med deg?
0: Din favoritt julekalender. Ja, jeg tenkte på det, jeg har så... Det forskjell på favoritt og det man vokst opp med, det det?
2: Ja.
0: Ja, jeg går for blåfil uansett, ja. Det bare fordi den jeg husker absolutt best, og den har jeg sett en gang til etterpå, holdt seg ikke like bra, men jeg kan se den igjen.
2: Ja, det ikke min favoritt.
0: Nei.
2: Heller ikke Skomakegata, som jeg så masse som liten selvfølgelig, det var koselig det da, men jeg var ikke blant de som gråt da den ble tatt ut av rotasjon, som vi sier. Men det faktisk jul I svingen for meg.
0: Og det
2: Jeg har sett det etter at jeg fikk barn, og det den mest julete, koseligste... Ja, den kan jeg fortsatt se.
0: Synes du ikke det noe koselig med en gammel mann I et TV-studio som driver og snakker med en tøffel også?
2: Sikkert mange som sint når jeg sa at det ikke min favoritt. Men jeg sa, jeg har ikke slaktet han. Den jo koselig, den har mye bra.
0: Hva din favoritt julekalender? Det lurer vi på I dag. Send inn I appen NRK Radio. Vi har også snakket med noen folk på gata som vi skal få høre oss med om ikke så alt for lenge. Men før det så skal du få tåpe med Anna Kajander.

0: Tåpe var det med Anna Kajander. Anna Kajander her I NRK P1. Apropos tåpe, vi sier jo såpe, men I Danmark sier de sæpe. Gjør de ikke det? Jo. Sæbe? Tror du de sier tæbe I stedet for tåpe I Danmark?
1: Vi kan late som det, Philip. For jeg tror du vil synes det veldig, veldig gøy. Eller skjepen NRK Radio her nå, så kommer det ikke mye danskt, men det kommer inn ganske mange julekalendere. Vi har spurt deg hva som din favoritt. Og for Edvin her, så det snøfall. Det jo kjempefin. Ja.
0: Den jo ikke så alt for gammel heller, vil Nei. Jeg påstå. I tillegg så har Kari sendt inn her, og den hadde jeg glemt I sted selvfølgelig, men det julekalender var litt spennende, skriver hun. Fikk mange barn til å snakke engelsk på den tiden, og de snakket selv om de ikke kunne alle ordene.
1: Ja, vi tar imot julekalendere fra andre kanaler enn NRK, når dere skal si deres favoritter.
0: Vi bjuder på I dag. Apropos andre kanaler, Vaselina julekalender, sier Line, var hennes favoritt.
1: Den det mange som liker.
0: Det var også en av dem jeg så på det jeg var liten.
1: Ja. Fortsett å sende oss I appen NRK Radio. Jeg vet at vår praktikant Daniel Philip, han elsker, det vil si, han ser kanskje ikke så mye på det nå, men hvis han skal si noen favoritter da, så det Jul I Svingen eller Blåfjell.
0: Ja, ikke sant? Sånn en av oss to da, rett og slett. Og nå det jo sånn at Jul I Svingen fjernes midlertidig fra NRK TV. Dette skaper reaksjoner. Men hvem det som egentlig ser på julekalendret? La oss høre.

0: Jul I svingen en julekalender kjent for mange. Men ser befolkningen egentlig på julekalendere?
1: Prøver.
2: Ja, noen ganger.
3: Nei, det mange år siden. Ja, det hører ungdommen til.
0: Hva favorittjulekalenderen din?
1: Det nok jul I svingen.
4: Best gamle skomakruer med Enke Kolstad. Det gammel god klassiker, det andre gjerne stender nå. De overdriver så ille.
0: Og hvorfor liker du å se på det?
2: Fordi det får deg til å le, og at du blir glad. Altså, jeg jo sånn som veldig, veldig glad I musikk generelt, så når du har alle de komedier og litt sånne her eventyr-fantasy-greier, fordi at det var jo en sånn og så, ikke sant, som, og nisser og sånn.
1: Det vel liksom den som på en måte kom akkurat når jeg var barn, da. Så det naturlig den vennen har sett, og den familien så når man var liten.
0: Hvor viktig julekalenderen for julestemningen?
2: Jeg veldig glad I jul, så julekalender jo noe som skaper den julestemningen, om du voksen eller barn, tror jeg. Så, ja, skaper god julestemning.
1: Jeg prøver jo å få meg en hver dag, da. Det jo liksom det som advent på en måte, så for meg det litt viktig. Men jeg kommer ofte til sånn dag 16-17, og så dabler litt av mye annet å gjøre.
3: Nei, det jo for barn, enda, det så vidt jeg har forstått. Det ikke for noe annet. Og nå det bare det kun få uker igjen til jul, da. Ja, I dag den... Ja, det kun få uker igjen. Så tiden går, og vi med den små bestemorsa.
5: Ja, hvis ikke du kom I julestemning nå, så vet ikke jeg, altså, selv om vi skriver oktober. Det var reporter Daniel Rai som hadde vært ute og snakket med folket. Vi har fått inn flere her faktisk. Ja. Skal vi se av favorittjulekalendere. Heidi har skrevet inn I appen NRK Radio. Altså, nissene på loven, det min favoritt. Ja. Selv om jeg ikke har små barn da, skriver hun.
6: Og Hanne går litt lenger tilbake. Gumman som ble liten som en tesje. Den gikk på svensk TV på 60-tallet, og det nostalgi, skriver hun her. Og så Sandra da, den husker kanskje ikke du, Philip, men den husker jeg. Vertshuset, den gyllene hale. Det var hennes favoritt.
5: Den har ikke jeg sett.
6: Det var vel rundt sånn 1990 eller et eller annet, husker jeg.
5: Det NRK eller det TV2?
6: NRK. Det var det året barnejulekalender.
5: Vet du hva, da skal jeg klare å finne fram den I arkivet og få sett den, Sandra. Tusen takk. Vi skal videre til Sunshine, før vi får en nyhetsoppdatering med Simen Meister Hermansen etter den. Thomas Dybdahl får du her. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

0: Sunshine fikk du her I NRK P1 Thomas Dybdahl Husker du han spilte på Månefestivalen I år I Fredrikstad Det var, dette her var låta han avsluttet det hele med Og det synes jeg var ganske imponerende Inne I studio så har vi også fått selveste Simen Meister Hermansen Som har oversikt over nyhetene her I Østfold I dag
1: Politiet rykket klokka to ut til en barnehage I Sarpsborg Etter melding om at en ansatt skal være utsatt for vold Operasjonsleder Atle Vestorp forklarer at en ansatte ble kontaktet av noen berusede personer I ungdomsskolealder innenfor barnehagens område. De skal ha spurt henne om sigaretter og deretter slått henne I ansiktet så brillene knuste. Politiet opplyser at barna ivaretas inne I barnehagen av de ansatte, og at ingen av barna skal ha vært vitner til hendelsen. Politiet har ikke vært I kontakt med hovedmistenkte, men har kjennskap til hvem det SV mener det på høy tid å stoppe flyten av varer fra utenlandske nettplattformer som Temu inn I Norge. På Østlandsterminalen, hvor varene som blant annet skal til Østfold havner, merker tolletaten at antallet pakker har økt jevnt og trutt. Finanspolitisk talsperson I SV, Marte Hammer, bekymret for både innholdet I varene og hvilke arbeidsforhold de produsert under. I tillegg I tillegg det urettferdig at plattformene har tollfritak, mener hun, og sier det haster med å få på plass en Temu-toll.
2: Altså, vårt ønske jo å se til det som andre land. Vi åpne for hvordan det her kan gjøres, men vi registrerer jo at I EU har de jo innført den her tollen, og bare I juli så ble jo salget fra den her type bedrift. Butikker halvert I løpet av kort tid. Så det her jo veldig effektfullt, og det her handler jo om å innføre en toll på de veldig små pakkene, rett og slett, som du bestiller på nett.
1: Regjeringen jobber med å utrede en slik toll. Temu svarer til NRK at de krever at produktene som selges hos dem I henhold til gjeldende regelverk. Problemene med kunstgresset på Fredrikstad stadion kan I ytterste konsekvens føre til at FFK mister lisensen, det skriver Fredrikstad Blad. For kunstgresset, det strøk på FIFA-testen for andre gang. Dersom underlaget ikke bestås på tredje forsøk, blir FFK satt under en streng handlingsplan fra NFF. Mest sannsynlig betyr det at banen må byttes ut enten før neste sesong eller neste sommer, opplyser anleggssjef I NFF, Øyvind Multobakk til Fredrikstad Blad.
0: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Simen Meister Hermansen.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild fikk du her i P1 gråter over det som er over. Men nå skal vi snakke enda litt mer om jul, faktisk, Katrine. For jeg har fått inn så mange meldinger, blant annet fra Carl Christian, som skriver: julekalender, jeg vokste opp med skomaker Jens Petrus Andersen og Co. Fin serie, digger tøffe tøflus. Så kom altså det julekalender, hvor plutselig halve befolkningen snakket fjøsengelsk med Bob og det meste. Og så kom det altså julefergo med gutta i The Brass Brothers. De hadde også humor, skriver han. Men av de nyere seriene så står den pris på Snøfall, både sesong 1 og sesong 2 med Vidar Magnussen og Co.
2: Noe sier meg at han liker julekalendere.
1: Ja, det tror jeg også, rett og slett.
2: Terje Fossli Pedersen på Rømskog, han har brukt appen NRK Radio til å sende inn en lydmelding. Han er ganske klar på hvilken julekalender som er hans favoritt.
1: Okay.
3: Kun en favoritt, ingen over, ingen under, ingen ved siden.
1: Det her vet jeg hvilken er, vet du. Ja,
2: ja.
1: Vi nevnte så vidt i stad.
2: Ja.
1: Tøffe Tøflus.
2: Ja.
1: Og skomaker.
2: Jens Petrus og Ole...
1: Ole Bull, var det du skulle si?
2: Nei, han som kommer... Jon Blund.
1: Jon Blund, ja, selvfølgelig. Ja, ja, han med alle disse FN...
2: Jeg holdt på å si Ole Lukke, faktisk.
1: Ja. De kan jo ligne litt sammen på avstand, tror jeg, men tusen takk for det. Vi setter pris på alle julehilsener. Men det er jo fortsatt en liten stund igjen til jul, det skal sies. Ikke bare så er det... Altså, vi skriver jo oktober akkurat nå. Noen skriver faktisk... Boktober,
2: mm-hmm.
1: Det er jo en lesekampanje som går på NRK akkurat nå denne uken. Men denne uken så går det også en stor litteraturfestival i Østfold, og den heter så mye som Ord i grenseland. Vi skal mellom to permer straks her i Eftan, men før det så får du Fields of High med Desiree.

0: Feel So High fikk du her I NRK P1 med Desiree, og nå skal vi... Altså, vi jo kjent med overskriftene. Norske barn leser mindre enn før, leser dårligere enn før, og færre voksne leser for barna sine. Barn og ungdom står på programmet for den årlige litteraturfestivalen Ord I Grenseland denne uka.
1: Nestleder Erling Flote og barnebokforfatter Bjørn Tore Grøtte gjester her I Eftan. Vi kan jo starte med deg, Bjørn Tore. Du også kanalsjef I NRK

0: Der, der, pick off.
1: Se der, ja, fantastisk. Det en gul bok, Bjørn Tore Grøtte der.
0: 10 år gammel Philip hadde kastet seg over den.
1: Det tror jeg faktisk, det skulle ikke forundre meg, selv om jeg ikke er så glad i kulle. Men vi har også med oss Erling fra Ord I Grenseland. Ja. Hvordan står det til med løselysten blant barn og unge I dag egentlig?
2: Nei, den, vi har vel sett at den litt skrantende rundt omkring på visse undersøkelser, men jeg håper jo og tror at det skal være mulig å snu den skuta da. Og så har vi jo på vår festival så har vi jo et stort barn- og ungdomsprogram, og når vi da får unger og ungdom inn I salen, og derfor møte forfattere og bli lest for og sånt, så opplever vi et veldig engasjement. Mm. Så jeg tror det håp.
3: Ja, det et kjempehåp, og så har jeg vært så heldig å få lov til å reise Norge rundt og møte småtassene både herfra og derfra, og også hockeyunga, sant? Det var den første hockeyromanen som var skrevet I Norge, det visste jo ikke jeg når jeg laget den, så det var helt tilfeldig. Men at hockeyunga plutselig nå får bøker som handler om seg og sitt nærvær, sine utfordringer, sine rare voksne de kan kjenne seg igjen I, fra ishalla, enten om det I Fredrikstad eller I Sarpsborg eller I Trondheim, hvor jeg bor da, Så finner jeg noe som nært seg, og det tror jeg viktig da.
1: Ja, vil du si det har vært et lite hockeyvakuum I litteraturen?
3: Jeg visste jo ikke noe om det vakuumet da, men tilfeldighetene ville ha det sånn at jeg alltid har drømt om å bo I Fredrikstad, og det verste av alt at det helt sant. Så når jeg skulle da finne på denne hockeyhistorien min, for jeg hadde bestemt meg for at jeg hadde lyst til å fortelle en historie om hockey, da fant jeg på en gutt som heter Kim. Han måtte flytte fra Fredrikstad til Trondheim. Så det på en måte utgangspunktet for denne historien. Da. Så man måtte flytte fra hockeybyen Fredrikstad til byen som ikke hadde hockeylag, Trondheim. Ja.
1: Og det har da skapt interesse, skjønner jeg, I litteraturverden for de yngste.
0: Ja, tenker du at noen av de som nå leser den boka kanskje ikke har lest bøker før? Altså, det vil jo være hockeygutter og jenter som selvfølgelig leser, men har du funnet...
3: Ja. Og så synes de det ekstra gøy fordi at det handler om dem. Ikke sant? Da de første boka kom ut, så var det 4 bøker den høsten bare om Haaland. Sant? Ja, det at vi som lager bøker forteller historier, vi nødt til å fortelle historier som hjertenært dem vi har lyst til å nå. Og da forteller historier som handler om andre miljøer enn man vanligvis gjør, viktig da, fordi at da føler man seg sett, og da blir man også mer interessert. Da kan man kjenne seg igjen, og så kan man flire litt da, fordi at jeg og noen av de hockeyungene har møtt de samme rare kallene, sant?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ishallene over hele landet.
1: Det handler om å kjenne seg igjen. Erling, hva gjør Ord I Grenseland for å øke leselysten blant de unge?
2: Nei, altså, det er jo disse arrangementene som vi har. Og så har vi en... I år så testet vi ut en ny ungdomsredaksjon, så vi prøvde å liksom, nå ut til litt flere. Vi skal ha en kjempefin ungdomskveld I dag, et ungdomsarrangement på St. Croix, på kulturhuset der. Så kommer en del sånne lokale unge artister og sånn. Og så har vi hatt litt skriveworkshop, og vi har hatt skrivekonkurranse for ungdom. Og så det der å liksom, altså rette søkelyset på lesing, det, og det vi litt opptatt av, som du sa også, voksne. Mm. Og så du, jeg så på Katrine.
0: Ja, jeg voksen.
2: Vi voksne må lese foran ungene våre. Vi må være gode voksne leseforbilder, det tror vi veldig på da. Så ja, det, hvis vi kan være med å spre litt sånn litteraturglede, så har vi gjort litt.
0: Det skal få spre mer snart.
1: Ja, det skal du gjøre. Vi skal snakke enda litt mer om leselyst, men først skal vi høre How do I say goodbye? Men ikke gå. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: How do I say goodbye med Dean Lewis fikk du her I Efton på NRK P1 hvor leselyst fortsatt tema. Den årlige litteraturfestivalen Ord I Grenseland I gang I Fredrikstad og hele uka fylt med ja, bokomtaler og forfattermøter og vi har med oss Erling Flote, nestleder I festivalen og barnebokforfatter Bjørn Tore Grøtte som fortsatt gjester her I Efton.
1: Det sattes jo på barn og unge da, det hørte vi jo. Men for oss voksne da, Erling, hva med deg? Mm. Var du mest fornøyd med å kunne servere voksne lesehester eller wannabe lesehester denne uka?
2: Denne uka? Oi, ja, det veldig masse da. Jeg veldig fornøyd med. Vi startet jo allerede I går, da hadde vi en sånn lokal festaften med lokale forfattere. Og så det jo torsdag, fredag, lørdag, som liksom, det bygger seg opp mer og mer. Da. Så lørdagen synes jeg vi et veldig fint program. Jeg, altså, vi jo det hele veien. Men nei, vi får Tore Renberg på besøk, vi får Ellen Lo, vi skal et forfatterband som Ellen Lo skal spille og kanskje til og med synge I. Vi har en dansk forfatter som heter Naya Marie Ait, en sånn nordisk rådsvinner, og hun skal snakke med Linn Ullmann, ikke Liv Ullmann, da, det kanskje vært veldig. Og så det litt gøy, vi skal ut på byvandring, der vi skal gå fra biblioteket og rundt I sentrum og møte forfattere. Vi skal møte Marte Michelet på Høy på Løy. Hun driver jo live av livet til faren sin. Kan du finne ut hva det handler om, men nå skal jeg få sitte på Høy på Løy på lørdagsformiddagen og lese for oss.
1: Gøy. Du fornøyd med mye I hvert fall.
2: Veldig
1: masse. Ja, det mye som skjer, det skjønner vi. Du sitter med Bjørn Tore her, da, som barnebok for fatter. Skrevet en hockeyserie, Puck Off, blant annet. Andre ligger der. Vil du si at du leser barnebøker selv og Bjørn Tore?
3: Ja, og så leste jeg jo ikke på samme måte nå som da jeg var barn. Jeg har selvfølgelig lest en god del barnebøker I forbindelse med at jeg skulle lære meg å skrive barnebøker. For det jo noe man må lære det også. Men jeg overhovedet ingen ekspert, nei.
0: Nei. Nei. Men det sånn at du har ikke skrevet flere barnebøker enn du har lest?
3: Nei,
0: du ikke der
3: det
0: har
3: jeg nok ikke, nei, heldigvis.
0: Jeg skjønte også det, Erling, at du I gang med også barnebøker, I hvert fall en barnebok på trappene.
2: Ja. Ja, jeg har en barnebok som kommer I februar faktisk, februar-mars. Jeg har skrevet en ungdomsroman for nok. Par år siden. Så det kommer ny gjennom ja, over nyttår en gang.
1: Ja, dette her handler om hockey. Hva handler det om?
2: Ja, den handler om fotball og gaming og litt sånne ting.
1: Ja, ja. Men gaming, ja, der det jo...
2: Mobbing og litt sånn vennskap og uvennskap. Og sånn. Ja. Så prøv å nå noen lesere som kanskje ikke leser så ofte også. Da.
3: Det litt alternativ take på fotball og gaming, da. Det litt annen inngang som jeg tror folk kan bli både glad og overrasket over.
2: Ja, jeg håper det. Ja.
1: Tenker dere at på skolen, da blir man ofte presset til å lese den boka, nå skal alle lese at Anne plus Jørgen Alexander eller noe sånt, som var oppgaven da jeg gikk på barneskolen, var ikke alle gutta som syntes det var så gøy? Leste ikke boka. Du syntes det var gøy, ja. Men bør det være sånn at det skal være litt mer valgfritt, at man prøver å hjelpe folk til å finne et tema som kanskje interesserer dem, at det vil øke leselysten? Litt ledende spørsmål her, men hva tror du?
2: Ja, på en måte så tror jeg det da at det kan være smart at folk får velge litt mer selv. Dette her som en drevet med at denne boka må vi lese fordi det temaet passer til sånn og sånn. Det kan jo hende at det har gjort litt skade også. Men samtidig så tenker jeg jo at hvis læreren leser bok sammen med eleverne da, og alle leser det samme, og læreren følger opp og leser med underveis, og læreren brenner for den boka, så kan jo fort engasjementet flytte over på elevene også. Da.
0: Ja. Mm. Og så det kanskje viktig at foreldre også leser selvfølgelig for barna sine ganske
2: tidlig. Ja, det tror jeg veldig viktig. Mm. Noe av det aller viktigste.
0: Jeg har en liten quiz til dere. Ja. Jeg synes nemlig barnebøker veldig gøy, og jeg liker titlene veldig godt, fordi det mye, mye spesielt der ute, kan man vel si på en pen måte. Dere klare for det?
2: Mm. Ja. Absolutt.
0: Da kan dere svare etter hverandre, fleip eller fakta, for jeg har nemlig laget noen titler, og så har jeg funnet noen titler som ekte. Så her skal dere få en liten quiz. Ok, her kommer første titel. Dette en barnebok eller ikke? Vaffelfisken. Vaffelfisken.
2: Fleip.
3: Jeg tror det fleip.
0: Nei, det faktisk fakta. Okay. Ja. Gratulerer.
3: Jeg fikk lyst til å lese den, da.
1: Ja, faktisk.
2: Tenkte på vaffeljart der nå.
0: Ja, neste matrett holdt jeg på å si. Grevlingens hemmelige pannekaker. Fleip eller fakta?
1: Erling først.
2: Ja, det må være fleip det også.
3: Jeg tror det fleip.
0: Ja, det helt riktig. Det fleip dessverre. Ok, da kan vi ta neste etter der igjen. Giraffen som hadde høydeskrekk, Erling.
2: Fakta.
3: Fakta, ja.
0: Nej, det är fleip.
3: Nej. Ja, jag tror faktiskt. Ja, ja, okej.
0: Okay. Kanske ja.
1: Och den det första man att skriva den där för den bra titel.
2: Det är vi noterar.
0: Ja. Okej, här ska du få den sista. Det sockerspisande romväsne.
2: Fakta.
3: Ja, jag tror det är fleip.
0: Det är fleip. Okej. Okay. Absolut sista, då är det sista chansen. Kanske sticker av med en reflex från NRK Østfold. Vi får se. Krokodillen som inte likte vann.
2: Fakta.
3: Fakta.
0: Det är riktigt. Gratulerar. Ni kan självklart kalla er barnboksförfattare med god, vad ska jag säga, god samvittighet. Ja. Det är väl egentligen mening. Tusen tack för att ni var med, Björn Tore Grøtte och Erling Flåte. Med dere ut så ska ni få Morning Song med Jim Sterk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag, sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på nrk.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier er 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år, er oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftsrettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi er håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt er ganske høyt. De skal ha frukt, matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt. Når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det er jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det er vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det er mer om Malin og statsbudsjettet på nrk.no. I andre nyheter, minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen tre år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier Kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Eagle Eye Cherry var artisten, Save Tonight var sangen, hvor du lytter på NRK P1 Eftan i dag. Og vi har fått inn enda flere julekalendere.
1: Ja, det slo han det der, selv om vi kommer jo inn i tida hvor vi må begynne å handle inn julekalendere fysisk. Men vi gleder oss til årets julekalender, Skimmer på NRK 1. Men hva var din favoritt, spurte vi om. Og Anne slår fast der, de to beste adventskalenderne er Julesvingen og Snøfall. Ja, og jeg er veldig enig.
0: Ja, og der sa du det riktig, Anne. Adventskalendere er vel det egentlig heter. Det den ventetiden før julaften. Vi setter stor pris på at du sender ting inn i appen NRK Radio. Det er, skal vi se, hvor mange dager er det til jul? Det er i hvert fall 2 måneder og cirka, nå er jeg klar på hoderegningen, men det er en liten stund til fortsatt.
1: Ja, hvis du går inn på 7. oktober, så er det i hvert fall 85 dager igjen av året. Ja, så hvis du trekker fra 7 dager der da,
0: så har du 78 dager igjen til julaften. Du hørte det først her i NRK Eftan med Filip og Katrine. Vi kan røpe at det skjer lite ute i trafikken, mer enn det vanlige køsystemet. Hvis du ser et eller annet, ring inn på 841-411, eller du kan sende inn i NRK Radio-appen. Men nå skal vi skifte litt tema her i Eftan. Vi skal nemlig snakke om hvordan man snakker med unge om psykisk sykdom, og hva man skal gjøre hvis man kjenner noen unge som sliter psykisk. Når du tydelig ser at her er det noe som ikke stemmer, rett og slett, psykolog Elise Nygaard fra Sykehus Østfold gir gode råd fra terapirommet nå snart. Men du vil si noe først, Katrine?
1: Nei, hvordan snakker med ungdommen, rett og slett? Tenåringene?
0: Rett og slett, vi går fra leselyst blant barn til tenåringer og psykisk sykdom her i Eftan.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert fikk du her i NRK P1. Og hver måned så inviterer vi flinke folk fra sykehuset Østfold hit og får hjelp til både fysiske og psykiske plager rundt helsa vår. Og nå skal vi inn i terapirommet en liten tur, for psykologisk spesialist Elise Nygaard Ringstad er her. Velkommen. Der, vet du. Der, nå får du lyd også. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hjulpet mange, mange ungdommer, og ikke minst foreldre, som trenger, ja, skal vi si, nøkkelen for å snakke ordentlig med barna sine.
1: Ja.
0: Og ungdomstiden er jo ganske vanskelig for ganske mange.
1: Absolutt.
0: Og så er det jo den tiden hvor man liksom lukker seg litt, og kanskje ikke vil si noe om det. Vi går rett i det. Hva er egentlig ditt beste råd for å få til en god prat med en som sliter, men ikke sier noe?
1: Ja, det her er det mange ting vi kan gjøre. Men der noen ikke sier noe, så hadde jeg brukt dette som heter empatisk gjetning. Det betyr at vi tilbyr på en måte ord, og så ser vi hvorvidt det treffer. Ikke sant? Så hvis noen er veldig lokka, sånn, så kan jeg for eksempel si, det ser ut som det er veldig vanskelig å være deg om dagen. Og da ser du på en måte, eller så er det sånn, nei, det er ikke helt sånn. Ja. Så det er veldig, du ser fort om du treffer.
2: Mm.
1: Ja, så de som er veldig innesluttet, veldig unnvikende, så gjetter jeg.
2: Ja. Ja. Har det med skolen å gjøre? Er det noen med venner å gjøre?
1: Ja,
2: ja. Ikke sant? Vær konkret, komme med eksempler.
1: Ja, komme med eksempler, så ser du fort om du får noen napp, rett og slett. Ja. Og det du ikke får napp på, ok, da er det ikke det. Ja.
2: Hvor ofte gir det respons?
1: Det gir respons umiddelbart hvis man er litt på vakt etter signaler i ansikt, i kropp, i rødmer, ikke sant? Det kan være mange ting vi ser da.
0: Mm. Mm. Er det noe du bruker selv i terapien?
1: Jeg bruker det på meg selv, familie, alle.
2: Ja.
1: Ja, men mye terapi, ja. Veldig mye terapi.
0: Mm. Og så er det sikkert fint, og når du da spør dem, så legger du kanskje litt av ansvaret. Hva er det du sa først? Du sa,
1: empatisk gjetning.
0: Ja, empatisk gjetning, og så legger du litt ansvaret på dem. Sånn, hvordan har du det i dag? Nei, du sa du hadde en fin setning i sted, skjønner du?
1: Ja, liksom sånn, jeg ser for meg at det er vanskelig å være deg om dagen.
0: Ja, nettopp.
1: For eksempel. Altså, du skal helst ikke stille spørsmål, du skal på en måte gjette på den indre tilstanden. Ofte er det noe som er knyttet til skam, at man er flau, eller så er det noe som er knyttet til redsel, engstelse. Ja.
0: Er vi litt sånn utålmodige og forløsningsorienterte når det kommer til akkurat dette?
1: Ja, det synes jeg. Ja, okay. Vi er, og jeg skjønner jo foreldre som gjerne vil på en måte bli kvitt ubehaget ungdommen. Det er jo fryktelig å se barna sine ha det vondt, og da vil man fikse det, ikke sant? Og så er ofte løsningen at vi skal bare være i smerten med ungdommen.
0: Mm.
1: Det har mye å si da. Og det var det som jeg fikk tilbakemelding på igjen og igjen av ungdommen. Det var så godt at noen endelig lytter, og lytting handler jo om at jeg faktisk setter meg inn i deg og din verden.
0: Mm. Hvorfor er det sånn for så mange unge da, at de ikke har lyst til å si noe? Tror du?
1: Altså, de lever jo sitt eget lille hemmelige liv på en måte, og det er så store endringer. Det er mange ting som, ikke sant, alle følelsesbarometer går på en måte opp, ting blir mer intenst. Og så skal de på en måte frigjøre seg fra de hjemme. Så det er jo en helt naturlig del at man skal skape seg sin egen identitet og separere seg fra det hjemme på et vis. Da. Så det er jo veldig normalt.
0: Mm.
1: Og samtidig så skjer det veldig mye rart i ungdomstida, ikke sant? Og det kan mye som er vondt å stå i, og da trenger man fortsatt foreldrene sine.
2: Mm.
1: Så får vi bare stå i litt avvisning da. Det er jo litt viktig. Vi skal ikke være så redde for smerte. Og det er jo der på en måte, fordi jeg er psykolog og trent i å gjøre det, så treffer jeg, ikke sant? Men ungdommen savner jo at foreldrene gjør det samme.
0: Mm.
2: Så oppsummert her, vær litt nysgjerrig og gjett deg litt fram for å få ungdommen på glid og kanskje åpne seg litt opp da. Men Elise blir jo værende her, Philip.
0: Ja, og for mange ungdom som sliter havner jo på kontoret ditt på DPS.
1: Mm.
0: Og virker terapien, og hva får ungdommen konkret hjelp til når de kommer til deg? Det skal vi høre litt mer om etter sangen Back to Friends med Summer.

0: Back to Friends fikk du her i NRK P1. Eftan er det du lytter på. Vi har psykologspesialist Elise Nygaard Ringstad fra DPS i Halden her for å bli klokere på hvordan vi snakker med unge om vanskelige ting. Du har også dratt rundt og snakket med hundrevis av ungdommer om følelser. Hva er tilbakemeldingene du får av dem?
1: Tilbakemeldingen er at det er interessant, og at jeg prøver å normalisere at smerte er en viktig del av livet, og at vi har egentlig flest ubehagelige følelser. Det er det som har gjort at vi har overlevd som mennesker, og de trenger vi. Så, og det tror jeg liksom er godt for både lærere, helsesykepleiere, altså generelt de rundt ungdommen, og også ungdommen å høre da, at dette er helt normalt. Dere har sår alle mann, liksom. Og det er lite som egentlig trenger spesialisthelsetjenesten da.
0: Så du tror det er kanskje flere som kommer til deg enn nødvendig egentlig?
1: Altså, vi har jo ekstremt med henvisninger. Det er tatt helt av, rett og slett. Og det er jo bra at måte, psykisk helse er på agendaen. Men nå tror jeg vi er blitt litt raske til å trykke på knappen, da, og på måte, at vi er litt redde for å gå inn i det selv. Men så er det liksom, foreldre og omsorgspersonene der hjemme, de er de viktigste for ungdommen og barna. Og hvis vi kan på en måte støtte de litt i å tørre å ta, liksom, gå inn i litt ubehag, tåle at ungdommen står i en vanskelig tid, det er mye som på en måte blir sett på som patologi, da, som sykelighet, som ikke er det. Ikke sant? Så det har jeg fokus på, da, at vi, det er veldig mye av dette her som er normalt. Og nå er det jo et litt sånt marked for disse diagnosene, ikke sant? Man selger på en måte sine egne tilstander på nett, omtrent. Og det håper jeg med mine foredrag, da, at jeg kan, liksom, at jeg kan dempe litt den. Liksom, de færreste har psykiske lidelser.
2: Ja. Men for de som har det, som må i terapi, hva er det de som oftest bærer på?
1: Da er det ofte liksom større sår innenfor for eksempel at man skammer seg ekstremt mye, i den grad at man bare slutter seg helt inne, mister venner, tør ikke å være sin egen person, man får altså man blir på en måte helt spist opp av en skam, for eksempel, eller det kan være en høy grad av engstelighet, traumer. Man ser et tydelig funksjonsfall, ikke sant, på flere arenaer i livet. Man kanskje dropper ut av aktiviteten man driver med, man er ikke på skolen lenger, man tar avstand til de nærmeste. Altså at man ser et sånt funksjonsfall på flere arenaer i livet. Da ville jeg tenkt at nå trenger vi å trykke på knappen. Ellers så er det sånn selvskading, rus, spiseforstyrrelser, at man ser at de prøver å liksom håndtere et eller annet ubehag ved å gjøre noe som også i seg selv er skadelig.
0: Ja. Du får jo inn veldig mange historier og sånt, regner jeg, men når er det du tenker at nå løsner det i disse casene?
1: Ja, og det er jo det jeg lever for, da. Det er disse terapeutiske gjennombruddene på en måte. Men når de klarer å være i genuin smerte, det er ekstremt liksom givende, for da begynner det å løsne. I all smerte er det lindring, og hvis vi klarer å komme dit, inn i såra, liksom klemme ut verket, da snakker vi. Ja. Da er veien til bedring i sikte.
2: Nå ser jeg det skjer noe med hele ansiktet ditt,
1: når
2: du forteller det her nå.
1: Det er det beste jeg vet. Ja, for da har vi liksom, dette er prosjektet vårt. Vi skal jo på en måte inn, operere ut det som er vondt, sy igjen, og så skal den kunne leve videre med sine sår, ikke sant?
2: Som gåsehud, da. Ja.
1: Det er veldig gøy, da.
2: Et siste råd til ungdoms- og tenåringsforeldre på veien, da.
1: Et siste råd. Ja, altså tør å være genuine, tør å møte smerte, valider ungdommen fremfor å problemløse og stille for mye spørsmål, men anerkjenn at det er vanskelig å være ungdom. Vis at du er til stede, tør å være til stede, uansett om du blir avvist.
0: Ja. Og det er jo ikke alltid lett, det er ikke så lett å være voksen heller alltid.
1: Nei, det er ikke det.
0: Så jeg skjønner at det kan være vanskelig.
1: Altså, ingen er 100% validerende hele tiden, det går ikke. Nei. Men hvis vi klarer noe, så gjør det veldig mye. Ja. Og det å kunne be om en ekte unnskyldning når vi har drept oss ut, for det gjør vi som foreldre, det er også kjempeviktig. Det har så mye å si for ungdommene.
0: Være ærlig og åpen, jeg tror også. Ja. Tusen takk for det, psykologspesialist Elise Nygaard Ringstad, for at du kom hit i studio. Vi ringer igjen.
1: Ja, bare ring.
2: Fra DPS i Halden. God tur tilbake.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.

Ja, det var selveste Narum det, med snart ferie. Snart skal vi ha nyhetene her i NRK Østfold. De får det med Simen Meistad Hermansen, men før det så får du F.R. David, tror jeg artisten heter. Sangen heter i hvert fall Words.

0: Words don't come easy to me med FR David. Og nå skal vi ha nyhetene her I Efton, og de det Simen Meister Hermansen som gir deg.
1: Søndag ble Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen skutt og drept på en gård I Halden. En mann I 40-årene ble også alvorlig skadet. Etter skytingen skal den siktede ha sagt at han var ferdig og at faren var over, ifølge NRKs opplysninger. Politiadvokat Henriette Evensen og forsvarer Ole Rikard Holm Olsen ønsker ikke å kommentere dette. Den siktede ble pågrepet på stedet og har skriftlig erkjent straffskyld for drapene. Han ønsker ikke å forklare seg for politiet. Påtalemyndigheten ville be om en full judisiell observasjon av mannen for å avklare om han var tilregnelig. Tall fremtiden I våre hender har fått fra tolletaten viser at det kommer en pakke hvert tredje sekund gjennom den såkalte VOEC-ordningen. Hver dag kommer det ca. 30 000 pakker og I overkant av 150 000 varer, forteller leder I fremtiden I våre hender, Tale Hungnes. Også på Østlandsterminalen, hvor pakkene som skal til Østfold sorteres, merker tolletaten at mengden pakker med lav verdi, generelt fra Kina, stadig øker. Hugnes ber folk om å tenke seg om.
2: Jeg vil oppfordre en person som sitter og handler på temaet nå til å tenke seg godt om. Dette potensielt farlige varer som kan være giftige og skadelige både for deg selv og andre. Så dette kunstig billige varer som det ofte ikke vil være verdt å handle.
1: Temu svarer til NRK at de krever at produktene som selges hos dem I henhold til gjeldende regelverk. Politiet rykket klokken to ut til en barnehage I Sarpsborg etter melding om at en ansatt skal ha vært utsatt for vold. Operasjonsleder Atle Westorp forklarer at den ansatte ble kontaktet av noen berusede personer innenfor barnehagens område. De skal ha spurt henne om sigaretter og deretter slått henne I ansiktet så brillene knuste. Politiet opplyser at barna ivaretas inne I barnehagen av de ansatte, og at ingen av barna skal ha vært vitner til hendelsen. Politiet har vært I kontakt med ungdommen som slo den ansatte, og de ser alvorlig på hendelsen.
0: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Simen Meister Hermansen. Ønsker du flere nyheter, så kan du alltid gå inn på nrk.no/ostfold. Eller du kan se på NRK Østlandet I kveld, rett etter Dagsrevyen.

0: Stine Haug og Herman Li i Eftan på NRK P1, enten du vil eller ikke. Og vi har jo snakket litt om vær i dag allerede. Det har gått fra å være full sol til å bli litt overskyet, i hvert fall utenfor vinduene våre. Og statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan blir det i morgen?
1: Ja, morgendagen den blir klissvåt i Østfold. Nå har prognosene vært ganske like de siste kjøringene. Vi har jo liksom nye kjøringer hele tiden. Det begynner å regne i kveld, og det kommer til å regne utover så å si hele morgendagen, og så blir det opphold igjen når vi kommer til kvelden i 5-6-tiden i morgen, så begynner det nok å gi seg. 30-40 millimeter nedbør, og sånn i de østligste områdene, sånn Halden-området, Ørje, så kan det komme helt opp mot 50, og det er ganske mye nedbør i våre områder. Nå skal nevnes at Bergen fikk 100 millimeter på et døgn forrige dagen, men vi her østpå, vi er ikke så vant til så mye nedbør, så 40 opp mot 50 millimeter, det er veldig vått. Nå kommer det over 24 timer. Hadde dette kommet opp som en styrtregnbyge, så hadde det blitt fullstendig kaos. Så jeg tror det skal gå relativt bra. Det er litt under det, så vidt under det vi sender farevarsel for. Sånn 5 år cirka gjentagelsesintervall på det. Men jeg tror man skal ta en liten titt at det ikke er mye løv i takrenner, at kummer er åpne, vær litt opps på vannplaning, og det kan godt være litt sånne lokale oversvømmelser her og der, uten at det blir kanskje veldig store konsekvenser, men at noen kommer til å få det vått, det er jeg ganske sikker på, og at det blir noen små hendelser her og der, det må vi nok regne med.
2: Er det lett å gå med paraply i morgen, eller er det vind som tar tak i den, som man tar regntøy i stedet?
1: Jeg tror jeg hadde tatt regntøy i morgen, for det er en del nordavind også sammen med dette systemet. Blåser ganske kraftig nordavind utover dagen. Er nok kast opp i en 13-14 meter i sekundet, så det blir sånn ordentlig rufsevær, regn og vind samtidig. Da funker det gjerne best med regnjakke.
0: Takk for den oppdateringen, Bente Wahl. Vi skal nå videre, og Katrine, du må komme deg ut av studiet, for du skal snakke med noen som driver med noe litt spesielt, en ekte EM-mester.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Men først så skal du i hvert fall få Gold Thomas Jack Radio Edit, heter den. Jeg tror det i hvert fall stod på rangtese siden av låttitteren. Gabriel Rios heter i hvert fall artisten.

0: Ja, det var Gold, det, Gabriel Arias, som du fikk her I Eftan på NRK P1. Og Norge gjorde jo et historisk brakmesterskap I juniorklassen under European Open Championship I Karlskrona, og fikk to nye junior-europamestere, der den ene tenkt utrolig nok, Sarping. Liv Sandnes med hun Lute, de vant EM-gull og ble europamestre I freestyle for juniorer. I tillegg hun fersk norgesmester. Katrine, du har gått ut for å møte dem. Du allerede imponert?
1: Vet du hva? Om jeg du kan tenke deg, Philip, hvor krevende det å danse, å pardans, og tenk deg da at partneren din en hund. Det sier litt da, om hvor mye arbeid som ligger bak, eller hva liv. Hvor mye trener du egentlig?
2: Vi trener jo veldig mye. Vi trener hver dag, og flere ganger om dagen. Jeg begynner som regel med en økt før jeg drar på skolen, og så trener jeg når jeg kommer hjem. Innimellom så trener jeg bare flere ganger hjemme. Andre ganger så drar vi bort og borte I flere timer og trener. Ja. Og så kommer jeg hjem, og så må han jo ha mat, og da får han som regel mat gjennom trening da også. Så det går mange timer til trening.

0: Jeg hadde ikke trodd det når jeg begynte med å trene hund i det hele tatt. Men det veldig morsomt, og i hvert fall når jeg bruker såpass mye tid på det. Jeg har ikke helt innsett hvor langt vi har kommet selv, men det veldig morsomt.
1: Jeg vet at du skal få danse litt snart for meg her sånn. Du, men nå står Lute her. Altså, han var jo veldig nysgjerrig på mikrofonen min I sted, men jeg merker at jo da, han lydig. Og lydighet. Hei Lute, så fin, vet du. Fin, flott, nydelig brunfarve på ham. Herlig glatt pels. Du, hvor viktig lydighet I hundedans?
0: Det ganske viktig. Man må ha veldig god kontroll på hunden. Han må liksom forstå hva jeg vil. Hvis ikke, det jo et veldig liksom, nøye samarbeid med at både jeg skal kunne bevege meg og han skal kunne høre på mine kommandoer og det jeg gir beskjed om. Da. Så det at han må forstå meg og høre etter, det veldig viktig.
1: Det viktig at du forstår han nå på en måte? Eller nå hopper han opp på det her sånn, han vil ha en god bit, skjønte jeg?
0: ja, så det jo veldig sånn, man må forstå hverandre. Det et veldig, veldig nøye samarbeid. Så det å forstå han og hva han vil, det veldig viktig å forstå hva som kanskje går galt innimellom og hva som blir riktig.
1: Hva kan gå galt da?
0: Hvis han for eksempel skal ta en snurr, og så kan han sette seg I stedet for, da kanskje jeg har gitt feil signal om et eller annet.
1: Ok, vi skal prate mer, Liv, men jeg tenker at jeg ser dere litt går I gang nå med dansing, så skal jeg prøve, Philip, å beskrive hvordan Liv og Lute danser sammen. Ok, nå slapper båndet hans, og har en hånd full av gosseri. Og se der, ja. Jeg vet at Liv kaller dette her for slalom. Hun går bortover ganske graciøst med beina sine, og Lute går sik-sak mellom hele veien.
2: Mellom beina, altså.
1: Og nå går den baklengs og snurrer rundt henne. Baklengs, faktisk. Rundt og rundt beina til Liv med båndet, så nå må Liv ikke gjøre noe særlig. Vanligvis det jo ikke bånd på når de ute på, hva skal jeg si, dansegulvet kaller vi det nå. Og så går de, ja, man snurrer baklengs, også mellom beina hennes. Altså, det rett og slett dans, altså. Veldig imponerende. Og her det. Og så kommer hun, nå har jeg på meg sånne der... hovedtelefoner her sånn, men jeg hører at hun gir noen små kommandoer. Oi, sprett! Han hoppet opp! Nei, det morsomt, jeg ser ut om andre folk så det her. Oi, sprett, sier hun, og Lute hopper opp på magen til Liv og snurrer rundt ned på bakken igjen.
2: Det her høres jo
1: veldig ut. Skal vi danse neste, sier jeg bare. Apropos, musikk viktig, Philip. Vi får høre litt om det også. Nå det ganske lydløst her nå, men musikk viktig. Du får litt musikk nå, hører
2: jeg. Ja, det skal du få, vet du. Jeg kjenner også veldig mange hundeeiere som må skjerpe seg litt, for dette noe de må jobbe med. Vi skal høre mer fra deg, Katrine, nå straks etter Ariel og unge

0: Ariel var det med unge Særing, og vi befinner oss utendørs, eller ikke jeg da, men Katrine befinner seg utendørs sammen med Liv Sandnes og hunden Lute, som faktisk vant EM-gull og ble da europamester I freestyle for juniorer. Vi snakker da om hundedans, og Katrine, hvordan går dansen der ute nå?
1: Det går så bra fra å danse slalom I sted, snurre rundt Liv og hoppe opp på maven hennes og sånn, så det noe som jeg vet model walk, altså han går som en mannekeng bortover, graciøs vet du, høyre benet foran det venstre, og øra ligger bakover, så ser ut som han poserer, nå det rumpa I været her, han får en godbit og snurrer rundt. og Liv har veldig mange godbiter med seg I lomma, det ganske nødvendig da, jeg har skjønt. Og nå det hinking på gang. Han hinker
0: på ett eller to ben holdt jeg på.
1: Nei, det høyre labben oppe I været, som jeg sier på hundedansespråket her. Og nå skamme seg, sier Liv, for jeg kan ikke forstyrre det akkurat når de driver og danser nå, men skamme seg, og da legger jo han da høyre labb over snuta og bøyer seg litt ned. Det ser jo egentlig veldig, veldig flott ut, altså. Jeg har sett masse bilder på Instagram, så jeg vet at det ganske mange forskjellige typer triks. Nå lener han seg på armen hennes og går på to bein, og huet gjemmer seg under. Der venter en liten godbit. Nå prøver jeg å komme bort til dere, Liv. Altså, så flinke dere. Ja, du flink, Lute. Opp på mikrofonen, vet du. Vi hørte du sa I sted, dere øver hver eneste dag. Før skolen, etter skolen, og så sammen med andre på kvelden. Nå har du allerede vunnet en del som junior. Hva egentlig målet?
2: Jeg har jo egentlig nådd det målet for lenge siden. Målet mitt var å egentlig bli norgesmester en eller annen gang. Hadde ikke tenkt at det skulle gå så fort. Men det liksom det målet, og jeg har ikke rukket å satt meg noen nye mål egentlig. Så det målet jeg har nådd egentlig.
1: Og Lute igjen det sikkert. Ja. Men så vet jeg, lydighet, det snakket vi om I sted, kjempeviktig. Alle disse triksa, det flere titals forskjellige triks du kan bruke I hundedans. Men så mangler du ett element her vi står I den der aktivitetsparken her nå da, musikken.
2: Ja, musikken det jo veldig vanskelig å finne riktig musikk. Både fordi at jeg har lyst til at jeg skal like den selv og bli liksom gladen på et eller annet vis. Også fordi at den må matche litt energi, den må matche liksom hunden og meg sammen da. Så det jo ikke bare å finne en musikk heller.
1: Skal det være helt I takt med musikken også, det viktig?
2: Jeg veldig opptatt av at jeg skal bevege meg I takt etter musikken. Så jeg prøver å legge opp dette programmet da, og lage det sånn at jeg treffer for riktig takt og forskjellige liksom, brudd I musikken da.
1: Det hender jo mellom dansepartnere som I alle annen idrett at det blir litt sånn gnisninger innimellom, man blir ikke alltid enig. Hvor ofte du og Lute uenige om noen triks når dere skal ha?
2: Det jo innimellom. Jeg har I en måte endret ganske mye på det programmet som jeg har lagd, fordi at jeg merker at det kan bli litt for vanskelig, eller at han fort detter ut, og da mener jeg liksom at han stopper å se på folk, for eksempel publikum og sånt. Så da har jeg byttet ut de triksene da, med noen andre som kanskje han synes mer morsomme, da, for de har jo liksom personlighet og liker noen triks bedre enn andre.
1: På få år altså, så har du klart å bli europamester I freestyle juniorliv, også norgesmester også I hundedans med Lute som tre år. Du fyller 16 nå om ikke så veldig, veldig lenge. Masse lykke til med fortsettelsen.
2: Tusen takk.
1: Det blir gøy. Så kan du danse dere vei videre her nå.
2: ja.
1: en litt godbit til Lute her da, som har fått enda en øvelse da. De skal rett opp I en hall opp I Fredrikstad her, Philip, og danse videre med andre.
0: Vi gleder oss. Det blir mange godbiter I dag. Tusen takk for at du ble med, Katrine. Du får komme deg inn igjen.

Ingebjørg Bratland fikk lov til å være nest siste ut her i Eftan i dag med Her og Nå. Det på tide at vi takker for oss. Katrine rakk ikke tilbake igjen, men HC og Ingeborg står i hvert fall klar med å gi deg resten av P1-kvelden. Ha en fin Eftan!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rutte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand, det er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og der er vi i gang.
2: Du hører på hverdagsfesten, og vennegjengen er på plass.
3: 2 timer med deilig musikk, litt latter og god prat.
2: Det er livet, altså.
3: Oh, ja, det vet jeg om en annen som mener også. Her er Amy McDonald.

0: av Amy McDonald.
1: Og livet, det jo her og nå er det oktober, vi har unnagjort en uke allerede.
0: Ja, og nå begynner den tida hvor folk plutselig får veldig mange planer.
1: Ikke sant? Sommeren over, hverdagen har satt seg, og så tenker man, nå skal jeg endelig få gjort noe.
0: Male et rom.
1: Ja, rydde boden.
0: Begynne å trene.
1: Lære meg italiensk.
0: Og det morsomme det jo at prosjekter alltid starter så beskjedent.
1: Ja, jeg skal bare ordne litt grann I garasjen.
0: Ja, og tre uker senere så det nytt gulv, det arbeidsbenk, kompressor og bilen står ute.
1: Ja, men prosjektet trenger jo ikke å bety verktøy og opppussing heller.
0: Neida, det kan jo være noe du vil lære, eller noe du sparer til, en tur du vil gjennomføre, eller en drøm du endelig har bestemt deg for å gjøre noe med.
1: Og det, våre venner, det som dagens tema.
0: Ja. Ja, har du et prosjekt på gang?
1: Stort eller lite, noe du bygger, planlegger, lærer, drømmer eller håper å få til.
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si hva jeg har som prosjekt nå.
1: Ja, få høre.
0: Det at jeg skal bygge en bokhylle inne I et vindu.
1: Oi! Ja, slikt krever jo en presisjon.
0: Ja, så jeg veldig spent på hvordan det skal gå, men jeg liker å ha litt sånn prosjekter på gang.
1: Herlig, herlig. Vi skal følge Ingeborgs prosjekt utover høsten og vinteren, men ditt prosjekt vil vi gjerne høre om akkurat nå I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lys.

0: Tror du ikke at dette kan inspirere noen til å få noen nye prosjekter også?
1: Jo, eller hvis man har et prosjekt liggende og tenker, oi.
0: Jeg må ta det opp igjen, ja.
1: Ta det opp, ja.
0: Kanskje det et kjærlighetsprosjekt?
1: Åh.
0: Ja, hva vet vi? Her Theos først.

0: Theos var det, og sangen Didn't See It Coming.
1: Nå er jeg veldig spent på om du har noe prosjekter på gang.
0: Ja, jeg har det. Vi var innom fjorårsprosjektet mitt i sted, for da bygde jeg bod i garasjen. I år har jeg bestemt meg for å montere ekstra lys og defroster i båten min, for i fjor så jeg ikke ut av vinduene.
1: Oi, defroster, som at inneklima blir bedre?
0: Ja, sånn varme opp mot glasset, sånn at ikke duggen fryser og blir til is på innsiden vinduene, for det er så veldig upraktisk.
1: Ikke sant?
0: Men nå har jeg kjøpt meg rør og sånne dyser og det som skal til for å få varmlufta helt fram.
1: Og det, det som er så bra, høsten er jo perfekt for å få litt prosjekter, og det er jo det vi har spurt dere om i dag.
0: Ja.
1: Og da er det Vivian som sier jeg har egentlig bestemt meg for å strikke opp garnlagret mitt utover høsten og vinteren. Men det er ikke så lett når det er så mye fristende garn i butikkene.
0: Nei, for lagret vokser fortere enn strikkepinnene kan gå, ja.
1: Mm.
0: Skjønner. Kari skriver at hun har bestemt seg for å lære seg å spille piano. Ja, Kari har alltid hatt lyst til å lære seg å spille piano, og nå tenkte jeg at hvis jeg ikke begynner nå, så blir det aldri.
1: Ja. Veldig bra.
0: Sett i gang.
1: Det er koselig å sitte inne og klimpre litt på piano.
0: Ja, det er klart det.
1: Og Marianne, hun har fått helt dilla på å lage sin egen adventskalender i år. Lager små skuffer av papp og tre og skal male hele greia i høstfarger. Litt ambisiøst, men veldig koselig å holde på med om kveldene.
0: Det er så gøy.
1: Ja, man må jo kanskje starte litt tidlig hvis man skal ha hele det opplegget der klart.
0: Man må da, det er klart det.
1: Stilig.
0: Snakket om inspirasjon, jeg ble veldig inspirert av denne, for Lise skriver «Jeg planlegger en interrail-tur med datteren min til sommeren».
1: Oi.
0: Så nå sitter vi der da, og peker på steder på kartet om kvelden og prøver å bli enige om hvor vi skal dra.
1: Åh.
0: Så hyggelig.
1: Ja, et sånn langt prosjekt.
0: Det har jeg lyst til å... Jeg skriver det ned.
1: Ja, gjør det. Og Anders, han skriver at «Mitt høstprosjekt, det er å lage en liten urtehage inne på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Har snekret en egen hylle med lys under, så nå prøver jeg å holde basilikum, timian og koriander i livet. Det går bra.»
0: Ja, gjør det.
1: Og så står det middels bra.
0: Ja, ok. Ja, alle skal jo anerkjenne virkeligheten til slutt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare lett, men noen får det til veldig fint.
1: Ja.
0: Arne er en kar til etterfølgelse her, eller det han gjør kan være lurt å vurdere etter hvert i livet. For Arne skriver, jeg holder på å skrive ned historiene fra livet mitt til barnebarna.
1: Oi.
0: Ikke fordi de har bedt om det, og ikke fordi at livet mitt har vært så fantastisk, men fordi jeg selv skulle ønske jeg visste mer om mine besteforeldre.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en fantastisk fin ting å gjøre.
1: Ja, og det der minner meg faktisk på et prosjekt jeg også skal begynne med.
0: Ja, få høre.
1: Og det er at jeg skal ha en bok der jeg skal dra hjem til min bestemor.
0: Ja.
1: Og så vil jeg at vi setter oss ned, og så skriver hun ned alle de der oppskriftene på den sausen og tomatsuppa og kjøtt som hun lager så bra, så bare hun vet hvordan hun gjør.
0: Du kommer til å ha mye glede av det i fremtiden, og hun kommer til å ha enormt glede, og du også, av å være sammen i nåtiden.
1: Ja.
0: Så supert. Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio.

0: Kygo fikk med seg Will Hurd på Nothing Left.
1: I dag så vil vi høre om hvilke prosjekter du har satt i gang nå i høst, eller som du tenker at du skal fortsette på. Og det kan du sende inn i NRK radioappen til oss. Og Julie, hun skriver: «Jeg har begynt med keramikk på et sånt nybegynnerkurs. Nå står det små skåler og kopper over hele kjøkkenbenken som jeg har laget selv. Ingen av dem er helt rette, men det er jo litt av sjarmen.»
0: Det er jo så hyggelig.
1: Ja!
0: Så fint. Jon skriver: «Som relativt nybakt pensjonist er det største prosjektet nå å finne ut av pensjonistliv hverdagen. Mm. Og jeg ønsker å fylle disse hverdagene med. Det er et kjempeviktig prosjekt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jon.»
1: Ja!
0: Det er kult.
1: Det finner du nok ut.
0: Ja.
1: Man må bare gjøre det man synes er gøy.
0: Mm.
1: Og Athea Josefine, veldig fint navn, herlighet. Hun skriver: holde på å innrede leiligheten min. Enda jeg har bodd her i 4 måneder.
0: Ja.
1: Det tar sin tid.
0: Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og man skal bestemme seg, og så skal man ha mulighet til å ombestemme seg og bestemme seg på nytt, og ja. Det er klart det tar tid det der. Geir Morten har også litt av et prosjekt på gang, og det er klart det er et prosjekt dette også, selv om når vi spør hva har du et prosjekt på gang, så kan det hende at du tenker at det må være helt privat, men det trenger ikke det. Geir Morten skriver at han har prosjekt å dekorere festplassen i Namsos med vinterlys i trærne.
1: Oi!
0: Den aktiviteten gjennomfører han sammen med Odd Fellow. Høres veldig flott ut, Geir Morten.
1: Åh!
0: Send et bilde når du er ferdig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh!
0: Kan vi ta imot bildet forresten? Nei, det kan vi jo ikke.
1: Nei.
0: Ikke foreløpig, vi jobber med appen. Ja.
1: Silje skriver: «Jeg holder på å pusse opp en gammel kommode jeg fant på Finn. Har pusset den ned, og nå skal den males mørkegrønn med nye knotter. Gleder meg til å se om den faktisk blir fin til slutt.»
0: Mm.
1: Det blir den helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: igjen, bilde.
1: Ja.
0: Øystein, hør på dette, dette er flott. Øysteins prosjekt er å ta solid kurs for fosterforeldre, slik at vi har best mulig grunnlag for å være nettopp det. Fosterforeldre. Det anbefales, sier Øystein.
1: Åh,
0: veldig
1: det var
0: flott.
1: Veldig, veldig fint.
0: Heier på det.
1: Camilla, hun skriver: «Jeg har begynt å sy mine egne putetrekk. Kjøpte en gammel symaskin brukt, og nå har jeg fått helt blod på tann. Nå har halve huset puter i forskjellige mønstre.»
0: Ja.
1: Åh, herlighet.
0: Ja, men man skal selvfølgelig gå inn i mengdetrening og gjøre mye. Prosjektet skal gjøres mye.
1: Ja.
0: Da er det klart, da blir det spor etter også. Rolf Gunnar sier at prosjektet mitt er å lage en dam i hagen til våren, med fontene og karpefisk og fin beplantning rundt.
1: Ah.
0: Flott, vet du.
1: Oi, oi, jeg ser det for meg.
0: Bare skaff deg en sånn pumpe som bråker lite hvis dammen er rett utenfor soveromsvinduet.
1: Åh, ja, det hadde ikke jeg tenkt på, tror jeg.
0: Snakker av erfaring.
1: Mm, ja, du hadde damm i hagen, ja.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner veldig godt noen som har det. Og når jeg overnatter her, så er det...
1: Ja. Åh! Ja. Og så er det der en del strikkeprosjekter her. Grete skriver: «Mitt prosjekt er å få laget gensere av garnsamlingen min. Har mer enn 10 gensere i nøsteform.»
0: Ja,
1: kjenner meg igjen i den.
0: Ja. Anonym har et livslangt prosjekt. Vedkommende har nemlig et prosjekt utenom jobben, som er å se flest mulig reality-program og filmer på hjemmekinoen.
1: Ah.
0: Anonym kaller seg Dolby Atmos. Det kan man forstå da.
1: Ja.
0: Har du en til?
1: Ja, det er en som er midt i sin 3-årige master.
0: Oi.
1: Med 100% jobb, så føler det er et prosjekt
0: det
1: for seg selv.
0: Det er definitivt et prosjekt som vi ønsker deg all mulig lykke til med. Det kommer til å gå fint. Har du et prosjekt på gang? Fortell oss om det i appen NRK Radio. Du finner H.C. og Ingeborg der og trykker på knappen send inn og forteller, og forteller, og forteller. Mens vi skal høre Toto, her kommer de med sin superhit Africa.

0: Africa med Toto.
1: For en hit.
0: Åh, jeg elsker den låta.
1: Ja, kjempefin. Vi har funnet ut av hvordan vi kan lure den der muligheten for å sende et bilde til oss.
0: Ja, hackesystemet.
1: Ja, vi hacka systemet, dere. Følg med nå, Ingeborg forklarer.
0: Nei, jeg har en idé her, dere.
1: Mhm.
0: Og det her føler jeg er sånn tech, skikkelig tech, nymotens tech. Ja. Men har du et bilde du virkelig har lyst til å sende oss, så skriv et melding på NRK Radio-appen her. Jeg har et bilde, kanskje skriv litt om hva, og så skriver du nummeret ditt under, og så kontakter jeg deg med vår telefon.
1: Så blir det bildeutveksling.
0: Ja.
1: Ja. Flott!
0: Men det må jo være noe du skal vise frem da.
1: Ja da. Ja.
0: Det er, så... Eller noe hyggelig.
1: Ja. Det er helt fint. Vi gleder oss til å høre fra deg. Og dagens tema er jo altså, har du et prosjekt på gang? Og det var jo den anledningen vi sa det. For det var en hyggelig venn av oss som skulle pynte Namsos med vinter- og julelys.
0: Mm.
1: Veronica skal ikke det, for hun har et annet prosjekt. Hun har som prosjekt å hekle babyting til onkelen min som skal få barn.
0: Oh.
1: Så langt har Veronica heklet en smekke, en lue, et stjerneteppe og et par små sokker. Og nå holder hun på med en liten body. Og det er altså ikke Veronica som gjør alt dette. Det er sikkert med Veronicas telefon det er sendt fra. For det er Maja på 12 år som gjør alt dette.
0: Nei,
1: Maja, så flink du er.
0: Oi, og det er ikke lett å hekle, altså.
1: Nei, jeg er helt imponert, Maja.
0: Wow.
1: Nå tror jeg onkel blir kjempeglad.
0: Ja. Ja.
1: Supert.
0: Veldig koselig. Synøve og samboeren, de har et prosjekt om å spise seg nedover i fryseren.
1: Ja.
0: Og det er jo ganske, det er sånn man glemmer noen ganger.
1: Ja.
0: Og plutselig er fryseren full av ting.
1: Ja, det er veldig lurt å holde kontroll på fryseren, for til slutt når du ikke får på lokket lenger, så fungerer den ikke.
0: Nei, sant.
1: Nei. Og så skal du jo også av, hva heter det, tine den en gang iblant.
0: Defrost,
1: På dialekt. Ja.
0: Ja.
1: Nils André sier at hos oss har vi bygd garasje i 4 år. Straks ferdig utvendig, det tar sikkert enda 4 år før jeg er ferdig innvendig.
0: Ja.
1: Kunne sikkert satt bort til en snekker, men det er supert å kunne bygge ting selv også, gjerne garasjer.
0: Mm.
1: Jeg er helt enig.
0: Toppers.
1: Lykke til.
0: Anton har et restaureringsprosjekt på vårt gamle fjøs. Skiftet tregulv da det gamle var råttnet opp.
1: Ja.
0: Kanskje det blir fjøsfest på nygulvet til jul, sier Anton.
1: Oi, det hørtes hyggelig ut.
0: Oi, oi, oi.
1: Lars har litt av et prosjekt i en helt annen retning. Han skal nemlig passe på at pinnedyrene ikke formerer seg mer.
0: Åh, oi sånn.
1: Ja.
0: Dagen jeg hadde glemt pinnedyr, altså.
1: Ja, men det er kule dyr, men det er klart hvis du etter hvert har dem overalt.
0: Ja.
1: Da skjønner jeg Lars.
0: Ja, oi, oi, oi. Heidi, hun skriver at dagens prosjekt er å ta vare på 2 saueslakt som jeg har kjøpt av Rakel fra serien Sau i NRK.
1: Nei, så gøy.
0: Her blir det pinnekjøtt, fenalår, koteletter og ikke minst kjøttruller.
1: Oi, oi, oi, for en høst, vinter og julehøytid. De går i møte der i huset.
0: Ja,
1: ja. Så har vi fått fra Øyvind, som skriver: «Da jeg fylte 22 år, fikk jeg en bok av en kollega som het «Hva menn vet om kvinner».
0: Okay.
1: Den boka bestod av 98 blanke sider.
0: Oh.
1: Men nå har Øyvind tatt ansvar og er snart ferdig med å skrive denne boka. Etter 50 år, og en utgivelse er nær. Men det er et problem, og det er at han har ikke fått noen til å lese korrektur.»
0: Okay.
1: Så skriver han, jeg får vel ta meg sammen da og gjøre ferdig skriften selv.
0: Oi, wow, for det var kreativt.
1: Ja, veldig fint. Jeg skulle gjerne lese den boka, Øyvind.
0: Ja.
1: Så få den ut, vi gleder oss. Vi har jo hatt en avstemning også.
0: Ja da, det har vi, vet du. Der står det, liker du å holde på med prosjekter? Ja eller nei? Og da er det 85% som sier ja.
1: Ja da.
0: Og så er det 15 da,
1: ja,
0: som sier nei.
1: Ja.
0: Og det er lov også.
1: Når menn er snille, og de er dugnadsvillige, og de er omtenksomme, og de har prosjekter.
0: Ja, det ser sånn ut altså.
1: Alle sammen. Tusen takk for meldingene. Nytt tema i morgen. Snart får du mulighet til å bli dagens helt her på P1. Men før det, Dua Lipa, Dance the Night. Dance the Night.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Og der kommer den kjente kjenningsmelodien. Vi vil ha en venn.
1: Ja, for everyone needs a friend. Nemlig, ja. Alle trenger en venn. Og vi vil ha en etter nyhetene klokka 18 i dag.
0: Ja, fortell oss hva som gjorde deg glad i dag. Som sagt, det trenger ikke å være de største tinga. Eller det kan være det. Hva enn det er, skriv det til oss. Ta med nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Ja, kanskje du har fått orden på et prosjekt. Jeg ble veldig inspirert her nå. En melding av Margit som skriver: digitale album, jeg startet i 2005. Jeg har kommet til 2019. Nei, altså helt sikkert fotografier da. Mine 9 barnebarn liker å bla i albumene til bestemora, så nå må jeg stå på.
0: Oi.
1: Ja, kjempefint, kan de få iPaden da, vet du, og sitte og peke og skyve høyre og venstre, den har sagt.
0: Ja.
1: Ikke som på Tinder, men som i album, kronologisk rekkefølge og så videre. Det er litt av en jobb, det er viktig.
0: Men det er klart man blir glad for det.
1: Ja, men det trenger ikke å være så stort. Det kan altså være hva som helst, og du kan fortelle oss om de appen. Premie? Blir
0: ja,
1: det?
0: Ja, premie.
1: Jeg bare nevner det. Ja.
0: Ja, det kommer alltid premie.
1: Ja, så fint.
0: Så det vil man ha med seg.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til...
1: Asle Beck. Han sitter her, han. Og synger Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket. Og Skur 55, det sto i Bjørvika, så vidt jeg husker. Husker du den gang?

0: Aslebekk og Skur 55, jeg tror jeg er forelsket. Det er ikke alltid så lett å vite 100% sikkert.
1: Nei, man kan ikke slå opp det i en bok.
0: Nei, man kan ikke det.
1: Men nå skal vi få et værvarsel.
0: Ja, takk.
1: Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen er det ganske kjøl luft som blåser ned over Nord-Norge fra nordvest, altså temperaturene litt lavere enn det de i dag, og snøgrensen på de bygene som kommer vil også krabbe litt nedover, så ned mot 300-400 meter, i hvert fall i Troms og Finnmark i morgen. Vinden vil heldigvis roe seg ned, så blir mindre vind i morgen enn det i dag, men fortsatt opp til kulingsstyrke på kysten av Finnmark. På Spitsberg i morgen så blir det kaldt, nordavind, en del sol og noen få kuldegrader. Det blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger i Trøndelag og i Møre og Romsdal, mens Vestlandet sør for Stad får mye sol i morgen utover dagen, så en fin dag der, altså en litt høyere temperatur enn det i dag, for det blir mer sol. På Sør-Østlandet så blir det definitivt best på Sørlandet, hvor nattens regn slipper taket, og det går mot opphold seg på dagen i morgen, og en del sol også for mange, mens Østlandet får kaldt, vil jeg si, kjølig eller kaldt, med nordavind som blåser ned i morgen, frisk vind innover land, og opp til kuling ut ytter Oslofjord, og med regn og lav temperatur, så vil det føles veldig hustig, tenker jeg, for mange, særlig på starten dagen i morgen. Men det går mot en bedring vestfra i løpet av ettermiddagen. Og i fjellet Sør-Norge i morgen så går det mot oppholdsvær og lettere skydekke.

0: kjemper for livet.
1: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
2: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Bordet med Gabrielle.
1: Fra lystige toner til en litt kinkig sak. Trafikkdød jo ikke et festtema.
0: Nei.
1: Men det har skjedd noen endringer nå, som jeg tenkte vi kunne nevne, for jeg husker da barna var små, så ringte jeg til Statens vegvesen og lurte på om jeg kunne få opp en fotoboks på veien der jeg bor. Ikke fordi jeg ville bilistene vondt, men fordi at det en veldig sånn trafikert vei mot et hytteområde, og på spesielt fredager så gikk det litt unna der, for folk ville jo fram til hytta, det skjønner jeg veldig godt, men da var ikke fartsgrensene så viktige. Da fikk jeg beskjed, nei, det har ikke dødd noen på den veien. Det sant?
0: Neimen.
1: Jo. Så da kunne vi ikke få det dessverre, så døde det en der bare noen måneder etterpå, så da kom fotoboksen, og da gikk hastigheten ned, og det gjelder overalt.

0: fotobokser fungerer. Og nå kommer det flere, og da er det fokus på to forskjellige typer fotoboks. Det ene er jo disse punktfotoboksene, som Italia har 10.000 stykker av, mens Norge bare har 1.000. Og så er det disse strekningsfotoboksene, hvor du blir målt et sted, ikke sant? Og så blir det gjennomsnittshastighet til neste sted du blir fotografert. Mm. Og dem skal vi også få nye av i høst.
1: Men er det sånn at vi ikke har hatt så mye av de strekningsmålingsboksene?
0: Nei, per august i år så var det bare 31 sånne i Norge, ifølge fotobokser.no, jeg har ikke telt.
1: Ja.
0: Men nå kommer det fire nye på Verma i Romsdalen, E136, Lyshorntunnelen i Bjørnafjorden, E39, Stange innlandet, fylkesvei da, 24, og Riksvei 4, Hagantunnelen, Nittedal. Så da er vi oppe i 35.
1: Bra!
0: Ja, ja, på en måte, jeg må jo innrømme som bilfører. Å nei, det er en fotoboks.
1: Ja.
0: Men det er bra, for det fungerer jo. Det har virkelig hjulpet oss på vei mot denne nullvisjonen for trafikkdød, og det må jo være bra. Man kan ikke være så egoistisk og ønske om å kjøre fort, og overskygge ønske om at ingen skal dø i trafikken.
1: Neida.
0: Nei.
1: Jeg kjenner at jeg har veldig høy respekt for sånne fotobokser,
0: ja. Ja, det er ikke sånn at du bremser ned og kjører sakte der, og så kjører du fortere igjen etterpå.
1: Det kan nok hende at det har skjedd, altså.
0: Men jeg
1: kjenner som hver gang jeg ser en fotoboks, så får jeg litt sånn klump i magen, for jeg er redd for at jeg plutselig har ligget litt over. Eller... Og så har jeg hørt at sånn, hvis du ligger under, og så er det gærlig. Og... Men det er kanskje ikke sant?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det jeg vet er at det er alltid film i de fotoboksene, og at det... Det er ganske innbringende for statskassa. Det viktigste er selvfølgelig at det får ned trafikkdød, men det bringer også inn 387 millioner kroner forrige år. Så det er jo noe der. Men spørsmålet er nullvisjon. Klarer vi det? Vi er ganske langt unna nå, men det er også alle andre. Ifølge Forbes er det bare bitte lille mikrostaten Monaco,
1: ja,
0: som har hatt et år helt uten døde fotgjengere eller syklister. Oslo er en av storbyene i verden som har fått det til, sammen med Helsinki. Ifølge Forbes, nei det var ikke Forbes, det var The Guardian det. Så det er et stort tema, så vi får bidra alle sammen ved å kjøre lurt, holde hastigheten og avstanden.

0: en sang som finnes av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi er så glad for at den sangen finnes, Odd. Vi er også glad for hver og en av dere som finnes der ute og som har lyst til å høre på hverdagsfesten med Håse og Ingeborg og sende melding og så videre. Kan vi bruke halvannet minutt på den appen igjen?
0: Ja, ja. Hva, har du funnet ut noe nytt?
1: Ja, i sted så hadde jo du et revolusjonerende forslag om hvordan vi kan utveksle bilder, selv om ikke det foreløpig går i appen.
0: Ja, da bare sender du inn til oss som en vanlig melding, så skriver du «Jeg har bildet», og legg til nummeret ditt, og så kan jeg kontakte deg, og så kan vi utveksle bilder om disse prosjektene, eller noe annet du har lyst til å vise fram.
1: Ja, nå har vi i tillegg fått vite at man kan sende lydmelding.
0: Ja!
1: Ja, så vi kan ikke love at alle som gjør det kommer på lufta selvfølgelig, men hvis det er noe helt spesielt, hvis du vil sende en bursdagshilsen til noen, eller har noe viktig å annonsere til befolkningen, eller noe du har lyst til å si til oss, så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Håse og Ingeborg, trykke på de tre små knappene, og velge sende melding til Håse og Ingeborg. Der står det øverst et tekstfelt hvor du kan skrive, og så neste står det send lydmelding, og da trykker du på opptaksknappen, snakker inn i telefonen din, trykker på stoppknappen, samme knappen for øvrig, og så trykker du på pila, så blir det sendt, og så får vi det her.
0: Ja!
1: Men det forutsetter at du har oppdatert appen din.
0: Mm.
1: Så sørg for at den appen er oppdatert, og så kan du sende oss lydmelding, hvis du vil.
0: Da blir det jo som å lage et lite radioprogram.
1: Det blir som å være med.
0: Ja, tenk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol til deg her i studio, hvis du vil. Skal vi glede oss over nyhetssendingen ganske straks, og så mer hverdagsfest etter at klokka har passert 18.03, eller?
0: Oh yeah.
1: Er vennen på plass?
0: Åh, det kan virke litt sånn, altså.
1: Jeg gleder meg.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men kunne redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattkutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattkutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027. Så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål. Og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sier første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Håkon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i førre veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gazastripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gazastripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på NRK.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Kåse og Ingeborg.
5: Heisan du, ja, akkurat du som hører på nå.
6: Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
5: Vennegjengen vokser seg stadig større, og i dag er inget unntak, for vi får straks en ny venn.
6: Hvem kan det være?

0: C'est la vie, sang hun selveste Dagny her på P1.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens venn er så glad fordi han har vært på en deilig formiddagstur med båten. Og dagens venn, det er deg, Per.
2: Ja, hei.
1: Hallo.
2: Hei.
1: Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har tatt deg tur med båten i dag.
2: Ja, jeg våkna jo opp, og vi har, når vi kikker ut av soveromsvinduet, så ser vi opp på flaggstang og opp i nabolaget her. Og den har jo stått rimelig rett ut, den vimperen. Men i dag så hang den helt ned, og det ble jo en nydelig formiddag, så da tenkte jeg, nå må vi benytte sjansen til at jeg skulle få meg en liten formiddagstur.
1: Ja, men er det sånn at dere tar båten året rundt?
2: Ja, vi har båten liggende ute. Den ligger jo for så vidt bare et steinkast nedenfor huset her på Dypedal. Så vi bruker båten hele året.
0: Ja. Da har du plassert deg selv geografisk. Det var veldig fint. Dypedal, da er vi på Hvaler i Østfold.
2: Da er vi på Hvaler, ja.
0: Mm. Og hvor gikk
2: på Spjærøy.
0: På Spjærøy. Hvor gikk turen i dag, da?
2: Nei, det var ikke lange turen. Jeg fikk nesten ikke motoren varm en gang, for jeg kjørte ut sundet her og svingte bare ned til Akerøya, som ligger da rett på utsiden av øyområdet her. Så det er jo en liten festningsøy, og der er det brygge og greier, så det var deilig å komme dit og kunne gå i land og spassere en liten tur opp i det lille festningsverket der. Og kikke utover en fjord som lå som et speil.
1: Ja. Så herlig. Men du, Per, du driver ikke bare å kjøre båt, du er også glad i musikk.
2: Ja, jeg ble pensjonist for et år siden, og da, jeg har holdt på med musikk hele livet mitt, sånn på fritidsbasert. Og så, når jeg ble pensjonist, så tok jeg opp musikken igjen, så nå er det musikk for full musikk.
0: Ja, og du har jo et veldig fint navn som utøvende musikant da, Per.
2: Ja, når man heter Per og skal prøve seg ute som spillemann, så må det jo bli Per Spillemann.
0: Ja, det er klart det. Og hvilke instrumenter er det går i da?
2: Nei, det er tangentinstrumenter, men det er trekkspill som egentlig er instrumentet mitt. Ellers så er det keyboard og piano og orgel og sånne ting. Mm.
1: Ja, fordi du spiller også i flere band?
2: Ja, jeg gjør det nå som nå. Jeg er med i et lokalt sånn glad jazzband her på Hvaler.
1: Oi.
2: Som det har jo litt kunstig navn, det heter Musehogg Trad Jazzband. og der er vi jo 7 stykker med blås og trommer og meg på piano da.
0: Så herlig. Hvor kan man høre dere?
2: Ja, vi er litt rundt omkring, men vi har jo, vi er ikke bare Hvaler gutter, vi, det er Fredrikstad Hvaler band,
0: ja.
2: Men vi er ute, nå har det vært litt stille nå i sommer, men vi har pleid å være på tidligere havnelagret,
0: ja.
2: Er det noe det heter igjen?
0: Waterfront.
2: Waterfront, ja.
0: Ja.
2: Og så er det jo, vi skal spille nå til lørdag, men det er en lokal bursdag som vi har blitt engasjert i.
0: Så gøy. Så gøy. Og så er du også med i et bluesband.
2: Ja visst, og det er Miss Blue, ja. Og der er det jo Fredrikstad og Hvaler folk med. Og det er veldig spennende, ja. Og vi skal der ble jeg med etter jeg ble pensjonist,
0: ja, så gøy.
2: Så jeg er relativt ny i den gruppa da,
0: ja.
2: men vi skal farte litt rundt. Vi var nede i Grenland her nå for en par uker siden, og vi skal til Oslo Bluesklubb nå den 24. i 10. Så det gleder vi oss til.
0: Da håper vi at mange møter opp og møter vår nye venn Per Spellemann der og da. Og så regner jeg med at du kombinerer spillinga og båtkjøringa også, for det jo veldig, veldig hyggelig. Men det får vi snakke om neste gang, Per. Det var så hyggelig å få lov til å bli dine venner. Tusen takk. Ha en fortsatt god kveld på Hvaler.
2: Takk for det. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Hyggelig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Med Sofia.
1: Flott melodi.
0: Å ja, høstsang.
1: Høstsang. Jon og Per Holger har høst eller vinter, vår eller sommer, spiller ingen rolle. Han ute I sin Nimbus 37 Commander og opplever det deilige båtlivet. Og nå han vår venn nå.
0: Ja, Per Spillemann.
1: Ja, var vi veldig glad for Per Holger. Og vi nevnte et par steder I Fredrikstad der. Vi sender jo også dette programmet fra Fredrikstad, så det var plutselig veldig kjent for oss, et par steder som han nevnte. Så det var hyggelig. Du kan gå på Waterfront på lørdag og se Per Spillemann sammen med bandet sitt spille Tradjazz. Det hørte så hyggelig ut.
0: Ja, og stemning.
1: Ja, stemning. For stemning, det det jo til alle årstider, men kanskje litt spesiell stemning om høsten. Inn og hygge seg, og vi snakket om prosjekter man setter I gang tidligere I dag, og noen fyrer I peisen, og kanskje de koser seg med noe ekstra godt. Men den skikkelige sånn kalde, crispy høstlufta, den har uteblitt mange steder, og jeg leste tidligere I dag at selv om vi nå en uke inn I oktober, så har det faktisk vært flere stasjonsrekorder for varme I oktober, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Det har det vært flere av nå I starten av oktober. Stasjonsrekord jo da på et gitt sted, en stasjon som har stått der kanskje I 50 år, 100 år, eller kanskje bare 10 år. Men det var som 15 år, derfor å si at det har vært rekord på stasjonen. Og noen steder har det vært, ja, det har målt kanskje siden 1950-tallet, 1980-tallet, og har hatt sin varmeste oktoberdag I den tiden, for eksempel Lillehammer, 20,4 grader var det der for to dager siden, og den forrige rekorden var 19,5 I 1985, så det var jo en ganske lang tid, da, sånn 40-50 årsperiode. Også ute på Strømtangen Fyr, som ligger I Skjærgården I Østfold, hadde sin rekord 1. oktober, bare 18 grader riktig nok, men det var likevel 0,3 grader enn det var der I 2015, når stasjonen har stått der siden 2002. Så det sånn noen steder som har hatt uvanlig høy temperatur. Også I Nordland var det en veldig varm start på oktober. Sandnessjøen for eksempel kom opp I 19,6 og var 19,1 der I 2014. Så både nord og sør og midt så har det vært flere steder som har hatt sine varmeste oktoberdager da, I den tiden man har målt.
0: Det noe som har utmerket seg helt spesielt?
2: Jeg vil si at den rekorden fra Svinøy Fyr, den litt ekstra imponerende, fordi først tar det mål siden 1950-tallet, og for andre så var det en natt til 1. oktober, det var til og med midt på natten, natt til 1. oktober, da var det 21,3 grader, og ikke nok med at det var oktoberrekord for den stasjonen, bare 0,2 grader gikk nok høyere den gamle rekorden, men det var årets varmeste dag på Svinøy.
1: Ja, midt på natt I 1. oktober.
2: Ja, og det litt sprøtt å tenke på hvor usannsynlig det å få en natt I oktober som årets varmeste dag. Den sannsynligheten vil jeg si veldig lav.
1: Ja, men hvorfor da?
2: Det var jo fønvinner. Det ofte det som skal til I oktober for å få den riktige varme luften ned bakken, så trenger man både mye vind og at det riktig vindretning. Så når det varmt på Svinøy Fyr, så kommer gjerne vinden fra land og blåser ut mot kysten. Det som skjedde dagen før den siste dagen I september, var det jo 26 grader I Bergen, som da var årets varmeste dag der, og den varme luften da spredde seg nordover dagen etterpå, så natt I første så var det da en topp på Svinøy Fyr, da den varme sørøstvinden som slå til, og det rekorden vi holdt på Østlandet her for et par dager siden, det var jo vestavind som brakte mild luft da på østsiden av fjellet når det var vått I vest.
1: Men nå det slutt på varmen?
2: Nå det slutt på varmen for en stund, nå det betydelig kjøligere vær, så natten I dag var sesongen sittils kjøligste mange steder på Sør- og Østlandet, og nå I helgen så blir det generelt kjølig vær over hele landet. Det kan sikkert bli steder I Indre Troms og Finnmark som nesten ikke kommer over null selv midt på dagen, og I morgen skikkelig kjølig på Østlandet med nordavind og regn og lav temperatur, så ja, nå kommer høsten for fullt.

0: In the Stars med Benson Boone.
1: Yes! Du, jeg litt spent nå, for jeg vet hva vi skal snakke om, men lar det seg gjøre å utøve dette når Terje Alsvik Valle nettopp har fortalt oss at enkelte steder I landet har hatt årets varmeste dag, så sent som I oktober.
0: Absolutt.
1: Ja, men det tar jo lengre tid før det blir iskaldt I vannet da.
0: Ja, jeg vet det, og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om isbading I dag, men jeg vil også inkludere kalddusj.
1: Ok, for det fungerer på samme måten.
0: Ja, forskerne sier jo det.
1: Ok.
0: At du trenger ikke å ha en iskald sjø for å oppnå de samme helsefordelene da.
1: Jeg skjønner.
0: Du kan rett og slett gå inn I dusjen din altså, og dra den der ventila helt til kaldt mm. og kanskje oppnå samme helsefordel. Men først og fremst så det her med isbading. Det ikke forsket sånn veldig, veldig mye på, så man har liksom ikke kommet fram til et sånn konkret svar at dette bra. Men jeg tror at alle må på en måte bare prøve det selv, og så kjenne litt etter sånn, hvordan føles dette for meg?
1: Ja. Men hva det kan føre til av positive ting da?
0: Det kan redusere stress,
1: okay.
0: Men effekten ser ut til å være kortvarig, altså det reduserer stress I rundt 12 timer etter altså, et kaldt bad.
1: Du må isbade to ganger I døgnet da, for å ha ja. Løpende effekt. Ja, ja. Ja.
0: Men kan redusere stress, det kan jo gi bedre velvære,
1: mm-hmm.
0: og det kan jo da også være å bare gå rett inn I dusjen. Men ja. Det jo ikke så stas da.
1: Det gir ikke meg veldig mye velvære, altså, altså gjøre feil, og vri på feil, og så iskaldt, det motsatt av velvære for meg.
0: Ja, det jo etterkant da.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det påvirke søvnen. Det funnet en sammenheng med bedre søvn, men som sagt, forskningsgrunnlaget svagt. Og, okay. Ja, så det individuelt.
1: Ja.
0: Og så det her med restitusjon etter trening. Det kan redusere muskelstølhet, og du kan oppleve bedre restitusjon. Og restitusjon, det betyr jo rett og slett at du at musklene dine henter seg inn igjen, sånn at du kan trene godt, med godt utbytte I relativt kort tid etterpå. Da. Og så det jo rett og slett det at du bare føler at du har det bedre med deg selv.
1: Ja.
0: Men det ikke sånn at du kan slå opp en bok og si at dette stemmer, men prøv det ut selv. Jeg har gjort isbading, og jeg synes at jeg hadde det mye bedre den perioden, altså.
1: Ja, det sier kjæresten min også. Hun bader 52 ganger I året, og det en gang I uka.
0: Ja.
1: Sier at det helt fantastisk, men lurer ikke meg.
0: Åh.
1: Neida. Nei, jeg har stor respekt for alle dere som gjør det der. Altså tøffinger. Tøffinger. Ja. Vi snakket litt om trening nettopp, og det med restitusjon og sånn. Har vi egentlig fortalt folk hvordan det gikk med Hyroxen din?
0: Åja, nei, det har vi ikke.
1: For det jo nå snart to uker siden.
0: Ja, jeg gjorde jo en Hyrox-konkurranse I Oslo.
1: Ja.
0: Det sånn treningskonkurranse da, når man melder seg på selv.
1: Veldig tøft. Altså hardt.
0: Ja, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Neida, men det gikk bra, og jeg hadde det jo gøy etterpå, vil jeg si.
1: Riktig, når du kunne lese resultaten og snakke med kjæresten din, og det var gøy å ha gjort det sammen og sånn.
0: Ja, men underveis skal jeg si det, jeg så svart, altså.
1: Ja. Har du meldt deg på til neste?
0: Nei, det nok en stund til jeg skal tenke på det der igjen.
1: Du tøff, Ingeborg. Du en av de tøffeste jeg kjenner.
0: Åh,
1: nå skal vi høre Kate Bush, som ute og løper hun også, på en litt annen måte. Men det en motbakke, da.
0: Å, ja.
1: Ja, det up that hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush.
1: Og grunnen til at hun løper opp på fjellet jo fordi hun vil gjøre en avtale med Gud. Rett og slett.
0: Ja, make a deal with God.
1: Ja, hun vil bytte plass, ikke for å ha hans rolle, men for å ha hans kjønn.
0: Mm.
1: Hun mener at det forskjell på kvinner og menn, og det det jo, dessverre. Og heldigvis, for hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke blitt flere. Så det jo både oppsider og nedsider, selvfølgelig, her i livet, men i hennes perspektiv så tror jeg det der veldig viktig. Kate Bush, vi skal til Ovla og Agnete Saba nå, som kommer her med en låt som heter Halidan. Dette kult.

0: Taliban og Ovla og Agnete Saba var det.
1: Og vi har jo en postbox som åpen døgnet rundt. Der kan du sende dine tanker og litt av hvert, både hilsener, og vi har fått en bursdagshilsen her.
0: Oi! Hvem som har bursdag?
1: Det Joakim, som matros ombord i Veidnes.
0: Gratulerer, Joakim.
1: Han blir 25, og det her da fra kokken hans, og da sier kokken hans at kake, det skal Joakim få.
0: Altså, det kan ikke være bedre enn å ha bursdag sammen med en kokk.
1: Åh, tenkte jeg det.
0: Gratulerer. Så har vi snakket om drømmer og prosjekter i dag, og vi har fått en her hvor det står «Jeg drømmer om å innrede et maritimt rom».
1: Oi!
0: Den snakker til meg.
1: Spennende.
0: Ja, veldig, veldig fint. Der kan jeg tenke meg det mye flott satt inn i, eller når drømmen blir realisert. Da. Lykke til med det.
1: Ja. Wow! Og så det veldig artig her fra Anne-Margrete. Hun skriver «Nå fikk jeg et merkelig spørsmål i hodet».
0: Ja.
1: Hvordan ser man at et pinnedyr gravid?
0: Ja, for vi snakket jo om at det var ens prosjekt å unngå at pinnedyr ble gravid.
1: Ja.
0: Nei, det vel sånn med pinnedyr at de fleste av de pinnedyrene som vi holder som husdyr eller kjæledyr, de jo kvinner. Det knapt nok noen menn, for de trengs ikke. For kvinnene, ja, det jo fine ord for det, men altså de, til forplantningen så trengs det ikke to. De, når de blir voksne, og det blir de veldig fort, så blir de litt grann breier over bakparten, og fra og med da så bare produserer de egg. Så det vil si at du klarer nesten ikke å stanse et pinnedyr fra å være gravid, for det gravid hele tiden.

0: Jeg og samboeren har et prosjekt, treningsrom. Vi har kjøpt nye apparater og bygget litt om, dette for å få vekter opp fra gulvet og frigi mer plass til liggende trening, for det liker jeg veldig godt.
1: Mm.
0: Hørtes gøy ut til det bøte.
1: Så gøy. Mm. Og så er det et annet prosjekt her fra Thomas,
0: ja.
1: For vi har snakket jo om prosjekt, og da sier han, jeg går og er vanvittig forelsket om dagen.
0: Oh, ja.
1: Det er mitt viktigste prosjekt nå.
0: Oh.
1: Går rundt i svime. Prikk, prikk, prikk.
0: Så hyggelig. Nyt det.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så har vi jo fortalt i dag at nå kan vi ta imot lydmeldinger i appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Og vi sa vi hadde veldig lyst til å teste det.
1: Ja.
0: Det er jo første gangen for oss dette her. Det hadde altså også Håkon Magne lyst til, altså å teste det. Så bare hør her på Håkon Magnes melding til oss.
2: Hei, sånn, dette er en test. Det er han Håkon Magne i Østfolds vakreste by Halden.
0: Enig.
2: Som sitter og koser seg med HC og Ingeborg og venter og gleder meg til å få høre om en ny venn. Ha en fortreffelig kveld.
0: Du også, Håkon og Magne, tusen takk. Dette var altså et opptak som han sendte inn da rett før nyheten i sted, før vi fikk vennen vår 6:10.
1: Ja, og da vet jo vi at det her funker.
0: Det gjør det, så du kan gå inn i appen, du kan velge om du vil skrive til oss, eller om du vil skrive jeg har et bilde og ta med mobilnummeret ditt, og så tar vi kontakt, og så kan du sende oss bildet, eller om du vil lese inn en melding, og så kanskje du kommer på lufta, vi kan jo ikke love at alle gjør det. Sant?
1: Ja.
0: Skal vi slutte med en bursdag til?
1: For, oh, ja.
0: Ja, for Ola, vår venn i Bodø, skriver heia, heia Ola. Kan dere spille When I'm 64 med Beatles i dag? Fruen har bursdag og blir 64, ja. Passer jo kjempefint.
1: Åh, oh, det er hyggelig da.
0: Ja, gratulerer med dagen.

0: When I'm 64 fikk du der med The Beatles.
1: Og den var jo til Olas frue, som 64 i dag.
0: Ja, gratulerer.
1: Herlig. Du, jeg lurer på en ting. Det noe du god på å utsette?
0: Oh, ja, det en del altså. Mm. Men jeg kan være litt dårlig på å ta ut klesvask med en gang. Ja. Og det betaler seg altså.
1: Ja, det kan bli dyrt det.
0: Eller at jeg

0: utsetter litt å gå med søpla til det bugner over.
1: Mm. Ja.
0: Eller så det den kjente vaske, ta ut og vaske, oppvaskmaskina og ja, det sant. Der.
1: Ja, vi kjenner oss igjen alle sammen. I dag har jeg fått vite om en undersøkelse som dekkprodusenten Continental hadde gjennomført. Fordi de sier de fleste glemmer at man skal sjekke lufttrykket I dekkene minst en gang I måneden.
0: Oj, det veldig ofte, spør du meg.
1: Ja, veldig ofte. Det bare 20% av alle de som eier bildekk som sjekker lufttrykket en gang I måneden.
0: Ja.
1: 48% sier at nei, hvis jeg sjekker det I det hele tatt, så det bare ved omlegging ved vår eller høst.
0: Mm.
1: Nå skal det jo sies at siden 2014 så det påbud om såkalt TPMS på alle nye biler, altså Tire Pressure Monitoring System.
0: Mm-hmm.
1: Hvilket betyr at hvis trykket feil, så skal du jo få beskjed av bilen.
0: Ja.
1: Jeg får det. Men jeg glemmer jo, eller utsetter å fylle luft I dekka likevel.
0: Ja.
1: Så det jo helt fy-fy, for hvorfor det så viktig? A. Trafikksikkerhet. Hvis du har riktig lufttrykk I dekket, så det økt kontakt med veien. Godt grep. Det for mye luft, så mister du kontakten med underlaget, og bremslengden øker. Det for lite luft, så øker bremslengden, og dekket kan vrenge seg I svinger, altså sannsynligvis ikke helt rundt, men blir sånn shabby ja, kjøring. Ikke sant?
0: Tegneseriehjul.
1: Ja, så det, ja, nettopp. Så det sikkerheten. Så det økonomien, feil trykk, høyere forbruk, du må fylle, eller lade oftere, så det blir dyrere. Og så må du kjøpe et nye dekk oftere, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så har du komforten. For mye luft, så blir det hardere dekk, og da merker man lettere ujevnheter og sånn. For lite luft, da blir det de der dvaskeopplevelsene.
0: Mm.
1: Så det sånn, det altså. Sier bilen ifra at du bør ha I mer eller mindre luft, så gjør som den sier, og hvis ikke du har en bil fra etter 2014, så sjekk det en gang I måneden. Det ofte altså, men sjekk det I hvert fall. Og hvor finner du informasjon om hvor mye luft det skal være? Jo, det skal stå på et klistermerke på drivstofflokket, for det hadde man da før 2014, de fleste I hvert fall, eller på stolpen mellom dørene på venstre side.
0: Ja, det husker jeg. Jeg pugget til opplæring. Nei, oppkjøring.
1: Ja, ikke sant? For da skal man lære det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men fint. Det var bare, vi har fått så mye penger over statsbudsjettet I dag, så vi måtte ha noe folkeopplysning her I hverdagsfesten. Jeg så den overskriften. Vi skal nå hygge oss med Emma Steinbakken. Han kommer for alle type ting.

0: for alltid type ting av Emma Steinbakken.
1: Ja, for jeg sa vel for alle typer ting,
0: ja. Ja.
1: Det blir noe helt annet,
0: det. Det fort gjort.
1: Ja, men det en fin sang.
0: Mm, Emma gir jo snart ut albumet.
1: Gjør hun det?
0: Ja.
1: Må vi sjekke ut?
0: Ja.
1: Har du hørt noe på det? Eller snart, sa du?
0: Det kommer snart. Ja. Men det jo mange låter. Den her jo med på det albumet.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det handler om søstra hennes og... familieting og det å være menneske og være forelsket. Og,
1: ja, alle spennende. De store tingene I livet. Det bare å glede seg. Fritjof har nettopp sendt oss melding. Han skriver angående, vi har snakket om prosjekter I dag. Selv jeg akkurat ferdig med mitt prosjekt. Det var for øvrig å tørke støv, støvsuge huset og vaske badet. Takk for godt selskap.
0: Fantastisk prosjekt.
1: Altså får vi lov til å være med på prosjektet ditt på den måten, Fritjof, så det vi som skal si takk.
0: Ja.
1: Ja, I aller høyeste grad og gratulerer med vel gjennomført arbeid. I morgen det en ny hverdagsfest.
0: Og ja,
1: ja,
0: og det torsdag, og det kan jo bli litt torsdagstrudelutt.
1: Ja, det blir det, og det blir tema, og vi skal få oss en ny venn, og vi gleder oss veldig. Nå det snart tid for kveldsåpent her på NRK P1, og det Ellen Flå som skal holde deg med godt selskap utover kvelden I dag. Så fint!
0: Ja!
1: Det ikke noe problem, når lenger radioen kan stå på I bakgrunnen, sier jeg. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, H.C.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Oi, nå det noen som ringer. Hvem kan det være?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hallo.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. De som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattleggingen bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norges største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst er nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du se hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå det såpass mangelser at vi tenker at det naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P3.

Musikk i NRK P1 denne onsdagen. Nydelig at du har valgt å sette på radioen og høre noen her på Kveldsåpent med meg, Ellen Flå. Jeg har mye god musikk å by på i kveld, og skal blant annet møte Mai, som for tida i Singapore. Hvorfor hun der? Det får du svare på om cirka et kvarter. Og så skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få sette ord på hva det viktig å tenke på når du skal velge den rette innenfor kjærligheten. Det skjer etter Bruce Springsteen, og han tar vare på sine egne. Hello, we take our own kjellet i radioen din denne kvelden. Ta gjerne kontakt med meg i appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Gå inn på direktesendingen og trykk

Det er altså budskapet I låten her fra Bruce Springsteen, som du har I kveldsåpent denne her onsdagskvelden. Det jo litt sport å melde om I kveld. Det sånn at det spilles flere håndballkamper, blant annet da I Eliteserien håndball for herrer. Og nå skal jeg gå inn og finne ut hvordan det ligger an der, hvis du nysgjerrig. Kan jo da, ja, jeg sa vel at det var Eliteserien herrer, det Eliteserien damer. Det var helt feil. Larvik Hjerpen, de spiller nå, og Larvik leder ganske komfortabelt 33-19. Utleier av Sola, der det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, der det da Byåsen som ligger 6 mål foran. Storhamar Tertnes, der leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jo ta med da at det spilles Champions League-kamper I håndball for herrer. Da har oss altså det norske laget Kolstad med, som spiller I kveld mot Kriens Luzern. Og det da Kolstad dessverre som ligger under nå med 3 mål. De har spilt da I 25 minutter. Kampen startet 7:15. Og her det altså da 12-9 til hjemmelaget. Nå skal du få låten Jeg lovde her I starten. Einar Kvile, øye på. Det her Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Var på konsert med Inge Bremnes for ikke så gjerne lenge siden. Da hadde jeg sånn håpet at han skulle spille denne sagen her, men det spørs om det er da Marie Tveiten som på en måte i hermetegn eier den låten der mest hein og hvile augo på. Skrev hun i hvert fall inspirert av noe bestemora hennes hadde sagt til henne. Dere på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en kar som har ligget på topplista i flere uker på toppen, da sammen med Zimmermann. Jeg snakker selvfølgelig Bjørn Eidsvåg. Her har han med seg hele KORK. Ja, det er litt av en låt. Du hører Parkert i det klokka nå 16 minutter over 7 denne onsdagskvelden.

Så det her var altså parkert. Ja, nå skal oss til i dame som du har hørt her i NRK P1 før med den låten her. Artisten Mai, som denne uka her har lagt ut en mengde bilder fra Singapore. Blant annet så har hun testet snacks fra det reneste landet i Asia. Men hva gjør hun egentlig der? Jo da, tidligere i år så slapp nemlig Mai låta Lucky. Og en dag så vakna hun opp, og så tikket inn meldingen fra Taiwan, hvor sangen plutselig var høyt opp på den lokale nykommerlista. Lucky inntok femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado, men foran for eksempel Ellie Goulding. Og nå skal da Mai gjøre mer ut av seg i Asia. Hun er nå i Singapore på jobb, og ganske så nylig så opptredde hun på festivalen Music Matters. For få timer siden så la hun ut her på Instagram. Her ser oss altså Mai som sitter for seg selv på scenen med pianoet sitt på en veldig viktig festival for artister som har lyst til å vise fram for det asiatiske markedet. I år så er det over 40 artister fra 15 land som opptrer, og de her konsertene er gratis og åpne for publikum. Og hit kommer da selvfølgelig den asiatiske musikkbransjen for å se om det er noe de liker. Og forhåpentligvis så elsker de Mai. Og ikke nok med at hun fikk spille live i Singapore. Hun har også bursdag i går og vært hele 23 år gammel. Hipp, hipp, hurra. Og der ble hun da overrasket av fans som sang bursdagssangen. Yay! Og syv oss på jubelen, og så tar oss den taiwanske hitten til Mai. Dette er Lucky.

Motto. Lady hear me tonight. Og skal en tur ut i trafikken. For oss har fått melding fra Veitrafikksentralen om at det en del folk som tar kontakt om en veistenging i Trøndelag. Og skal til fylkesvei 74 mellom Storholmen og Halvarseter i Lierne. Den veien altså stengt på grunn av veiarbeid. En vei som ble stengt tirsdag i går og vil være stengt frem til i morgen ettermiddag. Og her det altså ingen omkjøringsmuligheter. Så da vet du det hvis du ut og kjører der i Trøndelag. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ut og fær, og skjer noe som andre bør våte om.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. I NRK P1.

0: for Riv hjertet. Filmen ligger ute der, ser det ut som. Og hvis du fan av Sondre Justad og har lyst til å gå litt sånn dypere inn i hodet på han, så vil jeg absolutt ha tatt en kikk på den filmen. Her har den med seg Musti på låten Sorry. Nå over til ny musikk fra bandet Sweden, som før helgen kom med sin nye plate. Og det her et band som du muligens ikke har hørt om, men som har base i Oslo, altså, med røtter i Fredrikstad. Og hvis du hører på for eksempel Østlandssendinga, hvis du derifra, så har du helt sikkert hørt dem på radio der. De startet i 2012. Med plata Under the Sycamore Tree. Og har siden spilt solid powerpop og høstet mange gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. En kreativ gjeng det der, altså. Det noen år siden forrige plate, men de vil ikke kalle det her for noe comeback, for de har aldri sluttet, sier de til oss. Og så har spilt noen singler fra denne plata tidligere i kveldsåpent. Things We Only Say When The Moon Is Up heter plata, og gitarist og låtskriver Fredrik Gretland er svært fornøyd med det navnet.
1: Det er en linje som jeg har hatt liggende i notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe i en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel i stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet. Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien. Vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme.
0: Hva en måte å si det på. Puttret på svak varme. Det kan bli bra ting av det. Med ny plate så blir det også selvfølgelig plass til konserter.
1: Vi har booket noen konserter i høst i forbindelse med albumslippet vårt. Og vi jobber med å sette i hvert fall et par til. Så da får vi banka rusta konsertformen. Og vi gleder oss til å komme ut og spille. Og så må jeg si i all beskjedenhet altså, at vi må vel være Norges mest undervurderte liveband. Kan ikke skjønne alt. Så kommer dere på konsert.
0: Norges mest undervurderte liveband kan du altså se i Oslo 31. oktober og i Bergen 7. november. Og hvis du lurt, så skal du selvfølgelig få musikk fra plata. Dette er Sweden med låta Even Higher.

Norges mest undervurderte liveband, som de kalte seg selv. Sweden, du hørte Even Higher. Fire kamper I Eliteserien handball for damer ferdig spilt. Kampene startet i 6-tida. Kan nå da røpe resultatet, så hvis du ikke har lyst til å høre dem, så må du holde for øren I noen sekunder. Byåsen Molde endte med seier til hjemmelaget Byåsen med knappest mulig margin, 27-26. Larvik slo Hjerpen 35-25. Utleira Sola, der var det bortelaget som skåret mest. 28-27 endte altså til Sola der, og Storhamar Tertnes endte med seier til Storhamar 35-27. Skal nå ta med da foreløpige resultatet, eller stillingen heter det vel, når det da ikke over. Og det den her kampen mellom Kriens Luseren og Kolstad I Champions League herrer for håndball. Der leder da hjemmelaget fortsatt, nå med 2 poeng, 2 mål, 20-18. Skal oss nå få på en dame som dessverre gikk bort I år. Du får Bonnie Tyler.

0: 2026 kommer til å stå igjen sånn det året der. Også mistet flere storheter I musikkverdenen. Dolly Parton var jo en av dem. Den andre, eller flere da, og blant annet denne dama gikk bort dessverre. Heldigvis har oss musikken igjen. Du fikk Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten min Sånn som meg. Min mest ektefølte låt laget til nå. Check it out.

rapperen Angelo Reira. Det her er sånn som meg I kveldsoppen på NRK P1 en onsdagskveld. Håper du har det riktig så fint. Det så lenge til jeg skal få på musikk fra The Killers. Men først til norsk musikk. Det her Trond Jensen. Det var du som fikk med til...

0: Jensen. Han skriver altså ikke med det til slutt. Det er jo litt forskjell på det, hvordan man skriver navnet Trond her altså, uten det. Dette navnet Jensen ganske så rett frem. Nå skal oss til en lyd du muligens har dratt kjensel på.
1: Hi, I'm Jonathan from Spotify. I hope you're enjoying Spotify as much as we do.
0: Ja da, en lyd som mange av oss har kjent med i, på slutten av 2000-tallet. For på dagen i dag, i 2008, så ble Spotify lansert i Sverige. Tenk deg, det altså snart 20 år siden. Året etterpå så åpnet denne gratis tjenesten for britene, men da ble pågangen så stor at Spotify etter hvert måtte stenge døra igjen og gå tilbake til invitasjoner. Og så to år da, etter lanseringen så har hadde de 10 millioner registrerte brukere i Europa. Men først i 2011 så ble den lansert i USA. Og så kan man jo kanskje diskutere da, om 7. oktober 2008 markerte begynnelsen på slutten for musikkbransjen, sånn som vi kjente den, eller starten på en helt ny. Det har jo vært en god del diskusjoner rundt bruken av Spotify blant artister her til lands i hvert fall. Kanskje ga bandet bak den mest strømma låten på Spotify i 2008 et lite frampek om hva som var på vei. Det var nemlig The Killers sin låt Human.

0: answer.
1: Ja, det var spørsmålet da som The Killers stilte seg, låten som altså var aller mest spilt på Spotify det året det ble lansert. Queen, de legger absolutt ikke opp. Det beskjeden fra Brian May. Mer om det får du her i Kveldsåpent etter nyhetene.
2: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen i Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett i gang en gransking av terroren.
3: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
2: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn i år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort i år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg i dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la fram i dag gjør at den går i null fordi avgiftene samtidig går opp.
4: Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt.
2: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
5: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
2: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår Ap å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
1: Ja, visst gjør det. Det er onsdagskveld, og jeg byr på masse god musikk. Alex Warren ligger klar, men først...

Yeah, der var ferdig. Låten heter Starting All Over Again. Og jeg sier det her med den største mulige kjærlighet til Anne Bol. Jeg husker bare fra da jeg var litt mindre at jeg tenkte på hun og på Kim Larsen, som begge da dansk, og tenkte at de har så stor munn. Men det at det kanskje derfor de søng så fint også. Kanskje. Stor munn eller bra stemme. Sleng ut den teorien. Så må du bare si det uenig, hvis du vil det. Hanne Bol, hun har jo da tenkt å ta turen til Norge og spille konsert 16. oktober i Hønefoss, 17. oktober i Kristiansand, og så er det da videre til Oslo, Sentrum Scene, Elverum, Bergen, Gjøvik, Jessheim og Trondheim. Så det muligheter for å få skitt den her dama og til og med hørt om, som jo det viktigste på konsert. Jeg heter altså Ellen, skal stå inn her og bable sammen med det den her kvelden helt til klokka blir 10. Nå skal du få musikk fra ei som har meldt at hun kommer ut med ny sang til helga. Det kanskje fint da, for nå synger hun fortsatt om sommeren før deg. Dette Gunn Kvåle.

Der var altså Gunn Kvåle over med sin låt Sommeren før deg, og jeg begynte å tenke på sommeren neste år for en kar som kommer til Norge og spiller på flere festivaler neste år. Det mannen som neste ut her musikalsk I kveldsåpent, nemlig Alex Warren. Bergenfest får besøk, Neonfestivalen I Trondheim og Slottsfjell I Tønsberg. Og da vil jeg tro den her spilles til full jubel Before You Leave Me.

Alex Warren, Before You Leave Me. Og før det der så hadde jeg en liten sånn her teori om at stor munn gir stor stemme. Da kom det melding her fra Janne som skriver «Er ganske liten munn og kanskje ditto sangstemme», så hun mener at det en bra teori. Hun melder samtidig at Freddie Mercury også hadde et enormt spenn I stemmen. Og vi lå helst da. Det alle hyggelige flybussjåfører som hun møtte I dag. Og apropos, det passer jo veldig fint da, for det har jo de siste dagene vært sånn at musikkpressen har vært full av den store nyheten om at Queen legger opp som turnerende band. Men det egentlig sant? Mer om det får du etter Admiral P som holder hodet kaldt.

0: hodekaldt. Det altså Admiral T som betyr at han klarer å gjøre akkurat det. Her er jeg kveldsåpen, så skal oss altså nå til Queen. Og ifølge internett, med Rolling Stone Magazine i spissen, så har nå gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor pensjonert seg. Men nå rykker Brian May ut og tar til motmæle. Jeg har aldri sagt at oss legger opp mellomhen på sin Instagram. Jeg ville aldri ha sagt noe sånt, skriver han. Alt jeg sa var at oss nå har tatt en pause med turneringen, men at oss jobber konstant med nye prosjekt, og hvem vet hva fremtiden vil bringe for Queen, sier Sir Brian. Dette er jo veldig fint å høre da, for Queen-fans, og et av de her prosjektene de har hatt gående, det er konsertfilmen Queen in Budapest. Den har kinopremiere i dag, den faktisk, og blir også satt opp på flere kinoer rundt om i landet i kveld. Kult. Og en stund så det altså ut som at det her var det nærmeste å kunne komme en Queen-konsert fra noe av. Men når det sagt, det har fortsatt vært mulig å se en del Queen-sanger live likevel, for trommis Roger Taylor har akkurat avsluttet en turné som har gått rundt om i Storbritannia i høst. Men så er spørsmålet da, en soloturné med trommisen, kan det være noe bra da, tenker du kanskje? Tormod Ingull, han har selvfølgelig svaret.
1: Og svaret er ja! En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det! Dette er jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre i Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men i tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det er veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munn, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, altså sånn kommer flere konsertdato etter hvert da fra trommeslager Roger Taylor. Høstens turné har i alle fall fått strålende kritikker i britiske aviser. Og da må vi selvfølgelig høre en sang der Taylor synger da. Det her Tenement Fenster.

Ja, den sangen der slutter ganske så brått. Du hørte altså Tenement Funster av Queen her i Kveldsåpent. Hvor du nå skal få Marion Ravn, som akkurat nå la ut bildet av seg selv og de andre mentorene i The Voice, og skrev at nå de i gang med en ny runde Blinds, altså Blind Auditions. Så The Voice returnerer altså på TV igjen.

0: Ah, tenk da Meatloaf som fikk synge med vår egen Marion Ravn i sangen It's All Coming Back to Me Now. Nydelig med en litt ballade på en onsdags kveld. Tar med et par resultater fra sportens verden. Kolstad, de lå liksom og halsa to mål bak hele veien og tapt altså til slutt 34-32 mot Kriens Luzern i Champions League-kampen håndball for herrer. I fotball så hadde vært spilt en cupkamp for kvinner i kveld. Det Sandefjord Odd, og det var da førstedivisjonslaget Odd som trakk det lengste strået og vant 4-2.
1: Dette Kveldsåpent i NRK P1.
0: I Kveldsåpent så har oss altså en helt fersk spalte på gang, som oss foreløpig har gitt navnet Potet Potit. Andre forslag mottas med takk i appen NRK Radio. Greia her at oss finner to sanger, eller for eksempel to artister som heter det samme. Og så blir det opp til det da, å velge hvordan en av dem her som best, og som dermed blir spilt på radio. Og som premiere på denne spalten så har jeg funnet fram følgende to låter med samme titel.

En sang Adam Levine har avslørt handler om en ekskjæreste og skrevet I en veldig emosjonell periode. Så her det altså mye følelser å spore. Ikke mindre følelser I den andre låten som du kan velge I kveld.

0: Swift sin This Love. En litt roligere This Love enn Maroon 5 sin da. Og den første sangen Taylor skrev til sitt femte album utgitt I 2014. Noen kritikere har kalt det her den beste sangen fra plata 1989. Så nå, kjære lytter, altså spørsmålet. Vil du høre This Love Maroon 5? Eller vil du høre This Love Taylor Swift I kveld? I appen NRK Radio du altså med å bestemme. Der det nå en avstemning ute. Vinnerlåta kommer på en radio nær det, før klokka har blitt ni.
1: Det ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Og der kommer klokkene som gjør dette her og kan oppleves som en julelåt. Så du har hørt East 17 Stay Another Day I kveldsåpen på NRK P1. Jeg gjelder nå har altså en liten avstemning gående, en ny spalte som har valgt å kalle potet potit her I NRK P1. Og det rett og slett to låter som har samme titel og spørsmålet hvordan en vil du høre. Den sangen her drar nå litt ifra. Love is good, this love is bad, this love is a light back from the day. Så hvis du heller større fan av This Love of Maroon 5. This love has taken its toll on me. Så må du skynde inn I appen NRK Radio og stemme. Det altså sånn at jeg spiller en av de her This Love-låtene før klokka har blitt ni I kveld. Jeg gleder meg til å se hva scenen blir. Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift. Valget ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild sang gråter over det som er over. En liten tur ut i trafikken nå. Oslofjordtunnelen på Europavei 134 er stengt I begge retninger I perioder på en time. Det vil si da at du må rekne med forsinkelser fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Og det flere tunneler som stengt. Og skal til Nordland og E10 der Nappstrømtunnelen I Flakstad Vestvågøy stengt. På grunn av veiarbeid, og mellom 17 og 23, som da nå på en måte, der det gjennomslipp hver hele time fra Leknes, og halve time fra Napp, stengt helt fra 23 til klokka 6 I morgen tidlig, med gjennomslipp klokka 2. Nå skal vi over til værvarslet for morgendagen. God onsdagskveld til deg, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk I like måte.
1: Du, det sånn at høsten begynner å krype enda mer inn på oss nå, og du har med litt lavere temperaturer, skjønner jeg, I hele landet, og det her fører til lavere snøgrense.
2: Ja da, det jo litt typisk for høsten, det at snøen kommer litt på besøk, I hvert fall I fjellet I Sør-Norge, og også I lavere områder I Nord-Norge, men vi kan jo ta detaljene, for I løpet av natten så det et lavtrykk som kommer sigende sørfra og inn I Skagerrak og vil gi nedbør på Østlandet og I fjellområdene I Sør-Norge og ja, vi har satt en snøgrense på en sånn 800-900 meter mm. så det vil si at mange av fjellovergangene, de fleste egentlig fort kan ha litt vitt på seg I første del av morgendagen og så klarner det I fjellet så det blir egentlig en nydelig dag

0: på kysten. Kommer du nå for Sognefjorden, så det en liten mulighet for at det kan være en og annen regnbygge tidlig på dagen, men her blir det etter hvert oppholdsvær, og det blir det også i Trøndelag, med enkelte byger første del av dagen, og dette blir da regnbyger. I Nord-Norge så vil det her bli en dag med bygevær. Det vil blåse nordvestlig kuling, liten til stiv kuling på det meste, og i Nordland så blir det regnbyger. Der må du nok litt opp i fjellene for at det snø, men i Troms og Finnmark her kan snøgrenser krype helt ned til en 200 meter, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for høyere strøk, med at det kan legge seg snø på i veibanen. Befinner man seg på Finnmarksvidda i Øst-Finnmark, her blir det opphold lange perioder med sol, særlig på Finnmarksvidda, og det blir det også på Spitsbergen.
1: Da, har fått med det. Det kan altså være kjekt å sjekke om du har riktig dekk på bilen nå fremover. Tusen takk skal du ha, Kristian. Du forresten klar for den her snøen?
0: Ja, ja, nå skal ikke jeg opp i høyden da, så her blir det nok sommerdekk litt til altså.
1: Oh, ok da. Greit, kos deg med det og ha en riktig fin kveld.
0: Lige måte.

Ja, da må jeg få med den lille der til slutt. Du fikk Mr. Big to be with you her i NRK P1. Jeg heter Ellen, og har altså en konkurranse, kan du kalle det, eller en spaltegående, som du finner inn i appen NRK Radio, som heter da Potet Potet. Og spørsmålet er, hvordan sang

Vil du høre av to låttitler som akkurat likens, nemlig This Love, Maroon 5 og This Love, Taylor Swift. Og nå har jeg oss altså i den delikate situasjonen, folkens, at det ligger helt likt. Jeg trodde jeg skulle få en avgjørelse I sted, for at da var det en låt som hoppet et hakk foran den andre, men nå oss på den helt likt igjen. Så her trenger rett og slett en avgjørelse. Så min utfordring til det nå gå inn I appen NRK Radio, og så trykker du på den som din favoritt, og så gir det det, skal si, 20 sekunder. Og så skal jeg stoppe avstemningen, og så skal jeg da spille den sangen som dere har valgt. This Love, Taylor Swift. This Love, Maroon 5. Ja, det fortsatt helt likt, altså. Ha, ha, nå det bare å gå inn og stemme her. Ja, spennende stig. Vil du høre Taylor Swift denne onsdagskvelden, så gå inn I appen NRK Radio og stemme på This Love. Eller det Maroon 5 sin This Love som favoritten. Ja, nå det igjen 7 sekunder til jeg stopper. Konkurranseinstinktet I hvert fall vekt, det helt sikkert. Der altså ferdig. Og nå kan jeg også altså si at det var en låt som rett og slett drog litt ifra helt på slutten der. Beklager til alle Taylor Swift-fans. Dere hadde en reell sjanse der altså en stund, men dere var nok ikke kjapp nok. Maroon 5, din This Love vann. Om det en og samme person som superfan eller ikke, det vet ikke. Uansett, her kommer den.

Den aller første vinneren av konkurransen, potet på tit, der var Maroon 5 sin This Love. Tommel opp eller tommel ned for å fortsette med det der. Send det i appen NRK Radio, så skal ikke se bort fra altså at denne spalten dukker opp igjen i kveldsåpent eller søndagsåpent, som oss har da hver søndag fra klokka er 4 på ettermiddagen. Det er snart på tide med litt nyheter, men også slipper til en ordentlig god sang nå på en kveld i oktober. Dette er Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell Nation. When,

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnerer av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekninga for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrep på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeninga der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere hever husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

måtte være av viden og trekke seg inn i, ja, det er ikke så dumt. Det skulle gjerne ha sagt det samme til sneglen som åt opp salaten min i vår lille kolonihage i sommer, at de bare kunne trekke seg inn i skallet sitt i stedet for å spise opp maten vår, men nei, da hører de på meg. Jo, ikke det. CC Cowboys åpner altså den her tredje timen av kveldsåpent, hvor du skal få musikk fra den plata som jeg mener den aller beste i verden, nemlig Alanis Morissette sin Jagged Little Pill. Den gikk nemlig til toppstein på den her dagen i 1995, og snakket altså 31 år siden. Ja. Det lå til å føle seg gammel til jeg gjorde det samme selv. Du skal altså få musikk fra din plata. Og ikke minst skal du også få Bryan Adams, som har tenkt seg til Norge igjen, kan jeg så da si. Men mye som skal skje før den tida. Trang fødsel og sinne sørgjær ligger klar, men du etten håper at jeg aldri blir for stor. Etter Jason Mraz. Dette en sånn god sommerlåt. Dette I'm Yours.

Den drøm som gikk litt i oppfyllelse for Synne Sørgjær, muligens for trang fødsel også, å få synge med en ung, fremadstormende stjerne. Sammen så laget de altså håper at det aldri blir for stor. Og Synne Sørgjær, hun ga jo også nettopp ut ny musikk og turnere i høst flere plasser, så har du lyst til å høre hun live, så det bare å sjekke det ut. Men nå skal altså et av 90-tallets aller største album, som klatret helt til topps på den amerikanske albumlista på denne dagen, 7. oktober 1995. Alanis Morissettes Jagged Little Pill ble et musikalsk jordskjelv, rett og slett. Dette albumet skulle selge over 30 millioner eksemplarer verden over og bli et av tidenes mest solgte album av en kvinnelig artist. Selv så har jeg kjøpt både CD og LP. Jan-Helene Julesen H. har mer om denne plata som lærte en hel generasjon ironi. Eller gjorde den det?

0: Alanis Morissette har en litt vag definisjon på hva ironi . Ironi jo å si noen ting man ikke mener, eller det motsatte av det man mener, og det kanskje ikke så ironisk med regn på bryllupsdagen. De aller fleste av oss ga uansett blaffen i det i 1995, da albumet Jagged Little Pill kom ut, og med Ironic som den største singelen. Det her var Alanis Morissette sitt tredje album, og det kom ut i perfekt tid til sommeren, 13. juni. De to tidligere albumene hennes var preget av dansbar pop, men nå fant Alanis Morissette hjelp i produsenten Glenn Ballard, som lot han få være seg selv.
1: I just knew I wasn't going to stop until I was working with someone or sitting across from someone who would allow me the space to be who I was and express exactly what was going on for me in real time. And sitting with Glenn, that was the invitation. He was basically saying, who are you? And let's, you know, both of us were saying, let's have 1 + 1 = 5. And it really did start that way out of the gate with us.
0: Sammen så eksperimenterte de seg fram til et alternativt rockealbum, og det her ble også hennes første internasjonale utgivelse, og da var akkurat fylt 21 år. Forventningene til Jagged Little Pill var ganske lav, og planen var egentlig bare at de skulle klare å tjene nok penger til at Alanis fikk lage en oppfølger. Men da en radiostasjon I Los Angeles plukket opp You Are A No, så skjedde ting ganske fort. Teksten den var rå og eksplisitt. Og med en musikkvideo som også fikk spilletid på MTV, så gikk låta rett til topps på Billboard I USA og ble der I 5 uker.

0: Og det tok virkelig av da den fjerde singelen på plata kom ut, nemlig Ironic. Dette et dags dato Alanis Morissette sin største hit, og også her var musikkvideoen viktig. Vi følger fire versjoner av Alanis som kjører rundt i den samme bilen. Og denne videoen vant flere priser hos MTV. Jagged Little Pill en av de mest suksessrike albumene fra 90-tallet. Jeg husker selv at mine mest musikalske venninner gjerne plukket opp gitaren og lært seg låtene fra albumet, og framført på ungdommens kulturmønstring, som det heter på den tiden. For Alanis så var det hele ganske overveldende som ung artist. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say how appropriate.
1: I feel very proud about how I held myself at the time. I remember my manager basically saying, Alanis, God bless you, just keep looking down. Keep looking at the train track right in front of you one step at a time, because it was really overwhelming. There's a lot of stimulation. I stopped listening to people, to be frank. I just kind of shut down, as I see a lot of celebrities do when they're in survival mode.
0: Albumet har solgt til 16 ganger platina bare i USA, og ga Alanis Morissette 4 Grammys, blant annet for beste rockalbum og årets album.
2: Jagged Little Pill.
3: Thank you.
1: I actually accept this on behalf of anyone who's ever written a song from a very pure place, and there's plenty of room for a lot of artists, so there's no such thing as the best, and thank you very much, Glenn.
0: Jagged Little Pill den dag i dag hennes aller største plate, og fortsatt låta Ironic å høre på radiostasjoner verden over.

Håper du setter like stor pris på musikken fra Alanis Morissette som det gjorde. Du fikk altså Ironic fra albumet Jagged Little Pill, som var hennes aller mest populære, men hun har jo gitt ut så mye bra. Hun liksom den jeg tyr til når jeg har gått lei av alt annet av musikk. Her og nå skal du få Frida Amundsen. Du

litt plystring der ifra One Republic, I Ain't Worried. Og det synes jeg du skal ta med deg utover kvelden og natta. Ikke ligge og bekymre deg for ting du ikke får gjort noe med. Prøv å sove godt. Det kan jo hende at man våkner opp om natta og får de her bekymringene som man har hatt gjennom dagen oppe i front i pannebrasken igjen, og så ødelegges søvn. Så nei, ikke bekymre deg. Prøv. Så godt du kan. Nå skal jeg ta med litt trafikkemelding, for når kvelden kommer og natta kommer, så er det flere veier som stenger. På E39 i Bergen så stenger Fløyfjelltunnelen i retning mot Gamle Bergen nå, og helst stengt da til i morgen tidlig klokka 05.30. Nødetater kan passere her. Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland stenger, men har gjennomslipp hver hele time fram til klokka 23 fra Leknes da hver hele time og fra hver halve time fra Napp. Og så den helt stengt fra 23 til klokka 06 i morgen, men med gjennomslipp klokka 2 i natt. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland. Og så Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt i begge retninger i perioder på en time. Det vil si at du kan rekne med forsinkelse fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Det alltid en full oversikt da inn på Statens Vegvesen sine sider hvis du har lyst til å gå inn der og sjekke om veien du skal kjøre åpen i kveld og i natt. Nå til Ingeborg Bratland, som også gjør seg klar for å være dommer i The Voice i disse dager. Det her her og nå.

Oslo 3. mai neste år, og forhåndssalget av billetter startet I dag, så det mulig du allerede har skaffet deg en sånn en. Det ordinære salget starter nå på fredag, og Adam sa jo nærmest være på en sammenhengende turné I snart 3 år nå. Besøkt Norge en rekke ganger han gjort også. I 2024 så spilte han hele 6 konserter her I landet. Det ble et par konserter I fjor også, og nå han altså tilbake igjen, foreløpig da bare med en konsert. I fjor kom plata Roll with the Punches, som gjorde det veldig bra I Europa, med en tredjeplass på den britiske albumlista og mye radiospilling på BBC. Og snart så kommer han med en plate til, faktisk. 6. november slippes How's It Going, en plate som hyller hans hjemland Kanada. Så det blir helt sikkert noen ferske låter å få på denne konserten også. Men jeg tipper jo også at det oss venter på de gamle klassikerne. Du skal få en her og nå. Jeg vet at den her godt likt. Everything I do it for you. Det Bryan Adams.

0: der funket i flere generasjoner der, og som du muligens har danset en rolig dans eller to til opp igjennom året. Everything I do it for you, det Bryan Adams, som altså kommer til Norge og har konsert i Oslo 3. mai neste år. Du kan kjøpe billetter til den konserten allerede nå på sånn her forhåndssalg, ellers da, så starter ordinære salget nå på fredag. Over til kveldstanker her I kveldsåpent og nå skal det handle om bekymring som nå en velkjent følelse for alle foreldre vil jeg tro og så finnes det jo så mye en kan bekymre seg over og det har også forfatter Terje Torkelsen hatt noen tanker rundt det her med kontanter for eksempel.
1: Det å ha tenåringsdøtre det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som I samme situasjon. Jeg spurte hvordan det sto til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og en av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var I oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora I huset hadde gjort rent inne på rommet til den 16 år gamle dotteren sin.

0: terskelen etter skolen, og det gjorde hun. Jenter skjønte ikke hva mor bablet om, og kunne ikke komme opp med en troverdig forklaring på hvor pengene kom fra, og dette førte til en forferdelig krangel. Da kompisen min kom hjem fra jobb, lå datteren inne på rommet sitt og grein. Hun hatet mor si og følte seg veldig urettferdig behandlet. «Men disse pengene», spurte faren, «hvor kommer de fra?» «Jeg vet ikke», svarte datteren. «Ok, greit. Men har du mer penger liggende?» Jenta snufsa og svarte. «Ja, kanskje, jeg tror det.» Og etter en liten leiteaksjon så fant faren og datteren over 3000 kroner i kontanter. «Hvor kom alle disse pengene fra?» Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenta hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammer fra besteforeldrene. «Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet?» spurte faren. «Hvorfor har du ikke brukt de?» Datteren sukka og fnyste. «Fordi det ville jo vært sykt suspicious. Altså jeg mener, det er jo bare kriminelle som bruker cash.»
1: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

0: jo ta den overgangen, den lå jo der jeg ventet.
1: Den, hvis du ikke hadde tatt den, det ville vært radiofaglig svagt.
0: Ja, det helt enig. Jonas tar altså kvelden med, skal si, litt vennskapelig krangling snart, eller?
1: Ja, det jo sånn at det ulike temaer I kvelden hver mandag og onsdag, og I dag så det altså nabokommunerivalisering.
0: Ja.
1: Som lytter Jon har ønsket seg. Og han har da brukt eksempelet Alvdal og Tynset. Så jeg har jo, det jo veldig mange kommuner I Norge, og jeg kommer jo fra liksom, Stange og Hamar, og der det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
0: Ja. Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik, for eksempel?
1: Nei, altså, man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør det, at den andre den gærne siden, så det er jo noe gærent med dem da, det sikkert mange som synes. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare det stort sett koselig, og det det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva det som gjør at nabokommunen kan ertes?
0: Ja, der tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
1: Nettopp?
0: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Mm, Oppdal tror de best.
1: Ja.
0: Stast og best. Sånn det.
1: Mm. Og det liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Ok, skjønner.
0: Ok, nei, men da er vi I gang. Kommunerivalisering, altså temaet I kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
1: Tusen takk.

Og der nok denne låten med en sång som finns. La du forresten merke til at det var en nytt sånn her julebjeller der. Det mulig at Nordstoga har tenkt at det her kan også bli en sång som funker I julehøytida. Jeg heter oss Ellen Flå og skal gi ordet over til Jonas Jeremiassen Tomter her nå straks. Men jeg får med en låt til frem mot nyhetene, og nå skal det bli 2000-tallet for alle penger, altså. Oh yes, 50 cent.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valet i høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rødgrønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale moms, mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende att med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstartet på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til fortidsminneforeningens museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styrleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norge sine aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon WHO får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Taylor Dane med Tell It To My Heart i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som snakker til deg gjennom teknologi som gjør at lyd forlater NRKs bygning på Marienlyst og forsvinner ut i verdensrommet og inn i din radio. Om det en app, NRK Radio, eller om det en DAB-radio i bilen, eller hvor det nå Hjertelig velkommen altså til kvelden. Hva det du driver med i kveld? Det lurer jeg på. Gå inn i denne appen da, NRK Radio, og så kan du da sende meg en tekstmelding. Ikke en tekstmelding, en melding. Jo, det jo faktisk en tekstmelding, selv om det det vi sier om SMS, men... vet du hva? Vi kan kalle det en tekstmelding, men det blir forvirrende, så jeg sier bare send meg en melding. Ai. Og det har Amalie gjort, for eksempel. Hun sender en melding her og skriver, hei. Jeg blir 13 på fredag, ikke sant? Og det er så bra det, Amalie. Gratulerer med dagen på forhånd. Jeg håper du skal gjøre noe fint, at du får det du ønsker deg, og kanskje den kaka du trenger, eller godteriet, eller hva det nå Og så, det et eksempel på hva du kan dele. Og her i Oslo i kveld, så har det har vært en sånn nydelig høst. Dag. Jeg har gått en lang tur i Vigelandsparken og tittet på alle turistene. De jo nye, selv om statuene de samme. Så hvis jeg skulle gått inn og sendt en melding til meg selv, da, så ville jeg kanskje skrevet det. I dag har jeg gått en fin høsttur i Vigelandsparken. Eksempel på hva du kan gjøre. Det jo sånn her i kvelden at vi også har et tema, det skal jeg gå nærmere inn på straks, men vi tar et lite opprop før vi gjør det. Så gå inn i appen NRK Radio og del hva du har lyst til, om det da enten en rapport fra tidligere i dag, hva du har bedrevet denne onsdagen, eller om du har lyst til å sende en sånn øyeblikksrapport akkurat nå, altså onsdag 7. oktober klokka 22.08. Hva gjør du akkurat nå? Det i appen NRK Radio. Du kan gå inn.

Zimmermann med riper i lakken 12 over 10 en onsdag i oktober. Det Jonas i radioen og deg som hører på inne i appen NRK Radio, hvor du kan sende meg en melding, og det koselig, fordi da føler jeg at vi en gjeng. Og en ting som sikkert sånn her litt over 10 da, på en onsdag, at så mange forskjellige ting kan hende. Det mange forskjellige typer dager der ute. Sånn som André han skriver, god kveld. Situasjonsrapport fra meg at jeg har krøpet opp i loppekassa. Hører på dere, men må sove litt også. Skal opp 03:30 på jobb. Uff, ha en fin kveld. Så da, André, da regner ikke jeg med at du blir med helt til midnatt, for du må jo da, håper du sovner raskt, sånn at du får ikke så mange timer da, men kanskje du har en sånn som sover i etapper. Jeg ønsker deg en riktig så fredelig natt og god vakt når den starter. Og så det Steinar, han skriver, jeg bruker kvelden til å høre på deg. Og det jo, tusen takk Steinar, hjertelig velkommen og ryddig det. Torun skriver, hei, jeg har vært i Oslo og kjøpt meg bil og nå på vei opp til Trøndelag i Oslo, og vi storflirte på latter. Ha en god kveld fra Torun. Så gøy da med bil og show. Det synes som en helt nydelig onsdag. Kjør forsiktig, Torun. Siri skriver, jeg og min familie har kjørt bil fra Vestfold mot Rennebu i dag, og akkurat nå stoppet vi ved veien helt nord i Østerdalen for å se ut og se på den mest fantastiske stjernehimmelen vi noen gang har sett. Hilsen fra Siri. Oi, den mest fantastiske stjernehimmelen dere noen gang har sett. Jeg blir ikke misunnelig, for jeg vil jo at dere skal ha det, men jeg vil også se. Det høres, men ikke sant, de beste bildene de får man jo når man tenker på dem. Kan jeg sitte meg selv i hvert fall her jeg står i studio K85 på Marienlyst, og her det ingen titter ut av vinduet, det ikke noen stjerner å se, det bare mørke trær. Kos dere der ute. Straks så skal vi åpne aftenens tema. Det blir spennende. Jon har ønsket seg den. Det ble trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og det den som skal, det tema som skal fargelegge kveldens sendingen fram mot midnatt. Men jeg tar også imot meldinger og statusrapporter fra hvordan det går rundt omkring i landet, så det også bare å gå inn og sende. Men vi tar med oss Funhouse og Engel nå, og så skal vi åpne kveldens tema.

Funhouse med Engel i kvelden på P1, og hør på så mange fine kvelder som finnes der ute i landet vårt. For eksempel Anders, da jeg blir sulten når jeg hører på den meldingen her. Han skriver: hei, står på hytta og forbereder morgendagens middag med et lite glass rødvin mens jeg hører på deg. Både unger og kone sover. Det blir høyrygg med alt av rotgrønnsaker kokt i rødvin i cirka 8 timer. Takk for fint program, Jonas. Skål fra høstferie på Skrim. Oi, oi, oi, Anders, den middagen, så heldig familien din er som har deg, som lager høyrygg, som har kost seg i rødvin i mange timer. Så er det fastlytter Marit som skriver: regnet øser ned, og jeg ligger inne og leser Sykepleierens hemmelighet av Amanda Skenadore. Forrige gang sovna jeg etter en halvtime. Håper jeg får hørt sendinga helt ut i kveld. Og Marit har egentlig ikke sluttet å sove ute, altså. Nei, håper du blir med helt til midnatt, Marit. Og hvis du skulle sovne, så blir jeg ikke. Da får Amanda, som har skrevet den boka, og jeg, vi får dele 50-50 på skylda. Kjell, han skriver: hei Jonas, akkurat ferdig med å lage matpakke til i morgen. En skive med gulost med kokt skinke og agurk, en med elgpølse og en med leverpostei og agurk. Hilsen Kjell Kalbakken i Oslo. For en ryddig matpakke. Og matpakke har jo faktisk vært tema her i kvelden tidligere, så kanskje det. Og også veldig bra at du spesifiserer hva du har på matpakka, for jeg blir helt gæren når folk sender inn melding og skriver at de lager matpakke og ikke får vite hva det er. Så Ternika 6 på den meldingen, Kjell. Og så fra Kaja: kjøpte et kloremøbel til katten i dag. En stående tønne med 2 rom inni som katten kan ligge inni og sove på toppen. Og katta da fylte 11 år i dag, og den likte hun godt. Og senere så jeg filmen 4 bryllup og 1 gravferd. Syns den var litt bra. Det er en kjempegøy anmeldelse, Kaja. Litt bra. Jeg husker også 4 bryllup og 1 gravferd, som jeg vil si ganske bra, men nå er det mange år siden jeg har sett den, så det er jo ikke sikkert den har tålt tidens tann, selv om Hugh Grant, åh, for en fyr. Nok om det, takk for alle fine meldinger, fordi nå må vi starte aftenens tema. Kommunerivalisering, nabokommunerivalisering, er det Jon har ønsket seg. Og jeg trakk opp den lappen her fra temabøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og hans eksempel, det er altså Alvdal og Tynset, som da driver med nabokommunerivalisering. Så det jeg lurer på, kjære lytter, du som hører på P1 akkurat nå, det er om du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvilken nabokommune du rivaliserer med, og hva er det som er gærent med dem? For det er jo det ofte som skjer rundt omkring da, at man finner liksom problemer med nabokommunen, og det har jeg lyst til å høre om i dag. Og det er jo kos, dette er jo litt sånn med blunk i øya og smil i munnviken, det er jo erting og sånn nabokommunerivalisering stikker jo ikke så dypt, tror jeg da. Så vi kan erte hverandre litt i dag, det åpner jeg altså for. Gå inn i appen NRK Radio og fortell hvilken nabokommune du rivaliserer med, eller dere da, i kommunen, og hva er det som er gærent med dem?

Det var Camilla Vigestrand med Bare meg som falt i kvelden på P1, og det er nabokommunerivalisering som er tema. Ønsket av lytter Jon, og Per Einar skriver, det er klart, inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn, du som hører på nå. Det er gratis, enkelt, lett og fint. Så jeg kan ikke få framsnakket den appen nok. Per Einar altså skriver, det er klart vi skal være gode naboer, men når det kommer til kommunegrensa må vi få lov til å være litt patriotiske. Vi kan godt dele hver vind og dårlig veistandard med nabokommunen, men resten får de nesten ordne selv. Litt lokal rivalisering har aldri skadet et godt naboskap. Det er så fin overskrift for kvelden, Per Einar. Tusen takk for den. Og så skriver... nå skal vi se, hvor ble det den da? Der! Sandra skriver, vi bor i Austevoll kommune. Austevoll, ja. Mm. Og kan ikke si at vi har noe rival da vi ligger der alene ute i havgapet. Neste stopp, rett vest, er Shetland. Norge sin største øykommune uten fastlandsforbinding, heia Austevoll. Ikke sant? Men da må du jo si noe, hvis Shetland er nærmest da, Sandra, har du noe å erte dem for? Og så tar jeg med noen andre meldinger, for det er mye fine meldinger her. For eksempel Arne, han skriver, hei, kjekt med kvelden til frokost. Er nok en annen tidszone enn hjemme, 10 timer forskjell. Sitter i en seilbåt, klar for frokost, og nyter de herlige 26 grader som er i lufta her nær Fiji, med asurblått hav og dønninger fra de nære revene. Fortsatt god kveld. Hilsen Arne på langtur. Oi, oi, oi, det er så... Hjernen blir litt sånn, woof, når man tenker på det, at det går an å høre på kvelden til frokost, og 26 grader da. Oi, oi, oi, oi. Ok, og så er det Anne som skriver, hei Jonas, vi koser oss på hytta i Vrådal, har begynt å regne, men da er det kos med deg på radioen. Vi har kost oss med forekål og det som hører til i kveld, kveldskos fra Arne og Annelise. Det minner meg på at jeg vil ha forekål snart. Jeg har spist en runde forekål denne sesongen, og det var faktisk NRK-kantina som disket opp med middag. Vi har 2 kantiner her på NRK i Oslo. En stor som er åpen på dagen, og så er det en der hvor nyhetene og sporten og sånn lages, for de jobber jo hele døgnet, og der hadde de altså helt fantastisk forekål. Så Arne og Annelise, dere, hva det heter, influencer meg til å minne meg på at man må utnytte høstens kanskje beste rett. Ok! Naborivalisering altså, nabokommunerivalisering. Hva er din nabokommune, og hva er gærent med dem? Det er det Jon har lyst til at vi skal holde på med i dag. Håper han melder seg på, da, for hans eksempel er jo da Alvdal og Tynset. Jeg er nysgjerrig på hva de har imot hverandre. Da. Gå inn i appen NRK Radio og del hva som er problemet med nabokommunen din.

Cameron Whitcomb med Medusa i kvelden på P1. Nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon er aftenens tema, og jeg skal straks spille Rasika fra Bergen, og derfor så passer den meldingen her fra Torbjørn veldig bra. Han har gått inn i appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Han skriver, Bergen driver ikke med slikt. Mi opphavelege, ja, for et fint ord, men vanskelig å si. Heimkommune Hareid har vel en viss knivning med Ulstein, men er stort sett lillebror. Hødd Ulstein-konsernet. Så, sånn er det. Der er det altså krangling, og Bergen, vet du, der føler man seg så bra, så man trenger ikke å rivalisere. Det er fint! Ok, hele veien fra Bergen, Rasika.

Rasika, vondt i hjertet i kvelden på P1 tema, det er nabokommunerivalisering, og Kjetil han tar på en måte, han har litt selvironi på egen kommune, det synes jeg også er fint, han skriver, jeg kommer fra et hull i E18, populært kalt Drammen. Tross det så har vi fostret verdens beste fotballspiller, Martin Ødegaard, det er det ingen kommuner som kan matche. Ja, det spørs om de i hjemkommunen til til Haaland kanskje er uenig i den, da, men ja. Og så skriver Åsne på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i heimesykepleien. Da er radio det beste å sette på i bilen. Og det er hyggelig å få lov til å være med i bilen din, Åsne. Og det er flere som har kjørt bil her. Den der. Den er fra Anne-Grete. Hun skriver, vi har kjørt fra Ålesund til Bergen i ettermiddag og i kveld, fremme om en liten time og klar for høstferie med familien her. Kasper på 10 år. Ville hilse og si hei. Og da, Kasper, da hilser jeg tilbake, og håper du ikke har sovnet i bilen der, men hørte dette. Jeg vinker og roper og sier hei, hei, Kasper!

Nydelig fra Øyvind Weiseth. Det var regnbue I kvelden på P1 14 minutter på 11 onsdag 7. oktober

For jeg har kosa meg, som jeg sa i starten av sendingen, i Vigelandsparken. Fordi jeg har et sånt projekt som jeg har drevet med i dette er det tredje året. Fordi i tillegg til å være og jobbe her i radioen, så jeg fotograf. Altså som tar bilder, det motsatte av å prate på radio. Og så for tre år siden så var jeg sånn, jeg synes jeg begynte å ta litt kjedelige bilder og sånne ting, så jeg startet et prosjekt, og det også ta et ordentlig foto hver dag. Og i dag så ble det altså to mennesker som går mot hverandre i en av trappene på, i Vigelandsparken, veldig sånn fint, dust høstlys, som det var gøy å fotografere. Så jeg gir, dette jo mitt prosjekt som jeg holder på med, men jeg gir det til alle der ute, sånn, det å tvinge seg til å gjøre noe hver dag, liksom å skrive noe, eller ta et bilde, eller tegne, eller gjøre noe sånt, det en ganske morsom øvelse. Så! Det var et lite tips fra meg i radioen. Og så det jo da nabokommunerivalisering ønsket av Jon, som aftenens tema. Det må vi ikke glemme. Og hvis du blir med helt til midnatt, så det sånn at sendingen skal avsluttes med en apropos-låt. Sånn det her i kvelden. Så da har Arne Gunnar kastet seg på. Han skriver, apropos-låt, hva med næsning på Hamaren? Hamar Martin, Alf Prøysen, blodig oppgjør mellom naboer, både Hamar, Næs, Valset og Vang. Ja, og den har jeg også tenkt på. Næsning på Hamar, det en mulig apropos-låt, og gøy å avslutte kvelden med Alf Prøysen. Og Joakim fra Brumdalen, fast apropos-låt innsender da, vil jeg si, han har foreslått. Hei Jonas, en god kveld fra Brumdalen, en perfekt låt til å avslutte kveldens tema. Hva med Primavera og naboen? Det også en meget god idé. Det skal jeg grunne litt på. Kanskje det noen andre som har noen andre forslag også. Og så jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva nabokommunen din, og hva som gærent med dem? Det jo da lov i kvelden denne onsdagen og erte nabokommunen sin, for det rivalisering mellom nabokommuner som tema fram til midnatt.

Michael Sembello med Maniac i kvelden på P1. Og Åsne, hun sendte jo melding i stad og skrev at hun var på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i hjemmesykepleien, og hun synes radio er det beste å ha i bilen, men så kom det en ny melding nå hvor det står: jeg fortsatte i bilen og på vei hjem, men min kjære Fredrik var snurt for at han ikke fikk helsing i forrige melding. Jeg ønsker han en god natt på tunnelarbeid i Odda. Åsne, der er Fredrik fornøyd og håper tunnelen behandler deg bra, Fredrik. Straks får du nyheter på P1. Vi rekker 2 låter til før det. Først nå, Ella Lockert.

Ella Lockert med hva om det finnes noe mer I kvelden på P1, hvor tema nabokommunerivalisering, og her skriver Anonym. Jeg egentlig misunnelig på Hamarsinga, for de har noe vi ringsakersokninga ikke har, og det en god nabo. Takk for den. Morsomt. Det sånn det skal være her når vi erter hverandre. Og Anonym, han gikk inn, eller hun, gikk inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Nå får du straks nyheter her på P1. Før det, Westlife.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunktene de skal forhandle om.
1: Det ene jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for deg minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Haakons første offisielle reise blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettinga. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.

0: Foy Vance med Upbeat Feel Good I kvelden på P1 6 minutter over 11 onsdag 7. oktober I hvert fall en liten time til Jonas I radioen og det nabokommunerivalisering som aftenens tema ønsket av lytter Jon trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag og nå det jo sånn at appen NRK Radio som, hvor du kan sende inn meldinger til alle radioprogrammer og podcast I NRK, har fått en helt flunkandes ny og veldig fin funksjon, nemlig at du kan lese inn talemelding. Og det har Benjamin gjort, og han har denne analysen.
1: God kveld. Da jeg ganske langt sør og et godt stykke vest ifra der jeg opprinnelig kommer ifra, så jeg Karmøy og ut og lufter hunden. Og tenke, hva det som plager meg med haugesundere? For det jo klart de vi rivaliserer med. Men det haugesundere, kjempekjekke folk, knallgreier. Men så det den dialekten deres, som så mye penere enn det vi på okker gjør. Så det vel egentlig den der ekstra, ekstra pene dialekten som på kamer, ikke helt, nei, høres ikke greit ut. Misforstår meg rett, folkens, men nei. Ellers Haugesund kjempeflott. Alt flott med deg, utenom dialekter.
0: Og jeg, det mye som bra med dette her, da, Benjamin. Og, utrolig fin stemme, burde jobbe I radio. Og liker også at man kan høre kveldslydene der ute. Takk for den meldingen. Hva gærent med din nabokommune, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio. Der kan du sende både lyd og tekst.

Theos, didn't see it coming I kvelden på P1. Jonas her, og jeg skal være her helt fram til midnatt og spille musikk og snakke om nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon. Og Stein Harald, han har gått inn I appen NRK Radio, og det har kommet inn flere forslag til hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt, hvis du blir med hele veien. Og jeg tror vi går for Stein Harald sitt forslag. Forslag til avslutningslåt, Feil side av Mjøsa med Vaselina Bilopphøggers. Den sitter. Det en god låt, og perfekt å avslutte Jon sitt tema med rett før midnatt.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
7: I've seen the devil, down sunset, in every place.

The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Popular I kvelden på P1, Jonas her. Håper du har en alldeles strålende onsdag der ute. Hva du nå enn driver med, det jo spennende å høre hva folk gjør, fordi det så mye forskjellig. Noen starter dagen, noen eller starter kvelden, de skal på jobb, eller kanskje har tenkt å være våken I natt. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hva du holder på med. Og det trenger ikke å være så fantastisk eller så spennende. Jeg synes alt... faktisk spennende. Jeg mega ekstrovert. Så hver gang noen sender melding inn til kvelden, så blir jeg så glad, for da føler jeg at vi en svær gjeng. Så bli en del av gjengen inne I appen NRK Radio, mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann I kvelden på benen.

Ganske ny norsk musikk det, Ingrid Vårvik med Bare en mann i kvelden på P1, hvor vi sender en hilsen til Inger Cecilie som sitter ved spisebordet og legger kabal. Håper kabalen går opp. Og så skriver anonym: jeg hilser til alle mannemenn som griller kjøtt og drikker øl. Det er ganske mange det. Anonym, takk for den, og jeg håper alle, både de som spiser kjøtt og de som legger kabal, har en strålende onsdagskveld. Og nå, hele veien fra 1998, dette her det er David Gray med Sail Away på P1.

Sasinia sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli i kvelden på P1. 23.31 er klokka denne onsdagen. Det er Jonas i radioen og deg som hører på. Arne for eksempel, han skriver: «Hei, jeg holder på med å vakuumere kjøtt fra en hjortekalv. Skal ha med meg den til Tunhovd i Buskerud i morgen, hvor jeg skal være i en og en halv uke for røyefiske, som er en årlig tur sammen med kamerater. Gleder meg til det. Passer bra med litt rødvin til arbeid også.» Det er bra, Arne. Håper vakumeringen går bra. Og så har det vært en slags føljetong i denne sendingen mellom Åsne, som først sendte melding, og så var typen Fredrik. Han var sånn: «Ja, men du må jo hilse til meg da, hvis du skal sende inn melding på radioen.» Så gjorde Åsne det. Og nå har jammen meg Fredrik også sendt inn melding. «Takk for helsing fra Fredrik på tunnelarbeid i Odda.» De er altså på hver sin jobb i kveld og sender meldinger til hverandre via NRK P1 og kvelden. Jeg elsker å være dette mediumet imellom. Og sånn er det å være på radio. Når folk ønsker at man skal hilse sånn, så er det på en måte sånn: «Men hører den andre, den som man vil hilse til, får den med seg?» Så det var veldig tilfredsstillende, Fredrik, at du også ga lyd fra deg. Og så skriver Bente: «Hei og hopp, etter en vindfull natt fikk vi en flott høstdag i Hemsedal. Det gikk fort fra 15 pluss til frost i natt. Vinteren banker på døra, og godt er det. Nå nyter jeg siste rest av kvelden med dere før senga. Takk for hyggelig kveldsprogram. Sov godt, alle der ute.» Takk for koselig melding, Bente. Og det er jo sånn at nå rundt 11:30 da, i kvelden, så må vi se litt framover, for på onsdag så er det et nytt tema, og jeg skal straks gå og hente temabollen, og så skal vi finne ut av hvem av dere da som får lov til å bestemme hva som blir nesten 2 timer på radioen, og hvem som får P1, altså kvelden på P1-diplome, som jeg lager til alle som blir trukket opp av bollen. Og Marit, hun slenger inn et tema her: «Kanskje fotografering kunne vært et tema? Tips til gode bilder og stemninger. Jeg har hatt fotografering som hobby i mange år, og har også flere viltkamerater rundt gården, så mye spennende å se.» Ja, men Marit, hobbyfoto, det kan være absolutt et tema. Jeg skriver det på en lapp og skal legge det opp i bollen.

Klassikeralarm. Det var Seal med Kiss from a Rose i kvelden på P1. Det onsdag litt til. Og vi skal se fremover mot neste uke og mandag da. Da skal det være nytt tema her i kvelden. Og nå tar jeg, og jeg har en stor bøtte. Og her er det masse temaer som dere har sendt inn. Hvem skal få bestemme hva det handler om på mandag? Jeg tar den der. Jep. Gøy, vi skal rett og slett få bestemme noe. I hvert fall tror jeg Eli åpner for det da. Det virker sånn når jeg leser den lappen her. Her står det: hvilken hobby burde jeg starte med? Eli. Ja, men det veldig fint, ikke sant? Det mange som driver med hobbyen sin mens de hører på kvelden, så jeg regner med det kommer til å komme inn mange fine tips. Og så håper jeg da at Eli kan forplikte seg da, at hun må starte med en av de hobbyene som kommer inn i løpet av mandag. Gratulerer med å ha blitt trukket. Det er jo bare flaks, selvfølgelig. Og gratulerer da med et fremtidig diplom i posten for tema «Hvilken hobby?» burde jeg starte med. Og da blir det jo ikke bare til Eli, ikke sant? Det blir jo til alle som hører på mandag. Da kan de kanskje plukke opp noen tips, eller få noen forslag som kanskje kan inspirere noen. Eller så kan man få lov til å skryte av den hobbyen man har, eller fortelle om hvordan den fungerer. Det er også gøy. Jipp! Jeg gleder meg allerede til mandag. Det en stund til, og her i radioen så er det mye god musikk i vente nå, sånn i kort tid da. Nummer 4 først. Dette her, det er farlig. På P1.

Insane sammen med Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, I kvelden på P1, og hør på den fine meldingen her fra Janne, sendt inn I appen NRK Radio. Jeg står og venter på feria på Kanestrøm over til Halsa på Nordmøre. Jeg har vært I Sarajevo sammen med Norsk Folkehjelp for å møte hunden som fellesforbundet I Midt-Norge eier. Norsk Folkehjelp har et senter der hvor de utdanner minehunder som de sender rundt I verden på oppdrag. Det har vært en veldig fin og interessant tur. Oppfordrer alle til å melde seg inn I Norsk Folkehjelp. De gjør en veldig viktig jobb. Takk for den meldingen, Janne, og den oppfordringen den herved sendt ut, mens Marie Tveiten og Inge Bremnes starter på sin nydelige ein å kvile øynene på en sen onsdagskveld på P1.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i kvelden på P1. Det er snart torsdag. Vi skal avslutte Jon sitt tema, naborivalisering, ganske så straks med Vaselina Billopøggers feil side. Ta Mjøsa. Det blir fint. Vi tar med oss Tiffany først. I think we're alone now. Og det er vi jo ikke. Alle vi som hører på kvelden akkurat nå, vi er jo sammen. Så Tiffany, du tar feil, selv om sangen din er god.

Tiffany. Nei, ikke Mjøsa ennå. ja, det var Tiffany med I Think We're Alone Now, og systemet mitt hadde lyst til å tjuvstarte Vaselina Bylopphøggers med feil side av Mjøsa, men vi må vente litt, for jeg har nemlig lyst til å takke Jon for tema naborivalisering kommuner imellom. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger, både med hva dere syns om nabokommunen, og dere som har delt fra hva som skjer i livet denne onsdagen i oktober. Jeg, Jonas, er tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om Eli og hva hun skal ha for noen slags ny hobby. Vi skal rett og slett gasse oss med alle de morsomme hobbyene som finnes der ute. Det gleder jeg meg til. Etter meg så blir det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med nattradioen som holder på en god time, så det er bare å bli værende her på kanalen. Alright. Nå, Vaselina, feil side av Mjøsa, for å avslutte kvelden. God natt fra meg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett er klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlatte seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, en popstjerne oppkalt etter en planet. Nei, da, han nok ikke det, men denne personen har i hvert fall bursdag i dag og skal nevnes her i Nattradion. Samt masse annen god musikk da, som vi skal spille. Åge Aleksandersen sammen med sambandet åpner Nattradion. Og nå er det en trio som tar oss videre. Wise, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

sommeren før deg, sang Gunn Kvåle her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner, og han startet tidlig. Allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tiden det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om det.

Kurt Nilsen sang om nattens helter. Og det er tid for litt nøtteknekking her i Nattradion. Denne gang er det en musikalsk veteran som har krøpet inn I nøtta. Navnet internasjonalt, men dialekten den avslører vel kanskje litt da. Og så en ting til. Damen har bursdag I dag. Ja da, hvem det som synger her?

Ja, både engelsk og norsk, og det vel damen også, men hvem var det som sang? Stadig usikker. Vel, du får en mulighet til å høre Nattnøtt-oppgaven igjen litt senere her i Nattradion.

Ja, både engelsk og norsk antyder deg tidligere om nattenøttarsisten, som jo da, det jo Claudia Scott, som både norsk og britisk, og med flott Bergens dialekt I tillegg. Og siden hun ble født på dagens dato 8. oktober I 1957, så kan hun også feire bursdag. Og jeg gratulerer og henter fram en av hennes største slagere.

0: Heard You On My Radio. Dette var ja, både nattenøtt artist og bursdagsbarn Claudia Scott.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Somewhere Only We Know. Det var slageren til Keen, som du fikk her i nattradion. Og det Sandal Ling som får synge helt til slutt. Og Nils Hagen Ronstad, takke for at du hørte på nattradion denne torsdagsnatta.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke så til

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
3: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter, det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år, og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensen jo faktisk da I verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt. Og det ganske dramatisk, og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt, og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.